vào các thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước công nguyên nữa. Trong tác phẩm tựa đề, Kiều diễn tả lời chúc tụng Thiên Chúa và lời cầu nguyện trong Kinh Thánh và bên Ai Cập, xuất bản tại Le Caire năm 1962, học giả Baruch duyệt xét và so sánh các yếu tố văn chương cũng như các văn thể của các thánh vịnh Kinh Thánh với các yếu tố và các văn thể song song của các sáng tác thơ văn Ai Cập. Và ông kết luận rằng trong các văn bản Ai Cập không có các yếu tố bắt đầu như trong các thánh vịnh, chẳng hạn các đề tựa, phần dẫn nhập, lời khẩn nài, vân vân. Học giả Baruch đã chỉ tìm thấy một vài tương đồng trong các cử hành, chứ không phải trong các lời cầu, và trong kiểu diễn tả tâm tình tôn giáo cá nhân, như việc phản đối không tin tưởng, lời tuyên bố mình vô tội hay có tội, lời khẩn nài đam mê của người nghèo, đang tìm sự trợ giúp, vân vân. Như thế, khi duyệt xét dưới ánh sáng nền văn chương Ai Cập, có thể nói rằng các thánh vịnh của dân Israel, ít nhất là các thánh vịnh tuyên xưng đức tin, có thể được biết tới bên Ai Cập hay tại Israel qua các ký lục người Ai Cập, qua nền văn chương triều chính, cũng như dưới ánh sáng của nền văn chương khôn ngoan và tôn giáo Ai Cập. Thật thế, nền văn chương Ai Cập có thể ảnh hưởng trên các thánh vịnh 1, 2, 33, 34, 104 và 110. Cũng có thể nói rằng các tương đồng giữa các văn bản tìm thấy trong mộ của Pet Osiris với các thánh vịnh 34, 112, 119 và 128. Tuy nhiên, không được quên một khả thể khác nữa, đó là ảnh hưởng của nền văn chương Ai Cập trên nền văn chương Kinh Thánh có thể đi qua ngã của nền văn chương Canaan và Phoenicia. Cả hai đều tùy thuộc nền văn hóa Ai Cập. Nếu việc nghiên cứu các song song giữa các thánh vịnh và nền văn chương Mesopotamia và Ai Cập đã chỉ cống hiến cho chúng ta một đóng góp khiêm tốn về phẩm cũng như về lượng, thì việc khám phá ra các văn bản tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc thế kỷ 15 trước công nguyên, đã là một biến cố định đoạt trong nỗ lực dựng lại bối cảnh lịch sử văn chương của các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, và đặc biệt là của các thánh vịnh. Hồi năm 1941, tức khoảng 10 năm sau các cuộc đào bới đầu tiên của nhà khảo cổ Schaeffer tại Ras Samra, học giả Albright đã có thể viết như sau. Ý nghĩa lớn nhất của nền văn chương tôn giáo Bắc Canaan của thành phố Ugarit đối với nghiên cứu Kinh Thánh đang ngày càng trở thành hiển nhiên hơn. Thật không thái quá khi nói rằng mọi nghiên cứu trong tương lai liên quan tới các thánh vịnh đều phải chú ý tới các văn bản Ugarit. Việc hiểu biết văn phạm, từ vựng và kiểu hành văn đối với các học giả Kinh Thánh là một phương thế không thể thiếu đối với việc nghiên cứu so sánh. Tiếng Ugarit chỉ là một thổ ngữ khác của tiếng Do Thái cổ thuộc các thế hệ liền ngay trước thời Israel chiếm đóng đất Canaan. Ugarit và Palestina Canaan đều có cùng một truyền thống văn chương ảnh hưởng trên Israel một cách sâu xa. Theo học giả Moran, tuy không có sáng tác thơ phú nào giống các thánh vịnh Do Thái được tìm ra trong các văn bản Ugarit, nhưng ngay khi khám phá ra nền văn chương Ugarit, các học giả đã nhận ra các tiếp cận của đa số nội dung anh hùng ca của chúng với nhiều lĩnh vực của các nghiên cứu Kinh Thánh. Cách nhấn dấu, việc phê bình văn bản, lịch sử văn chương, thần học Kinh Thánh, tất cả đều có một niên hiệu trước hay sau nền văn chương Ugarit. Ở đây không thể kể hết các nghiên cứu so sánh của giới học giả trong lĩnh vực này, nhưng điển hình nhất là các nghiên cứu kiên trì của học giả Dawood dòng tên. Cha Dawood đã áp dụng kết quả các nghiên cứu tiếng Ugarit để dịch và chú giải sách Thánh Vịnh trên bình diện ngữ học như xuất hiện trong bộ sách chú giải ba cuốn của bộ chú giải Angkor Bible, xuất bản tại New York trong các năm 1966, 1968 và 1970. Nó là bằng chứng hiển nhiên nhất đối với việc dùng các dữ kiện ngữ học, kiểu hành văn và văn chương mà các văn bản Ugarit cống hiến cho việc nghiên cứu Kinh Thánh. Trong nhãn quan đó, Thánh Vịnh 29 là một thí dụ điển hình. Ngay hồi năm 1936, học giả Ginsberg đã cho rằng nó là một thánh thi Canaan liên quan tới thần Baal, được lấy lại và thích ứng cho Gia-vê Thiên Chúa của Israel. Linh mục học giả Dawood
khẳng định rằng từng từ trong Thánh Vịnh đều có thể được lập lại trong các văn bản tiếng Canaan cổ xưa hơn. Sau cùng, trong số các Thánh Vịnh, ngoài Thánh Vịnh 29 giống chất liệu Ugarit hay Canaan, còn có các Thánh Vịnh 18, 48, 67, 68, 73, 92, 93, 139 và một số Thánh Vịnh khác. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng nếu sự so sánh với các văn bản Ugarit rất ích lợi đối với việc tìm hiểu có tính cách khảo cổ của văn bản các Thánh Vịnh liên quan tới ngôn ngữ cũng như cách diễn tả và các yếu tố hành văn chung cho cả hai nền văn hóa. Đặc biệt trong nhiều văn bản, trong đó bản Masoretic được truyền tới cho chúng ta ngày nay bị sai lệch, thì nó cũng không nghiêm trọng đến độ cho phép thay thế truyền thống được trình bày và văn bản Masoretic. Các thêm vào phong phú sau này, tức các đọc lại văn bản Kinh Thánh, cũng là kết quả của sự linh hứng và ý nghĩa vĩnh viễn của Kinh Thánh trong tất cả các phần riêng rẽ của nó, như công đồng chung Trento đã dạy, không thể được hiểu khác với ý nghĩa chúng đã có khi được truyền lại cho giáo hội. Do đó, một sự chấp nhận thái quá hay không phân biệt các kết quả thường chỉ là các dự đoán của việc nghiên cứu khảo cổ có thể tạo ra nguy cơ đưa người đọc lạc xa việc chú giải đúng đắn thay vì đưa họ tới gần nó hơn.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn là một nền thần học của các thánh vịnh, là đề tài giả thiết việc trình bày có hệ thống về sự mặc khải và nội dung giáo lý của nó. Có lẽ tốt hơn nên nói một cách chung chung tới kinh nghiệm tôn giáo mà các thánh vịnh diễn tả một cách khác nhau. Thật thế, các tác giả thánh vịnh không nói về Thiên Chúa cho bằng nói với Thiên Chúa. Lòng đạo hạnh của họ di chuyển trong bối cảnh của đức tin là bối cảnh của tôn giáo và việc phụng tự của dân Israel. Khi đọc sách Thánh Vịnh, chúng ta có thể nhận ra điểm quan trọng đầu tiên trong sứ điệp thần học của nó, đó là ý niệm về Thiên Chúa. Lý do là vì Thiên Chúa là trung tâm điểm của dân Do Thái. Vì thế không là điều lạ khi các tác giả

Chúa xuất hiện trong tất cả ánh sáng rạng ngời của nó. Chẳng hạn Thánh Vịnh Chín mở đầu như sau: Lạy Gia-vê, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Đấng tối cao. Tuy nhiên phải ghi nhận ngay rằng, hơn là hậu quả của suy tư, đức tin đó là kết quả của một kinh nghiệm tôn giáo, không phải chỉ của cá nhân, nhưng mà của toàn dân, đã được hướng dẫn trong lịch sử của mình bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa toàn năng. Cả khi trong tất cả những điều đó cũng không thể loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống văn hóa khác nhau, cũng như các lược đồ tư tưởng chung cho toàn Đông Phương. Điểm thần học thứ nhất đó là Thiên Chúa hiện hữu. Vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa, tư tưởng khắc khoải của việc kiếm tìm triết học Tây Phương xưa kia cũng như ngày nay, không có dấu vết trong các thánh vịnh. Lý do là vì tại Israel, cũng như có lẽ trong toàn vùng Đông Phương cổ, chủ thuyết vô thần không được biết tới trong lý thuyết. Vấn nạn mà thế giới xưa kia đưa ra liên quan tới sự cao vượt của một thần linh trên các thần linh khác, hay cùng lắm liên quan tới sự chú ý mà vị thần đó có đối với con người. Cả trong Israel, tín hữu cũng có thể hỏi, Gia-vê Thiên Chúa có hùng mạnh hơn thần linh của các quốc gia khác hay không? Vì khi trông thấy dân được tuyển chọn lại bị áp bức khốn khổ như vậy, các quốc gia khác có thể hỏi, Thiên Chúa của chúng ở đâu? Ngoài ra, ngay tại Israel, cũng không thiếu tín hữu sống đạo, nhưng xác tín là Thiên Chúa không để ý gì đến các việc làm của loài người. Đó là lập trường của kẻ gian ác. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Nó nhủ thầm Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Niềm tin của tác giả Thánh Vịnh nơi sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ do Ngài tạo dựng trả lời cho các câu hỏi ngấm ngầm hay công khai ấy. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Mọi sự Gia-vê muốn là Ngài làm nên, trên trời cao và nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Từ trời cao, Thiên Chúa chú ý đến thế giới loài người, đến cung cách hành xử luân lý, đến thái độ tôn giáo của họ. Từ trời cao, Gia-vê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Tiếp đến là đề tài danh của Thiên Chúa và việc mặc khải con người của Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, ca tụng Thiên Chúa là một nét đặc thù được lập đi lập lại nhiều lần. Tín hữu cầu nguyện kêu lên Chúa và quyền năng của Ngài. Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh Thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyện. Lý do là vì từ danh Chúa nhà Gia-cóp tỏa ra một sức mạnh bảo vệ và cứu vớt Israel. Ngày Đức Vua gặp bước gian truân, xin Chúa đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấng phù hộ trở che. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Tín hữu khẩn cầu danh Thiên Chúa như đã được tỏ lộ cho ông Mô-xê trên núi Sinai xưa kia. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại rằng, ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ta là đấng hiện hữu. Aye, ase, aye. Người phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Mặc khải tên gọi đó là tột đỉnh việc Thiên Chúa tự biểu lộ cho con người. Nó cũng là điểm khởi đầu việc Gia-vê Thiên Chúa ra tay hùng dũng giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Đông Phương, danh hay tên gọi ám chỉ điều thân thiết nhất của người mang tên gọi đó, tức ám chỉ bản chất, sức mạnh, khả năng, sự hiện hữu của chính người đó. Phân tích cho cùng, danh là chính bản vị người mang tên ấy. Trong các thánh vịnh, nói cho cùng sự hiện hữu của danh Thiên Chúa
là sự hiện hữu của

chính con người Ngài, như việc mặc khải tên gọi Gia-vê cho ông Mô-sê xưa kia. Đối với dân được tuyển chọn, nó có nghĩa là sự mặc khải, sự hiện diện nhiệm màu của bản vị Thiên Chúa giữa họ, như khẳng định trong sách Đệ Nhị Luật. Các ngươi sẽ chỉ được tìm Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi ở nơi Ngài chọn trong mọi chi tộc của các ngươi, làm chỗ đặt danh Ngài, làm nơi Ngài ngự. Thứ ba là sự kiện Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Tri giác về sự sống như là đặc tính của Thiên Chúa cũng là một trong các sắc thái của tư tưởng tôn giáo Đông Phương. Tuy nhiên, bên Israel, tri giác đó đã là nền tảng của sự phân biệt giữa Gia-vê Thiên Chúa hằng sống và là nguồn gốc sự sống với các thần linh ngoại giáo khác, với các người chết không còn hơi thở, không còn cảm giác, tắt một lời, không còn sự sống. Sự phân biệt ấy đã có trước khi thuyết độc thần thành hình một cách rõ ràng. Chính vì thế tín hữu ước mong được sống gần Gia-vê. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Gia-vê Thiên Chúa của dân Do Thái khác với mọi thần linh của dân ngoại là các đồ vật bằng vàng, bằng gỗ đá vô tri vô giác do con người chế tạo ra. Chúng có mắt có miệng, không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng. Chúng có mũi có tai nhưng không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mó, có hai chân không bước không đi. Sự sống tùy thuộc Thiên Chúa, Ngài không nhận nó từ ai hết, vì Thiên Chúa vĩnh cửu từ đời đời và luôn luôn trường tồn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Sự vĩnh cửu đó giả thiết sự bất biến. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Cùng với sự vĩnh cửu trường tồn là sự hiện diện khắp nơi trong thời gian, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Sự hiện diện khắp nơi đó của Gia-vê Thiên Chúa đồng thời cũng là sự toàn tri. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới kêu lên: Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti cũng gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Nghĩa là Gia-vê Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và biết hết mọi sự.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina,

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt Ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam Ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chuông nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của Ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà Ngài chăm lo, Ngài thiết tha, Ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình. Thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên Ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và Ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của Ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, Ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho Ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc, công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh mục John Baptista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh mục John Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
2: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai. Hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ. Cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép ly dị không? Xin cha trả lời. Dạ.
2: Đây là một dạng ngoại tình.
1: Dạ.
2: Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình, mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta, nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi, và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. Có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng ảo. Bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình được biết là có con nữa.
1: Dạ đúng rồi.
2: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn. Nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
1: Dạ vâng.
2: Đó là cái
1: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau. Chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng, thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số, mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ, và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
2: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng,
1: không,
2: là người
1: dạ
2: là chị ta không hiểu.
1: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh, và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc, và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được, và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
2: Good luck.
1: Dạ vâng. Dạ, câu chuyện này.
2: Tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc.
1: Yeah.
2: Liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau.
1: Dạ vâng.
2: Tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình.
1: Yeah.
2: Bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu.
1: Yeah.
2: Trong khi đó đây là ba của con mình, và mình mà mình lại từ từ xa anh ta.
1: Yeah.
2: Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi, nếu mà chị tiếp tục như thế.
1: Dạ vâng.
2: Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi, vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm.
1: Ừ.
2: Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều.
1: Dạ vâng.
2: Có thể mình không có cứu vãn được. Thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có.
1: Dạ vâng.
2: Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
1: Dạ. Và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành Đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
2: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút. Nhưng mà nó không có khác vì nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? Nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không, và mình cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không, chứ nó không chỉ riêng là vì mình nghe bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó, nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên Tin Lành bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
2: Nhưng mà nói
1: tức là bạn đã yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
2: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người trong ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thực sự chưa thực sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là nó bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này mai yêu cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là Vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác, và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn đó là cái tự do của bạn thôi.
1: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia. Nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người. Nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê, về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
2: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của hai bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà bà phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi, nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình, chúng ta sống với người khác. Vậy thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình, phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh để giữ một mối tương quan tốt. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen, mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy, nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình, biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều, nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng, thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó, vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám, hay là bị tâm thần, hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi, thưa cha.
2: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc, nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố. Nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sợ hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc, mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc, mà thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý, để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các cái hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể, nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
1: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bạn bệnh của mình bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
2: Mình hiểu được lý do tại sao vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Dạ. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, yeah, hợp lý. Nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá. Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
1: Và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
2: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân, nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ. Ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội. Đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng bằng phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì, tại sao tôi yêu anh ta, tại sao tôi muốn kết hôn với người này. Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này yêu thương người này suốt đời hay không. Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta. Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi. Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
1: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
2: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến hết câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân, là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng, tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta đứng trước một thời điểm bước ngoặt của cuộc đời mình? Đó có thể là giờ phút người cha nắm tay con gái trao cho chàng con rể trong ngày cưới, hoặc là lúc người chiến sĩ chuẩn bị bước vào trận đánh quyết định, hay là giây phút người mẹ sắp phải đi xa, nắm lấy bàn tay con để dặn dò những lời tâm huyết nhất. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng có đôi lần có những khoảnh khắc như vậy. Và lúc đó, thời gian dường như ngưng động lại. Lúc đó, mỗi lời nói đều trở thành vàng ngọc. Và hôm nay thưa anh chị em, trong trang tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu nói về một cột mốc như thế. Lạy Cha, giờ đã đến. Nhưng thưa anh chị em, Giờ mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là giờ của sự sợ hãi, cũng không phải là giờ của sự kết thúc, mà đó là giờ của một tình yêu trọn vẹn. Anh chị em thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng là vinh quang, đó là thành công rực rỡ, là khi được tung hô hay khi đứng trên cái đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại định nghĩa vinh quang đó là tôn vinh Cha. Với Ngài, vinh quang cao nhất chính là chu toàn thánh ý của Chúa Cha, là hiến tế chính mình trên thập giá để mang lại sự sống đời đời cho con người. Hình ảnh Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện cho thấy một sự gắn kết tuyệt đối. Ngài không cầu nguyện như một người xa lạ, nhưng như một người con đang tâm sự với cha mình trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Ngài không xin cho mình thoát khỏi chánh đắng, nhưng xin cho tình yêu của Thiên Chúa được rạng rỡ qua sự vâng phục của Ngài. Sự sống

như đôi bạn tri kỷ, như vợ chồng, như cha với con. Khi bạn cảm nhận được Chúa đang đồng hành với mình trong từng hơi thở, trong từng công việc, trong từng bữa ăn, đó chính là lúc bạn đang nếm cảm sự sống đời đời ngay giữa lòng thế giới này. Giống như việc bạn đang được ở kế bên và kết hợp với người mình yêu, được ôm đứa con mình yêu thương vào lòng. Đó là sự gắn kết tương quan tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, đến mức quên mất việc ngước mắt lên trời, quên mất việc kết hợp với Chúa. Trong gia đình, có bao giờ đã đến của bạn là lúc gác lại chiếc điện thoại để thực sự ngồi lắng nghe tâm tư của con cái? Có bao giờ vinh quang của người chồng, người vợ là sự hy sinh cái tôi riêng tư để vun đắp cho tổ ấm, dù đó là những công việc không tên và chẳng ai tung hô? Còn trong công việc, sự tử tế giữa đồng nghiệp, sự trung thực trong kinh doanh chính là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta chọn làm điều đúng thay vì điều dễ dàng, chúng ta đang nối dài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vào giữa lòng đời. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta nên một trong một xã hội đầy chia rẽ, phán xét trên mạng xã hội, một lời bình luận cảm thông, một hành động hòa giải nhỏ bé, nó có giá trị hơn vạn lời nói suông, và nó sẽ tạo nên sự hiệp nhất như cha ở trong con và con ở trong cha. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cầu nguyện cho chúng con trước khi bước vào cuộc khổ này. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giây phút trong cuộc đời, biết ngước nhìn lên Chúa trong mọi gian nan, biết tôn vinh Chúa qua những hành động yêu thương nhỏ bé nhất mỗi ngày, để qua việc chúng con kết hợp với anh chị em mình, chúng con cũng đang kết hợp mật thiết với Chúa, và qua đó chúng con làm cho vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trong đời sống của chúng con.

0: tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 và nhắc nhở trách nhiệm chăm sóc môi trường. Trong phần chào thăm, sau khi chú sự kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi lời chúc mừng đến những người làm truyền thông và khích lệ họ trong sứ mạng làm chứng cho sự thật cũng như phẩm giá con người qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại nhiều quốc gia cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Năm nay, tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, từ hôm nay đến Chủ nhật tới, 24 tháng 5 sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh Kính Thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm và khựng lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình. Chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, số tín hữu công giáo Hàn Quốc vượt quá 6 triệu người. Số tín hữu công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, và lần đầu tiên trong lịch sử, con số này vượt quá 6 triệu người tính đến cuối năm 2025 vừa qua. Thông cáo mới nhất, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết hiện có chính xác 6.006.832 người công giáo đang sinh sống tại quốc gia này, theo bản tin của trang tin The Pillar ở Mỹ. Trong năm vừa qua, số người công giáo tăng thêm 9.178 người. Hiện nay, họ chiếm 11,4% dân số Hàn Quốc. Số người lãnh nhận bí tích rửa tội đã gia tăng hàng năm kể từ năm 2020. Trong năm 2025, có 64.073 người được rửa tội, so với 51.307 người của năm trước đó. Tại Hàn Quốc, số người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội cao gấp 4 lần số trẻ em được rửa tội. Số người lớn được rửa tội tăng từ 26.031 người năm 2022 lên 48.342 người năm 2025. Trong khi đó, số trẻ em được rửa tội vẫn giữ ở mức ổn định trong cùng thời gian này. Đức tin Công giáo được truyền vào Hàn Quốc vào cuối thế kỷ thứ 18, trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và Nho giáo. Ban đầu, sự lan rộng của đức tin gặp nhiều cản trở do các cuộc bách hại, đôi khi rất khốc liệt, và đã làm phát sinh nhiều vị tử đạo. Sự phát triển của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Năm 1995, có khoảng 2.885.000 người Công giáo. Đến năm 2005, con số này đã tăng lên 5.015.000 người. Tuy nhiên, kể từ đó tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Theo một báo cáo của hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, vào năm 1975, Hàn Quốc có khoảng 1 triệu người Công giáo. Như vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, số tín hữu đã tăng gấp 6 lần. Theo hãng tin Rome Report, trong thập niên 1960, Hàn Quốc chỉ có khoảng nửa triệu người Công giáo. Điều này tương đương với mức tăng trưởng 1.200% trong vòng 60 năm qua. Ngày nay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Có đến 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên. Trong giáo hội Công giáo, gần 29% tín hữu thuộc nhóm tuổi này. Tương tự, khoảng 20% các linh mục triều cũng ở trong độ tuổi trên. Mặc dù tổng số người Công giáo tiếp tục tăng, số ơn gọi linh mục lại giảm sút. Trong năm 2025 có 70 linh mục được truyền chức, trong khi 3 năm trước đó, con số này còn là 96. Hiện có 854 chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, trong khi năm 2022 vẫn còn 1.030 người. Số tu sĩ nam nữ cũng đang giảm. Chỉ chưa đầy 1 triệu người tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Con số này tương đương khoảng 15% tổng số tín hữu. Năm 2015, tỷ lệ người tham dự thánh lễ đều đặn còn ở mức 20%.
0: Tin Bangalore, Ấn Độ. Thành lập Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ, gọi tắt là NFCI, đã được thành lập như một tổ chức đại kết quốc gia mới, gồm các giáo hội Kitô giáo thuộc mọi hệ phái tại Ấn Độ, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của quốc gia. Tổ chức này được ra mắt ngày 8 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc lần thứ tư của các giám mục và lãnh đạo Kitô giáo tại Bangalore. Cha Anthony Rai Thunma, Tổng thư ký về đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và là điều phối viên cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc của các giám mục Ấn Độ, giải thích với hãng tin Fides rằng đây là một diễn đàn sẽ củng cố đối thoại đại kết, hướng sự chú ý vào những vấn đề quốc gia cấp bách nhất và xem xét với tư cách một mặt trận thống nhất các mối quan tâm của cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay. Sau 2 năm thảo luận về việc thành lập và soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn, NFCI đã chính thức được ra mắt. Bước đi đầu tiên của Liên hiệp là một buổi cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, dựa trên các tài liệu được chuẩn bị chung nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Bài phát biểu chào mừng trong phiên khai mạc do Đức Hồng y Anthony Pokla, Tổng giám mục Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ trình bày, Ngài nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của cộng đồng Kitô hữu và khẳng định sự khẩn thiết của việc hiệp nhất giữa các giáo hội để có thể đối diện hiệu quả với các thách thức này. Điều quan trọng là phải đưa tay ra với nhau và hiệp nhất với nhau trong tư cách Kitô hữu để đạt được sự hiểu biết tốt hơn về chân lý và cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ. Đức Hồng y Anthony Pokla đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của liên hiệp mới này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện nhiều ngân hàng và các nhóm tín dụng Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, dành cho các đại diện của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò xã hội và đạo đức của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của con người và cộng đồng. Ngài bày tỏ vui mừng vì có dịp cùng suy tư về chức năng của các ngân hàng trong xã hội hiện đại. Theo Đức Giáo Hoàng Leo, các tổ chức tài chính có nguồn gốc và lịch sử khác nhau nhưng đều xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính công tư trong nhiều giai đoạn của lịch sử nước Ý. Ngài ghi nhận rằng các ngân hàng đã góp phần phân phối và chia sẻ của cải công bằng hơn giữa cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời giúp nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính. Theo quan điểm Kitô giáo, đây là một chức năng xã hội quan trọng gắn với sứ mạng con người được Thiên Chúa trao phó là chăm sóc và quản lý công trình sáng tạo một cách công bằng và quảng đại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội. Sự tập trung vốn và chuyên môn tài chính có thể mang lại lợi ích chung nếu được sử dụng đúng đắn, nhưng cũng có thể dẫn tới sự tích lũy ích kỷ, bất bình đẳng và nghèo đói, nếu thiếu đạo đức và tinh thần liên đới. Một điểm quan trọng trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha là lời cảnh báo trước nguy cơ phi nhân hóa do công nghệ và các hệ thống thuật toán mang lại. Ngài nhắc nhở rằng trong ngân hàng, điều quan trọng nhất không phải là vốn hay các con số, nhưng là con người, những gia đình, những cá nhân đang cần được hỗ trợ. Vì vậy, dù công nghệ hiện đại rất hiệu quả, các ngân hàng vẫn phải duy trì sự quan tâm, lắng nghe và tính nhân bản trong việc phục vụ khách hàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định các ngân hàng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cấu trúc xã hội lẫn văn hóa. Do đó, họ cần luôn đặt con người ở trung tâm thay vì chỉ chạy theo giá trị vật chất. Ngài khuyến khích các tổ chức tài chính tiếp tục các hoạt động nhân đạo và văn hóa, trung thành với truyền thống tương trợ của mình và lấy bác ái cùng tinh thần liên đới làm kim chỉ nam cho mọi quyết định trong tương lai.
0: Tin Jerusalem, Caritas Jerusalem báo động hơn 70.000 ca nhiễm bệnh tại dải Gaza do chuột hoành hành. Caritas Jerusalem báo động tình trạng y tế nghiêm trọng tại Gaza, hơn 70.000 ca nhiễm bệnh vì nạn chuột hoành hành giữa cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại dải Gaza, một tình trạng khẩn cấp y tế quan trọng mới đang nổi lên. Sự bùng phát ồ ạt của loài gặm nhấm làm gia tăng sự lây lan của bệnh tật, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Kể từ năm 2026, đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp nhiễm ký sinh trùng ngoài da và các bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm. Sự gia tăng này có liên quan đến tình trạng quá tải dân cư, sự tàn phá trên diện rộng và sự sụp đổ của hệ thống vệ sinh y tế. Thông tin trên được một bác sĩ của Caritas Jerusalem đang làm việc thực địa tại Gaza chia sẻ. Theo vị bác sĩ, chuột cắn rách lều bạt, làm nhiễm bẩn thực phẩm và gieo rắc nỗi sợ hãi rộng khắp. Đặc biệt, trong các gia đình phải sơ tán đang sống tại các trại tạm cư hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Các gia đình, đặc biệt là trẻ em, sợ phải ngủ vào ban đêm. Nhân viên y tế nghi ngờ số ca bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm đang gia tăng, nhưng quy mô thực sự của hiện tượng này vẫn chưa thể xác định vì thiếu công cụ chẩn đoán. Theo vị bác sĩ, để kiểm soát tình trạng khẩn cấp này, cần có các biện pháp can thiệp ngay lập tức và phối hợp đồng bộ. Cần thiết phải hành động ngay trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một lệnh ngừng bắn thực sự và một quá trình tái thiết thực sự. Những yếu tố không thể thiếu để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Ông cũng nhấn mạnh rằng công cuộc tái thiết không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhưng còn phải bao gồm sức khỏe môi trường, quản lý rác thải, hệ thống cấp nước, nhà máy khử mặn để bảo đảm nguồn nước an toàn và các hệ thống kiểm soát dịch hại.
1: Tin Gaza, Jeromanelli cho biết thời gian tại dải Gaza như ngừng lại. Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Cha sở Công giáo tại Gaza, Gabriel Romanelli cho biết tình trạng nhân đạo tại miền này vẫn hết sức nghiêm trọng. Người dân phải di dời, các dịch vụ thiết yếu đứng trước nguy cơ sụp đổ và các rủi ro y tế ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, tố giác cảnh đổ nát, sự chờ đợi vô vọng nhưng kiên vững của những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Phần lớn dân cư tại dải Gaza vẫn phải sống trong cảnh di dời, trú ngụ tại những nơi tạm bợ và đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng do sự lây lan của ký sinh trùng và loài gặm nhấm, bên cạnh các cuộc tấn công, oanh kích và nổ súng liên tục. Theo OCHA, các hạn chế đối với việc đưa vào Gaza các mặt hàng thiết yếu như máy phát điện, dầu động cơ và phụ tùng xe cộ, máy móc đang ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo và việc cung cấp các dịch vụ cơ bản. Tổ chức này cảnh báo, nếu không được tiếp cận ngay với các vật liệu thiết yếu, sự sụp đổ của các dịch vụ căn bản tại Gaza là điều cận kề. cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Latin Thánh gia tại thành phố Gaza, xác nhận thực trạng nói trên. Ở đây thời gian dường như đã dừng lại, không thấy điều gì khá hơn. Sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, vị chủ chăn không bao giờ ngừng bày tỏ tình thương đối với chúng tôi qua những sứ điệp liên tục và các cuộc điện thoại thăm hỏi.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.

0: đại lễ Chúa Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời ngay trong đời sống này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thăng Thiên. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay, tại nhiều nước trên thế giới, đại lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành. Hình ảnh Chúa Giêsu như bản văn Kinh Thánh nói, từ mặt đất được nâng lên và tiến vào trời cao, có thể khiến chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải vậy. Thật vậy, chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong một thân thể duy nhất. Và việc người lên trời cũng kéo chúng ta cùng với người hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Về điều này, Thánh Augustino đã nói, việc đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể. Toàn bộ cuộc đời Chúa Kitô là một chuyển động đi lên, bao trùm và lôi cuốn toàn thể thế giới qua nhân tính của người, nâng con người lên và cứu chuộc họ khỏi tình trạng tội lỗi, mang ánh sáng sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để tiến tới chiến thắng chung cuộc của mầu nhiệm phục sinh. Trong đó, con Thiên Chúa đã dùng cái chết để tiêu diệt sự chết và dùng sự phục sinh để ban lại sự sống cho chúng ta. Vì thế, lễ Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời, ngay trong đời này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Và chúng ta biết con đường của hành trình đi lên ấy. Chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu trong sự hiến dâng cuộc đời của Người, trong các gương sáng và giáo huấn của Người. Đồng thời chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, những vị mà Hội Thánh giới thiệu như mẫu gương cho mọi người, cũng như những người mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường gọi là các vị thánh bên cạnh chúng ta, những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày, những người cha, người mẹ, ông bà, những con người thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, đang chân thành cố gắng sống theo tin mừng với niềm vui và sự dấn thân. Cùng với họ, nhờ sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của họ, chúng ta cũng có thể học biết từng ngày tiến lên trời cao, bằng cách hướng tâm trí mình đến tất cả những gì chân thật, công chính, đáng mến, như Thánh Phaolô nói, và đem ra thực hành với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Điều chúng ta đã nghe và thấy làm cho sự sống thần linh mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội ngày càng lớn lên trong chúng ta và quanh chúng ta. Sự sống luôn hướng chúng ta lên cao về với Chúa Cha, đồng thời lan tỏa vào thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và bình an. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
0: Xin mẹ Maria, nữ vương thiên đàng, đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng con trong mọi lúc, trợ giúp chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
1: Regina Celi, letare alleluia.
2: Ia quelle ruisti portare alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
2: Resurrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua lucet eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay, tại nhiều quốc gia, cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Năm nay tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình ảnh truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp:
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature.
0: Từ hôm nay đến Chủ nhật tới 24 tháng 5, sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh kính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế, tôi khuyến khích các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình, chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống. Tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti, auguro una buona domenica.

vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Tiền Đàng trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai không phải là một khẩu hiệu hành động, mà là một căn tính tự nhiên của người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tuy nhiên, để thực thi sứ mạng rao giảng tin mừng giữa một thế giới mà những giá trị đạo đức bị đảo lộn, người môn đệ không thể chỉ cậy dựa vào nỗ lực cá nhân. Chúng ta cần ơn trợ lực đặc biệt của Chúa Thánh Thần với ơn đạo đức. Dựa trên những chỉ dẫn từ sách Châm Ngôn chương 22, chúng ta nhận ra rằng ơn đạo đức chính là sợi dây liên kết giúp người môn đệ sống hiếu thảo với Chúa và nhân ái với tha nhân. Đồng thời, ơn đạo đức cũng biến cuộc đời người Kitô hữu thành một bài giảng sống động. Trước tiên, mỗi Kitô hữu cần hiểu rằng ơn đạo đức do Chúa Thánh Thần ban tặng không phải là sự đạo mạo bên ngoài, mà là một thái độ nội tâm. Lòng yêu mến Thiên Chúa hết lòng và tôn trọng mọi người như anh em. Sách Châm Ngôn đã dạy, giàu sang, vinh dự và sự sống là phần thưởng Đức Chúa dành cho kẻ khiêm nhu và kính sợ người. Sự đạo đức đích thực giúp người môn đệ nhận ra giá trị của danh thơm tiếng tốt hơn là của cải phù vân. Khi tâm hồn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, người môn đệ trân trọng việc được mến thương bởi lối sống đẹp lòng Chúa. Chính tâm tình hiếu thảo này là động lực thúc đẩy người môn đệ lắng tai nghe lời bậc khôn ngoan, để niềm tin tưởng vào Đức Chúa ngày càng sâu đậm. Một người con hiếu thảo với Cha trên trời chắc chắn sẽ là một sứ giả trung thành, luôn tìm cách trình bày lại cho Đấng đã sai mình bằng tất cả sự chân thật và lòng mến. Ơn đạo đức lan tỏa từ lòng yêu mến Thiên Chúa sang tình yêu dành cho tha nhân. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ giàu người nghèo gặp nhau ở điểm này, cả hai đều được Đức Chúa tạo dựng. Người có ơn đạo đức không bao giờ bóc lột kẻ nghèo hay chà đạp người yếu thế nơi cửa công. Ngược lại, họ là những người tử tế được chúc phúc vì biết xót thương và chia sẻ. Khi chúng ta xin Chúa Thánh Thần ơn đạo đức, Ngài uốn nắn trái tim chúng ta nên mềm mại trước nỗi đau của anh em. Sự đạo đức ngăn chặn đôi tay ta khỏi việc gieo tai ác. Một dấu chỉ khác của người môn đệ thừa sai được ơn đạo đức hướng dẫn là sự thanh khiết. Ơn đạo đức giúp người môn đệ thanh lọc môi miệng, thoát khỏi những lời lẽ bất trung mà Đức Chúa luôn chê ghét. Ơn đạo đức giúp chúng ta biết tự chủ để không bè bạn với người hay nóng giận hay giao du với kẻ dễ nổi xung. Người môn đệ hiểu rằng nếu không giữ mình trong sự đạo đức, họ sẽ dễ dàng học đòi lối sống của thế gian và mắc vào cạm bẫy. Sự thanh khiết trong nếp sống và ngôn từ chính là tấm gương phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, thu hút người khác tìm đến nguồn mạch của sự thánh thiện. Sách Châm Ngôn cảnh báo, đường kẻ quanh co thì có gai có bẫy, ai biết giữ mình ắt sẽ tránh xa. Ơn đạo đức đi đôi với sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, giúp người môn đệ biết phân định. Giữa một xã hội đầy rẫy những con đường quanh co, người môn đệ không lao tới một cách khờ dại, để rồi bị thiệt thân. Sự đạo đức giúp người môn đệ luôn tỉnh thức
để ẩn mình trong ân sủng của Chúa khi gặp nguy hiểm về đức tin hay luân lý. Người môn đệ thừa sai xin Chúa Thánh Thần ơn đạo đức là người khao khát được sống đẹp lòng Thiên Chúa và hài lòng anh em. Qua giáo huấn của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rằng đạo đức không phải là lý thuyết, mà là sự khiêm nhường, lòng nhân ái, sự thanh khiết và khôn ngoan. Khi mỗi Kitô hữu Việt Nam biết mở lòng đón nhận ơn đạo đức, cuộc đời của họ sẽ trở thành trang tin mừng sống động, góp phần biến đổi thế giới bằng tình yêu dành cho Chúa và mọi người. Ước mong niềm tin tưởng vào Đức Chúa luôn là ngọn hải đăng, dẫn lối cho mọi bước chân thừa sai của chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, con nài xin Ngài ban cho con ơn đạo đức, để trái tim con luôn bừng cháy lòng yêu mến Thiên Chúa. Xin giúp con biết luôn khao khát lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Xin uốn nắn ý chí của con, để con luôn chọn con đường đạo đức hơn là những của cải vật chất chóng qua. Nhờ ơn đạo đức Chúa ban, xin biến con thành nhịp cầu nối kết tình người trong sứ mạng thừa sai.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới tiền bán thế kỷ 19 và cả trong mấy thập niên đầu thế kỷ 20, giới học giả Công giáo và Tin lành vẫn xác tín rằng Kinh Thánh nói chung và các thánh vịnh nói riêng không chỉ là phương thế truyền đạt mạc khải siêu nhiên mà cũng là kiểu diễn tả văn chương đơn thuần nữa. Và chúng bắt nguồn từ một truyền thống độc đáo và đặc thù của dân tộc Israel. Tuy nhiên, các khám phá liên quan tới các nền văn minh lớn bị chôn vùi trong vùng Trung Đông cổ như nền văn minh Ai Cập và Mesopotamia. Và riêng đối với các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, việc khám phá ra nền văn chương Ugarit phong phú đã sửa sai xác tín này. Điều các học giả từng gọi là sự cô đơn rạng ngời của Kinh Thánh ngày nay chỉ còn là một ảo tưởng xa vời của quá khứ. Trong số các nền văn chương cổ, có các tương quan bà con với các thánh vịnh Kinh Thánh, có các nền văn chương Ai Cập và Ugarit. Hồi thế kỷ 19, một số học giả đã chủ trương thuyết Pan-Babylonism, toàn Babylonia, và yêu sách cho rằng thung lũng của vùng Lưỡng Hà đã là trung tâm tỏa lan tư tưởng và phụng tự, ảnh hưởng trên mọi kiểu diễn tả văn chương của toàn phương Đông Cổ, bao gồm cả thế giới Kinh Thánh nữa. Các nghiên cứu đầu tiên về thơ văn Babylonia của vài học giả đã ích lợi cho việc dựng lại bối cảnh lịch sử và văn hóa trong vùng. Chẳng hạn tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Babylonia xuất bản trong các năm 1905 và 1911 của học giả Simon và tác phẩm Tuyển tập các văn bản tôn giáo Assyro-Babylonia của học giả Dorm xuất bản tại Paris năm 1907. Sau này vào thập niên 1930 xuất hiện các nghiên cứu chừng mực hơn về các tương quan liên trào lưu giữa các thánh vịnh và các sáng tác thơ phú vùng Mesopotamia. Thí dụ như tác phẩm Các Thánh Thi Chúc Tụng Assyri và Do Thái của học giả Cumming xuất bản tại New York năm 1934, hay tác phẩm Các Thánh Vịnh Than Vãn Akkadic và Do Thái như tài liệu tôn giáo của học giả Widengren xuất bản tại Stockholm năm 1937. Và nhất là tác phẩm Các Than Vãn Cá Nhân và Các Thánh Thi Bên Babylonia và tại Israel của học giả Castellino xuất bản tại Torino năm 1939. Trong số các tác phẩm mới sau này, tức trong thập niên 1950-1960, có tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Sumero và Akkadic của hai học giả Falkenstein và von Jordan xuất bản tại Stuttgart năm 1953. Và tác phẩm Các Thánh Thi Vương Giả Sumero thời Isin của học giả Römer xuất bản tại Leiden năm 1965. Các nghiên cứu nói trên cho thấy nền văn chương của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Mesopotamia đã sản xuất rất nhiều thánh ca cử hành hay các huyền thoại, các lời nguyện, các lời thề, các thánh vịnh sám hối, các lời than vãn cá nhân hay cộng đoàn, v.v. Qua đó phải công nhận rằng các yếu tố, các từ, các kiểu diễn tả riêng, các ý niệm, các kiểu hành văn và kết cấu của chúng cũng có thể được nhận ra trong các thánh vịnh của Kinh Thánh. Tuy nhiên, học giả Castellino kết luận rằng khi tổng kết các so sánh giữa hai bên, mặc dù phải công nhận sự hữu ích rất lớn của nền văn chương tôn giáo Babylonia đối với việc hiểu biết và giải thích các thánh vịnh, nhưng đồng thời, nếu muốn tôn trọng thực tại, chúng ta cũng buộc phải chấp nhận rằng nền văn chương tôn giáo Babylonia không trực tiếp ảnh hưởng trên các thánh vịnh. Ngoài các ảnh hưởng gián tiếp mà nền văn chương Mesopotamia đã trải rộng trong khắp vùng Tiểu Á ngay từ ngàn năm thứ hai trước công nguyên, nó đã có thể ảnh hưởng trên Kinh Thánh nói chung và trên các thánh vịnh nói riêng trong thời dân Israel đã có các tiếp xúc với các cường quốc vùng Mesopotamia và đặc biệt trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của nền văn chương Mesopotamia đã đặc biệt lớn trong thời lưu đày và ngay trước thời vương quốc Israel miền Bắc thất thủ hồi năm 722 trước công nguyên vì bị vua Sargon III của Assyria xâm lăng, và trong thời vương quốc Juda miền Nam trực tiếp bị ảnh hưởng của đế quốc Assyria.
các thánh vịnh có các dấu vết hay ảnh hưởng hiển nhiên của nền văn chương Mesopotamia là các thánh vịnh 13, 18, 21, 101, 124 và một số thánh vịnh khác. Trên bình diện chủng tộc, Ai Cập xa cách Israel, nhưng trên bình diện địa lý, nó gần Israel hơn. Vì thế nền văn minh Ai Cập đã ảnh hưởng trên nền văn hóa kinh thánh, không chỉ trong các thời xa xưa, khi dân Do Thái sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, nhưng cả trong các thời gần hơn như thời vua Salomon, hồi thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, và cả trong thời chế độ quân chủ của Israel tàn lụi vào các thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước công nguyên nữa. Trong tác phẩm tựa đề, kiểu diễn tả lời chúc tụng, Thiên Chúa và lời cầu nguyện trong Kinh Thánh và bên Ai Cập, xuất bản tại Le Caire năm 1962, học giả Baruch duyệt xét và so sánh các yếu tố văn chương cũng như các văn thể của các thánh vịnh Kinh Thánh với các yếu tố và các văn thể song song của các sáng tác thơ văn Ai Cập. Và ông kết luận rằng trong các văn bản Ai Cập không có các yếu tố bắt đầu như trong các thánh vịnh, chẳng hạn các đề tựa, phần dẫn nhập, lời khẩn nài, vân vân. Học giả Baruch đã chỉ tìm thấy một vài tương đồng trong các cử hành, chứ không phải trong các lời cầu, và trong kiểu diễn tả tâm tình tôn giáo cá nhân, như việc phản đối không tin tưởng, lời tuyên bố mình vô tội hay có tội, lời khẩn nài đam mê của người nghèo, đang tìm sự trợ giúp, vân vân. Như thế, khi duyệt xét dưới ánh sáng nền văn chương Ai Cập, có thể nói rằng các thánh vịnh của dân Israel, ít nhất là các thánh vịnh tuyên xưng đức tin, có thể được biết tới bên Ai Cập hay tại Israel qua các ký lục người Ai Cập, qua nền văn chương triều chính, cũng như dưới ánh sáng của nền văn chương khôn ngoan và tôn giáo Ai Cập. Thật thế, nền văn chương Ai Cập có thể ảnh hưởng trên các thánh vịnh 1, 2, 33, 34, 104 và 110. Cũng có thể nói rằng các tương đồng giữa các văn bản tìm thấy trong mộ của Pet Osiris với các thánh vịnh 34, 112, 119 và 128. Tuy nhiên, không được quên một khả thể khác nữa, đó là ảnh hưởng của nền văn chương Ai Cập trên nền văn chương Kinh Thánh có thể đi qua ngã của nền văn chương Canaan và Phoenicia. Cả hai đều tùy thuộc nền văn hóa Ai Cập. Nếu việc nghiên cứu các song song giữa các thánh vịnh và nền văn chương Mesopotamia và Ai Cập đã chỉ cống hiến cho chúng ta một đóng góp khiêm tốn về phẩm cũng như về lượng, thì việc khám phá ra các văn bản tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc thế kỷ 15 trước công nguyên, đã là một biến cố định đoạt trong nỗ lực dựng lại bối cảnh lịch sử văn chương của các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, và đặc biệt là của các thánh vịnh. Hồi năm 1941, tức khoảng 10 năm sau các cuộc đào bới đầu tiên của nhà khảo cổ Schaeffer tại Ras Samra, học giả Albright đã có thể viết như sau. Ý nghĩa lớn nhất của nền văn chương tôn giáo Bắc Canaan của thành phố Ugarit đối với nghiên cứu Kinh Thánh đang ngày càng trở thành hiển nhiên hơn. Thật không thái quá khi nói rằng mọi nghiên cứu trong tương lai liên quan tới các thánh vịnh đều phải chú ý tới các văn bản Ugarit. Việc hiểu biết văn phạm, từ vựng và kiểu hành văn đối với các học giả Kinh Thánh là một phương thế không thể thiếu đối với việc nghiên cứu so sánh. Tiếng Ugarit chỉ là một thổ ngữ khác của tiếng Do Thái cổ thuộc các thế hệ liền ngay trước thời Israel chiếm đóng đất Canaan. Ugarit và Palestina Canaan đều có cùng một truyền thống văn chương ảnh hưởng trên Israel một cách sâu xa. Theo học giả Moran, tuy không có sáng tác thơ phú nào giống các thánh vịnh Do Thái được tìm ra trong các văn bản Ugarit, nhưng ngay khi khám phá ra nền văn chương Ugarit, các học giả đã nhận ra các tiếp cận của đa số nội dung anh hùng ca của chúng với nhiều lĩnh vực của các nghiên cứu Kinh Thánh. Cách nhấn dấu, việc phê bình văn bản, lịch sử văn chương, thần học Kinh Thánh, tất cả đều có một niên hiệu trước hay sau nền văn chương Ugarit. Ở đây không thể kể hết các nghiên cứu so sánh của giới học giả trong lĩnh vực này, nhưng điển hình nhất là các nghiên cứu kiên trì của học giả Dawood dòng tên. Cha Dawood đã áp dụng kết quả các nghiên cứu tiếng Ugarit để dịch và chú giải sách Thánh Vịnh trên bình diện ngữ học, như xuất hiện trong bộ sách chú giải ba cuốn
của bộ chú giải Angkor Bible, xuất bản tại New York trong các năm 1966, 1968 và 1970. Nó là bằng chứng hiển nhiên nhất đối với việc dùng các dữ kiện ngữ học, kiểu hành văn và văn chương mà các văn bản Ugarit cống hiến cho việc nghiên cứu kinh thánh. Trong nhãn quan đó, Thánh Vịnh 29 là một thí dụ điển hình. Ngay hồi năm 1936, học giả Ginsberg đã cho rằng nó là một thánh thi Canaan liên quan tới thần Baal, được lấy lại và thích ứng cho Gia-vê Thiên Chúa của Israel. Linh mục học giả Dahut thì khẳng định rằng từng từ trong Thánh Vịnh đều có thể được lập lại trong các văn bản tiếng Canaan cổ xưa hơn. Sau cùng, trong số các Thánh Vịnh, ngoài Thánh Vịnh 29 giống chất liệu Ugarit hay Canaan, còn có các Thánh Vịnh 18, 48, 67, 68, 73, 92, 93, 139 và một số Thánh Vịnh khác. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng nếu sự so sánh với các văn bản Ugarit rất ích lợi đối với việc tìm hiểu có tính cách khảo cổ của văn bản các Thánh Vịnh liên quan tới ngôn ngữ cũng như cách diễn tả và các yếu tố hành văn chung cho cả hai nền văn hóa. Đặc biệt trong nhiều văn bản, trong đó bản Masoretic được truyền tới cho chúng ta ngày nay bị sai lệch, thì nó cũng không nghiêm trọng đến độ cho phép thay thế truyền thống được trình bày và văn bản Masoretic. Các thêm vào phong phú sau này, tức các đọc lại văn bản Kinh Thánh, cũng là kết quả của sự linh hứng và ý nghĩa vĩnh viễn của Kinh Thánh trong tất cả các phần riêng rẽ của nó, như công đồng chung Trento đã dạy, không thể được hiểu khác với ý nghĩa chúng đã có khi được truyền lại cho giáo hội. Do đó, một sự chấp nhận thái quá hay không phân biệt các kết quả thường chỉ là các dự đoán của việc nghiên cứu khảo cổ có thể tạo ra nguy cơ đưa người đọc lạc xa việc chú giải đúng đắn thay vì đưa họ tới gần nó hơn.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn là một nền thần học của các thánh vịnh, là đề tài giả thiết việc trình bày có hệ thống về sự mặc khải và nội dung giáo lý của nó. Có lẽ tốt hơn nên nói một cách chung chung tới kinh nghiệm tôn giáo mà các thánh vịnh diễn tả một cách khác nhau. Thật thế, các tác giả thánh vịnh không nói về Thiên Chúa cho bằng nói với Thiên Chúa. Lòng đạo hạnh của họ di chuyển trong bối cảnh của đức tin là bối cảnh của tôn giáo và việc phụng tự của dân Israel. Khi đọc sách thánh vịnh, chúng ta có thể nhận ra điểm quan trọng đầu tiên trong sứ điệp thần học của nó, đó là ý niệm về Thiên Chúa. Lý do là vì Thiên Chúa là trung tâm điểm của dân Do Thái. Vì thế không là điều lạ khi các tác giả thánh vịnh bị thu hút bởi Thiên Chúa và vinh quang của Ngài, sau đó mới tới các nhu cầu riêng và các nhu cầu của quốc gia. Như thế tiếp nhận được ý niệm về Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích của nó là hiểu được ý nghĩa sâu xa, không phải chỉ của phần này mà thôi, mà của toàn Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Đặc biệt trong các thánh thi, trong đó sự chú ý đầu tiên của các tác giả tập trung nơi Thiên Chúa, đức tin của dân Israel nơi Thiên Chúa duy nhất, đấng tất cả là sự chọn tốt chọn lành, là lòng thương xót và sự tín trung. Ý niệm về Thiên Chúa xuất hiện trong tất cả ánh sáng rạng ngời của nó. Chẳng hạn Thánh Vịnh 9 mở đầu như sau: Lạy Gia-vê, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy đấng tối cao. Tuy nhiên phải ghi nhận ngay rằng, hơn là hậu quả của suy tư, đức tin đó là kết quả của một kinh nghiệm tôn giáo, không phải chỉ của cá nhân, nhưng mà của toàn dân, đã được hướng dẫn trong lịch sử của mình bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa toàn năng. Cả khi trong tất cả những điều đó cũng không thể loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống văn hóa khác nhau, cũng như các lược đồ tư tưởng chung cho toàn Đông Phương. Điểm thần học thứ nhất đó là Thiên Chúa hiện hữu. Vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa, tư tưởng khắc khoải của việc kiếm tìm triết học Tây Phương xưa kia cũng như ngày nay, không có dấu vết trong các thánh vịnh. Lý do là vì tại Israel, cũng như có lẽ trong toàn vùng Đông Phương cổ, chủ thuyết vô thần không được biết tới trong lý thuyết. Vấn nạn mà thế giới xưa kia đưa ra liên quan tới sự cao vượt của một thần linh trên các thần linh khác, hay cùng lắm liên quan tới sự chú ý mà vị thần đó có đối với con người. Cả trong Israel, tín hữu cũng có thể hỏi, Gia-vê Thiên Chúa có hùng mạnh hơn thần linh của các quốc gia khác hay không? Vì khi trông thấy dân được tuyển chọn lại bị áp bức khốn khổ như vậy, các quốc gia khác có thể hỏi, Thiên Chúa của chúng ở đâu? Ngoài ra, ngay tại Israel, cũng không thiếu tín hữu sống đạo, nhưng xác tín là Thiên Chúa không để ý gì đến các việc làm của loài người. Đó là lập trường của kẻ gian ác. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Nó nhủ thầm Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Niềm tin của tác giả Thánh Vịnh nơi sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ do Ngài tạo dựng trả lời cho các câu hỏi ngấm ngầm hay công khai ấy. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Mọi sự Gia-vê muốn là Ngài làm nên, trên trời cao và nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Từ trời cao, Thiên Chúa chú ý đến thế giới loài người, đến cung cách hành xử luân lý, đến thái độ tôn giáo của họ. Từ trời cao, Gia-vê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri.

biết kiếm tìm Thiên Chúa. Tiếp đến là đề tài danh của Thiên Chúa và việc mặc khải con người của Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, ca tụng Thiên Chúa là một nét đặc thù được lập đi lập lại nhiều lần. Tín hữu cầu nguyện kêu lên Chúa và quyền năng của Ngài. Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh Thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyện. Lý do là vì từ danh Chúa nhà Gia-cóp tỏa ra một sức mạnh bảo vệ và cứu vớt Israel. Ngày Đức Vua gặp bước gian truân, xin Chúa đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ trở che. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Tín hữu khẩn cầu danh Thiên Chúa như đã được tỏ lộ cho ông Mô-sê trên núi Sinai xưa kia. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại rằng ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao?" Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta là đấng hiện hữu. Aye, ase, aye. Người phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em." Mặc khải tên gọi đó là tột đỉnh việc Thiên Chúa tự biểu lộ cho con người. Nó cũng là điểm khởi đầu việc Gia-vê Thiên Chúa ra tay hùng dũng giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Đông Phương, danh hay tên gọi ám chỉ điều thân thiết nhất của người mang tên gọi đó, tức ám chỉ bản chất, sức mạnh, khả năng, sự hiện hữu của chính người đó. Phân tích cho cùng, danh là chính bản vị người mang tên ấy. Trong các thánh vị, nói cho cùng sự hiện hữu của danh Thiên Chúa là sự hiện hữu của chính con người Ngài, như việc mặc khải tên gọi Gia-vê cho ông Mô-sê xưa kia. Đối với dân được tuyển chọn, nó có nghĩa là sự mặc khải, sự hiện diện nhiệm màu của bản vị Thiên Chúa giữa họ, như khẳng định trong sách Đệ Nhị Luật. Các ngươi sẽ chỉ được tìm Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi ở nơi Ngài chọn trong mọi chi tộc của các ngươi, làm chỗ đặt danh Ngài, làm nơi Ngài ngự. Thứ ba là sự kiện Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Tri giác về sự sống như là đặc tính của Thiên Chúa cũng là một trong các sắc thái của tư tưởng tôn giáo Đông Phương. Tuy nhiên, bên Israel, tri giác đó đã là nền tảng của sự phân biệt giữa Gia-vê Thiên Chúa hằng sống và là nguồn gốc sự sống với các thần linh ngoại giáo khác, với các người chết không còn hơi thở, không còn cảm giác, tắt một lời, không còn sự sống. Sự phân biệt ấy đã có trước khi thuyết độc thần thành hình một cách rõ ràng. Chính vì thế tín hữu ước mong được sống gần Gia-vê. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Gia-vê Thiên Chúa của dân Do Thái khác với mọi thần linh của dân ngoại là các đồ vật bằng vàng, bằng gỗ đá vô tri vô giác do con người chế tạo ra. Chúng có mắt có miệng, không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng. Chúng có mũi có tai nhưng không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mó, có hai chân không bước không đi. Sự sống tùy thuộc Thiên Chúa, Ngài không nhận nó từ ai hết, vì Thiên Chúa vĩnh cửu từ đời đời và luôn luôn trường tồn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời. Sự vĩnh cửu đó giả thiết sự bất biến. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Cùng với sự vĩnh cửu trường tồn là sự hiện diện khắp nơi trong thời gian. Chốn trời cao cùng nơi đất thấp
lòng biển cả và đáy vực sâu. Sự hiện diện khắp nơi đó của Giave Thiên Chúa đồng thời cũng là sự toàn tri. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới kêu lên: Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti cũng gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Nghĩa là Giave Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và biết hết mọi sự.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lấy nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa Phục Sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmaus. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tàn biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi,
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích, và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giê-xu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 và nhắc nhở trách nhiệm chăm sóc môi trường. Trong phần chào thăm, sau khi chú sự kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi lời chúc mừng đến những người làm truyền thông và khích lệ họ trong sứ mạng làm chứng cho sự thật cũng như phẩm giá con người qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại nhiều quốc gia cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Năm nay, tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, từ hôm nay đến Chủ nhật tới, 24 tháng 5 sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh tính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm và khựng lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình. Chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc vượt quá 6 triệu người. Số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, và lần đầu tiên trong lịch sử, con số này vượt quá 6 triệu người, tính đến cuối năm 2025 vừa qua. Thông cáo mới nhất, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết hiện có chính xác 6.006.832 người Công giáo đang sinh sống tại quốc gia này, theo bản tin của trang tin The Pillar ở Mỹ. Trong năm vừa qua, số người Công giáo tăng thêm 9.178 người. Hiện nay, họ chiếm 11,4% dân số Hàn Quốc. Số người lãnh nhận bí tích rửa tội đã gia tăng hàng năm kể từ năm 2020. Trong năm 2025, có 64.073 người được rửa tội, so với 51.307 người của năm trước đó. Tại Hàn Quốc, số người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội cao gấp 4 lần số trẻ em được rửa tội. Số người lớn được rửa tội tăng từ 26.031 người năm 2022 lên 48.342 người năm 2025. Trong khi đó, số trẻ em được rửa tội vẫn giữ ở mức ổn định trong cùng thời gian này. Đức tin Công giáo được truyền vào Hàn Quốc vào cuối thế kỷ thứ 18, trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và Nho giáo. Ban đầu, sự lan rộng của đức tin gặp nhiều cản trở do các cuộc bách hại, đôi khi rất khốc liệt, và đã làm phát sinh nhiều vị tử đạo. Sự phát triển của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Năm 1995, có khoảng 2.885.000 người Công giáo. Đến năm 2005, con số này đã tăng lên 5.015.000 người. Tuy nhiên, kể từ đó tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Theo một báo cáo của hãng tin Công giáo Á Châu UCA News, vào năm 1975, Hàn Quốc có khoảng 1 triệu người Công giáo. Như vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, số tín hữu đã tăng gấp 6 lần. Theo hãng tin Rome Revox, trong thập niên 1960, Hàn Quốc chỉ có khoảng nửa triệu người Công giáo. Điều này tương đương với mức tăng trưởng 1.200% trong vòng 60 năm qua. Ngày nay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Có đến 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên trong Giáo hội Công giáo, gần 29% tín hữu thuộc nhóm tuổi này. Tương tự, khoảng 20% các linh mục triều cũng ở trong độ tuổi trên. Mặc dù tổng số người Công giáo tiếp tục tăng, số ơn gọi linh mục lại giảm sút. Trong năm 2025 có 70 linh mục được truyền chức, trong khi 3 năm trước đó, con số này còn là 96. Hiện có 854 chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, trong khi năm 2022 vẫn còn 1030 người. Số tu sĩ nam nữ cũng đang giảm. Chỉ chưa đầy 1 triệu người tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Con số này tương đương khoảng 15% tổng số tín hữu. Năm 2015, tỷ lệ người tham dự thánh lễ đều đặn còn ở mức 20%.
0: Tin Bangalore, Ấn Độ. Thành lập Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ, gọi tắt là NFCI, đã được thành lập như một tổ chức đại kết quốc gia mới, gồm các giáo hội Kitô giáo thuộc mọi hệ phái tại Ấn Độ, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của quốc gia. Tổ chức này được ra mắt ngày 8 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc lần thứ tư của các giám mục và lãnh đạo Kitô giáo tại Bangalore. Cha Anthony Rai Thunma, Tổng thư ký về đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và là điều phối viên cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc của các giám mục Ấn Độ, giải thích với hãng tin Fides rằng đây là một diễn đàn sẽ củng cố đối thoại đại kết, hướng sự chú ý vào những vấn đề quốc gia cấp bách nhất và xem xét với tư cách một mặt trận thống nhất các mối quan tâm của cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay. Sau 2 năm thảo luận về việc thành lập và soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn, NFCI đã chính thức được ra mắt. Bước đi đầu tiên của Liên hiệp là một buổi cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, dựa trên các tài liệu được chuẩn bị chung nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Bài phát biểu chào mừng trong phiên khai mạc do Đức Hồng y Anthony Pokla, Tổng giám mục Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ trình bày. Ngài nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của cộng đồng Kitô hữu và khẳng định sự khẩn thiết của việc hiệp nhất giữa các giáo hội để có thể đối diện hiệu quả với các thách thức này. Điều quan trọng là phải đưa tay ra với nhau và hiệp nhất với nhau trong tư cách Kitô hữu để đạt được sự hiểu biết tốt hơn về chân lý và cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ. Đức Hồng y Anthony Bokla đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của liên hiệp mới này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện nhiều ngân hàng và các nhóm tín dụng Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, dành cho các đại diện của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò xã hội và đạo đức của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của con người và cộng đồng. Ngài bày tỏ vui mừng vì có dịp cùng suy tư về chức năng của các ngân hàng trong xã hội hiện đại. Theo Đức Giáo Hoàng Leo, các tổ chức tài chính có nguồn gốc và lịch sử khác nhau nhưng đều xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính công tư trong nhiều giai đoạn của lịch sử nước Ý. Ngài ghi nhận rằng các ngân hàng đã góp phần phân phối và chia sẻ của cải công bằng hơn giữa cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời giúp nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính. Theo quan điểm Kitô giáo, đây là một chức năng xã hội quan trọng, gắn với sứ mạng con người được Thiên Chúa trao phó là chăm sóc và quản lý công trình sáng tạo một cách công bằng và quảng đại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội. sự tập trung vốn và chuyên môn tài chính có thể mang lại lợi ích chung nếu được sử dụng đúng đắn, nhưng cũng có thể dẫn tới sự tích lũy ích kỷ, bất bình đẳng và nghèo đói nếu thiếu đạo đức và tinh thần liên đới. Một điểm quan trọng trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha là lời cảnh báo trước nguy cơ phi nhân hóa do công nghệ và các hệ thống thuật toán mang lại. Ngài nhắc nhở rằng trong ngân hàng, điều quan trọng nhất không phải là vốn hay các con số, nhưng là con người, những gia đình, những cá nhân đang cần được hỗ trợ. Vì vậy, dù công nghệ hiện đại rất hiệu quả, các ngân hàng vẫn phải duy trì sự quan tâm, lắng nghe và tính nhân bản trong việc phục vụ khách hàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định các ngân hàng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cấu trúc xã hội lẫn văn hóa. Do đó, họ cần luôn đặt con người ở trung tâm thay vì chỉ chạy theo giá trị vật chất. Ngài khuyến khích các tổ chức tài chính tiếp tục các hoạt động nhân đạo và văn hóa, trung thành với truyền thống tương trợ của mình và lấy bác ái cùng tinh thần liên đới làm kim chỉ nam cho mọi quyết định trong tương lai.
0: Tin Jerusalem, Caritas Jerusalem báo động hơn 70.000 ca nhiễm bệnh tại dải Gaza do chuột hoành hành. Caritas Jerusalem báo động tình trạng y tế nghiêm trọng tại Gaza, hơn 70.000 ca nhiễm bệnh vì nạn chuột hoành hành giữa cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại dải Gaza, một tình trạng khẩn cấp y tế quan trọng mới đang nổi lên. Sự bùng phát ồ ạt của loài gặm nhấm làm gia tăng sự lây lan của bệnh tật, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Kể từ năm 2026, đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp nhiễm ký sinh trùng ngoài da và các bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm. Sự gia tăng này có liên quan đến tình trạng quá tải dân cư, sự tàn phá trên diện rộng và sự sụp đổ của hệ thống vệ sinh y tế. Thông tin trên được một bác sĩ của Caritas Jerusalem đang làm việc thực địa tại Gaza chia sẻ. Theo vị bác sĩ, chuột cắn rách lều bạt, làm nhiễm bẩn thực phẩm và gieo rắc nỗi sợ hãi rộng khắp. Đặc biệt, trong các gia đình phải sơ tán đang sống tại các trại tạm cư hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Các gia đình, đặc biệt là trẻ em, sợ phải ngủ vào ban đêm. Nhân viên y tế nghi ngờ số ca bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm đang gia tăng, nhưng quy mô thực sự của hiện tượng này vẫn chưa thể xác định vì thiếu công cụ chẩn đoán. Theo vị bác sĩ, để kiểm soát tình trạng khẩn cấp này, cần có các biện pháp can thiệp ngay lập tức và phối hợp đồng bộ. Cần thiết phải hành động ngay trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một lệnh ngừng bắn thực sự và một quá trình tái thiết thực sự. Những yếu tố không thể thiếu để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Ông cũng nhấn mạnh rằng công cuộc tái thiết không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhưng còn phải bao gồm sức khỏe môi trường, quản lý rác thải, hệ thống cấp nước, nhà máy khử mặn để bảo đảm nguồn nước an toàn và các hệ thống kiểm soát dịch hại.
1: Tin Gaza, Jerome Manelli cho biết thời gian tại dải Gaza như ngừng lại. Cơ quan Liên Hiệp Quốc và cha sở công giáo tại Gaza, Gabriel Romanelli cho biết, tình trạng nhân đạo tại miền này vẫn hết sức nghiêm trọng. Người dân phải di dời, các dịch vụ thiết yếu đứng trước nguy cơ sụp đổ và các rủi ro y tế ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, tố giác cảnh đổ nát, sự chờ đợi vô vọng nhưng kiên vững của những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Phần lớn dân cư tại dải Gaza vẫn phải sống trong cảnh di dời, trú ngụ tại những nơi tạm bợ và đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng do sự lây lan của ký sinh trùng và loài gặm nhấm, bên cạnh các cuộc tấn công, oanh kích và nổ súng liên tục. Theo OCHA, các hạn chế đối với việc đưa vào Gaza các mặt hàng thiết yếu như máy phát điện, dầu động cơ và phụ tùng xe cộ, máy móc đang ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo và việc cung cấp các dịch vụ cơ bản. Tổ chức này cảnh báo, nếu không được tiếp cận ngay với các vật liệu thiết yếu, sự sụp đổ của các dịch vụ căn bản tại Gaza là điều cận kề. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Latin Thánh Gia tại thành phố Gaza, xác nhận thực trạng nói trên. Ở đây, thời gian dường như đã dừng lại, không thấy điều gì khá hơn. Sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, vị chủ chăn không bao giờ ngừng bày tỏ tình thương đối với chúng tôi qua những sứ điệp liên tục và các cuộc điện thoại thăm hỏi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến hết câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân, là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời, đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng, tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha. Tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta đứng trước một thời điểm bước ngoặt của cuộc đời mình? Đó có thể là giờ phút người cha nắm tay con gái trao cho chàng con rể trong ngày cưới, hoặc là lúc người chiến sĩ chuẩn bị bước vào trận đánh quyết định, hay là giây phút người mẹ sắp phải đi xa, nắm lấy bàn tay con để dặn dò những lời tâm huyết nhất. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng có đôi lần có những khoảnh khắc như vậy, và lúc đó thời gian dường như ngưng động lại. Lúc đó mỗi lời nói đều trở thành vàng ngọc. Và hôm nay thưa anh chị em, trong trang tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu nói về một cột mốc như thế: Lạy Cha, giờ đã đến. Nhưng thưa anh chị em, giờ mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là giờ của sự sợ hãi, cũng không phải là giờ của sự kết thúc, mà đó là giờ của một tình yêu trọn vẹn. Anh chị em thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng là vinh quang, đó là thành công rực rỡ, là khi được tung hô hay khi đứng trên cái đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại định nghĩa vinh quang đó là tôn vinh Cha. Với Ngài, vinh quang cao nhất chính là chu toàn thánh ý của Chúa Cha, là hiến tế chính mình trên thập giá để mang lại sự sống đời đời cho con người. Hình ảnh Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện cho thấy một sự gắn kết tuyệt đối. Ngài không cầu nguyện như một người xa lạ, nhưng như một người con đang tâm sự với cha mình trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Ngài không xin cho mình thoát khỏi chánh đắng, nhưng xin cho tình yêu của Thiên Chúa được rạng rỡ qua sự vâng phục của Ngài. Sự sống đời đời là gì?
Thưa anh chị em, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sự sống đời đời là một điều gì đó xa xăm, chỉ có được sau cái chết. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định, sự sống đời đời đó là nhận biết Cha và Đấng Cha sai đến. Nhận biết ở đây không phải là học thuộc lòng các kinh kệ hay một mớ thần học khô khan. Nhận biết theo ngôn ngữ kinh thánh đó là sự gắn bó, là tương quan yêu thương như đôi bạn tri kỷ, như vợ chồng, như cha với con. Khi bạn cảm nhận được Chúa đang đồng hành với mình trong từng hơi thở, trong từng công việc, trong từng bữa ăn, đó chính là lúc bạn đang nếm cảm sự sống đời đời ngay giữa lòng thế giới này. Giống như việc bạn đang được ở kế bên và kết hợp với người mình yêu, được ôm đứa con mình yêu thương vào lòng. Đó là sự gắn kết tương quan tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, đến mức quên mất việc ngước mắt lên trời, quên mất việc kết hợp với Chúa. Trong gia đình, có bao giờ giờ đã đến của bạn là lúc gác lại chiếc điện thoại để thực sự ngồi lắng nghe tâm tư của con cái? Có bao giờ vinh quang của người chồng, người vợ là sự hy sinh cái tôi riêng tư để vun đắp cho tổ ấm, dù đó là những công việc không tên và chẳng ai tung hô? Còn trong công việc, sự tử tế giữa đồng nghiệp, sự trung thực trong kinh doanh chính là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta chọn làm điều đúng thay vì điều dễ dàng, chúng ta đang nối dài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vào giữa lòng đời. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta nên một, trong một xã hội đầy chia rẽ, phán xét trên mạng xã hội, một lời bình luận cảm thông, một hành động hòa giải nhỏ bé, nó có giá trị hơn vạn lời nói suông, và nó sẽ tạo nên sự hiệp nhất như cha ở trong con và con ở trong cha. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cầu nguyện cho chúng con trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giây phút trong cuộc đời, biết ngước nhìn lên Chúa trong mọi gian nan, biết tôn vinh Chúa qua những hành động yêu thương nhỏ bé nhất mỗi ngày, để qua việc chúng con kết hợp với anh chị em mình, chúng con cũng đang kết hợp mật thiết với Chúa, và qua đó chúng con làm cho vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trong đời sống của chúng con.

0: xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì

0: có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt, con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người Công giáo thì có được phép ly dị không? Xin cha trả lời.
1: Đây là một dạng ngoại tình, nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có ba vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta, nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi, và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. Có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. Bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình được biết là có con nữa, phải
0: Dạ
1: không?
0: đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn. Nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ vâng.
1: Đó là
0: Theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau, chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng, thưa cha. Vì
1: Sao
0: vậy cho
1: nghe
0: nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số, mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ họ đặt ra để có thể dụ dỗ, và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người
0: Dạ
1: chồng, là
0: không,
1: người
0: dạ không.
1: chị ta không hiểu,
0: Dạ
1: cho
0: vâng, tức là
1: nghe.
0: hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc, và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good
0: Dạ vâng.
1: luck.
0: Dạ câu
1: Mình
0: chuyện này.
1: tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau
0: Dạ vâng.
1: tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình bằng cách quan tâm đến mình.

0: bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu. Rồi trong khi đó đây là ba của con mình rồi, và mình mà mình lại từ từ xa anh ta. Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi, nếu mà chị tiếp tục như thế. Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi, vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm. Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều. Có thể mình không có cứu vãn được. Thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có. Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
1: Và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên, để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là chúng ta, họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
0: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành, và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút, nhưng mà nó không có khác nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? Nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không. Và mình, cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không. Chứ nó không chỉ riêng là vì mình nghe, bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó. Nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên Tin Lành, bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không, thưa cha? Dạ vâng.
0: Nhưng mà
1: bạn đã yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không, thưa cha?
0: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thực sự, chưa thực sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân, thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là nó bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nó ra nó vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này, mai okay, cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn đó là cái tự do của bạn thôi.
1: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó, là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia. Nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người. Nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê, về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
0: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của hai bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà bạn phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi, nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế. được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn, và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ, bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình, chúng ta sống với người khác. Vì thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình. Phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Và mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mà mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mà mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình, biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay, người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui, và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng, thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất, thì đôi khi bạn cũng thấy nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó, vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám, hay là bị tâm thần, hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi, thưa cha.
0: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc. Nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố. Nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này, nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sự sợ hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì. Cái gốc của cái đó là cái gì? Cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này? Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc. Mà thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó. Qua cái tâm lý này, bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý, để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó, để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các cái hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể. Nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa, và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
1: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình, bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
0: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Yeah. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý. Yeah. Hợp lý. Nên nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá.
1: Yeah, vâng.
0: Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
1: Dạ vâng, và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
0: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân, nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ, ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội, đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng bằng phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì, tại sao tôi yêu anh ta, tại sao tôi muốn kết hôn với người này, tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không, cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta. Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi. Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
1: Dạ vâng, con rất cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Mân côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa. Và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc, công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy. Gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai. Hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ. Cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép đi dị không? Xin cha trả lời. Dạ.
1: Đây là một dạng ngoại tình.
0: Dạ.
1: Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. À, có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. À, bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. À, và mình được biết là có con nữa.
0: Phải không? Dạ đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn, nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ vâng.
1: Đó là cái
0: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau, chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng,
0: dạ,
1: là người,
0: dạ, không,
1: chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh. Và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc. Và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết, và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được. Và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ câu chuyện này
1: mình tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc,
0: yeah,
1: liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng đã, chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau,
0: yeah, vâng,
1: tốt. Nhưng mà bên này, trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình,
0: yeah,
1: bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu.
0: Yeah.
1: Rồi trong khi đó đây là ba của con mình và mình, mà mình lại từ từ xa anh ta.
0: Yeah.
1: Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi, nếu mà chị tiếp tục như thế.
0: Dạ vâng.
1: Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi, vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm.
0: Ừ.
1: Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều.
0: Dạ vâng.
1: Có thể mình không có cứu vãn được. Thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt nó để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có.
0: Dạ vâng.
1: Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
0: Dạ. Dạ, và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
1: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành, và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút, nhưng mà nó không có khác nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái đức tin mà mình đang có. Còn trong trường hợp nếu như bạn vẫn cảm thấy rằng bạn được ao ước bước sang đạo Công giáo, bạn có thể tìm hiểu về giáo lý của đạo Công giáo. Nhà thờ Đức Bà luôn tổ chức thường xuyên các cái khóa giáo lý Hội Thánh Công giáo. Bạn nên tìm hiểu trước để xem mình có thực sự tin theo cái truyền thống của đạo Công giáo hay không. Và mình cái sự cảm mến của mình nó có đến từ trong tim của mình như Chúa mời gọi mình hay không, chứ nó không chỉ riêng là vì bạn nghe lời giảng của mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình trân trọng cái điều đó, nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên Tin Lành, bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
1: Nhưng mà nó
0: tức là yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
1: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được điều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thật sự, chưa thật sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân, thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này, mai yêu cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn, đó là cái tự do của bạn thôi.
0: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia, nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người, nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
1: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Bạn phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi, nhưng mà bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn, và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vậy thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình. Phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mà mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình, mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mà mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình. Biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút, nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
0: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy những nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó. Vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám hay là bị tâm thần hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn. Và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi thưa cha.
1: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc, nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố, nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sự hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc, mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc, mà thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý, để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể. Nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
0: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình, bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
1: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, hợp lý. Nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi để lượng giá.
0: Dạ, vâng.
1: Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
0: Dạ vâng, và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
1: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ, ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường, vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội, đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng mình phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì, tại sao tôi yêu anh ta, tại sao tôi muốn kết hôn với người này. Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta, bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
0: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
1: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.

0: đại lễ Chúa Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời ngay trong đời sống này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thăng Thiên. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay, tại nhiều nước trên thế giới, đại lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành. Hình ảnh Chúa Giêsu như bản văn Kinh Thánh nói, từ mặt đất được nâng lên và tiến vào trời cao, có thể khiến chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải vậy. Thật vậy, chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong một thân thể duy nhất. Và việc người lên trời cũng kéo chúng ta cùng với người hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Về điều này, Thánh Augustino đã nói, việc đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể. Toàn bộ cuộc đời Chúa Kitô là một chuyển động đi lên, bao trùm và lôi cuốn toàn thể thế giới qua nhân tính của người, nâng con người lên và cứu chuộc họ khỏi tình trạng tội lỗi, mang ánh sáng sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để tiến tới chiến thắng chung cuộc của mầu nhiệm phục sinh. Trong đó con Thiên Chúa đã dùng cái chết để tiêu diệt sự chết và dùng sự phục sinh để ban lại sự sống cho chúng ta. Vì thế lễ Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời ngay trong đời này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Và chúng ta biết con đường của hành trình đi lên ấy. Chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu trong sự hiến dâng cuộc đời của Người, trong các gương sáng và giáo huấn của Người. Đồng thời chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, những vị mà Hội Thánh giới thiệu như mẫu gương cho mọi người, cũng như những người mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường gọi là các vị thánh bên cạnh chúng ta, những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày, những người cha, người mẹ, ông bà, những con người thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, đang chân thành cố gắng sống theo tin mừng với niềm vui và sự dấn thân. Cùng với họ, nhờ sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của họ, chúng ta cũng có thể học biết từng ngày tiến lên trời cao, bằng cách hướng tâm trí mình đến tất cả những gì chân thật, công chính, đáng mến, như Thánh Phaolô nói, và đem ra thực hành với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Điều chúng ta đã nghe và thấy làm cho sự sống thần linh mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội ngày càng lớn lên trong chúng ta và quanh chúng ta. Sự sống luôn hướng chúng ta lên cao về với Chúa Cha, đồng thời lan tỏa vào thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và bình an. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
0: Xin mẹ Maria, nữ vương thiên đàng, đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng con trong mọi lúc, trợ giúp chúng con. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
1: Regina Celi, letare alleluia.
2: Ia quenerui di portare alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
2: Resurrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua lucet Dei,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: feci cerum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay, tại nhiều quốc gia, cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Năm nay tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình ảnh truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp:
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature.
0: Từ hôm nay đến Chủ nhật tới 24 tháng 5, sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh kính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa, với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế tôi khuyến khích các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình, chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống. Tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti, auguro una buona domenica.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Tiền Đàn trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai không phải là một khẩu hiệu hành động, mà là một căn tính tự nhiên của người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tuy nhiên, để thực thi sứ mạng rao giảng tin mừng giữa một thế giới mà những giá trị đạo đức bị đảo lộn, người môn đệ không thể chỉ cậy dựa vào nỗ lực cá nhân. Chúng ta cần ơn trợ lực đặc biệt của Chúa Thánh Thần với ơn đạo đức. Dựa trên những chỉ dẫn từ sách Châm Ngôn chương 22, chúng ta nhận ra rằng ơn đạo đức chính là sợi dây liên kết giúp người môn đệ sống hiếu thảo với Chúa và nhân ái với tha nhân. Đồng thời, ơn đạo đức cũng biến cuộc đời người Kitô hữu thành một bài giảng sống động. Trước tiên, mỗi Kitô hữu cần hiểu rằng ơn đạo đức do Chúa Thánh Thần ban tặng không phải là sự đạo mạo bên ngoài, mà là một thái độ nội tâm. Lòng yêu mến Thiên Chúa hết lòng và tôn trọng mọi người như anh em. Sách Châm Ngôn đã dạy, giàu sang, vinh dự và sự sống là phần thưởng Đức Chúa dành cho kẻ khiêm nhu và kính sợ người. Sự đạo đức đích thực giúp người môn đệ nhận ra giá trị của danh thơm tiếng tốt hơn là của cải phù vân. Khi tâm hồn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, người môn đệ trân trọng việc được mến thương bởi lối sống đẹp lòng Chúa. Chính tâm tình hiếu thảo này là động lực thúc đẩy người môn đệ lắng tai nghe lời bậc khôn ngoan, để niềm tin tưởng vào Đức Chúa ngày càng sâu đậm. Một người con hiếu thảo với Cha trên trời chắc chắn sẽ là một sứ giả trung thành, luôn tìm cách trình bày lại cho Đấng đã sai mình bằng tất cả sự chân thật và lòng mến. Ơn đạo đức lan tỏa từ lòng yêu mến Thiên Chúa sang tình yêu dành cho tha nhân. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ giàu người nghèo gặp nhau ở điểm này, cả hai đều được Đức Chúa tạo dựng. Người có ơn đạo đức không bao giờ bóc lột kẻ nghèo hay chà đạp người yếu thế nơi cửa công. Ngược lại, họ là những người tử tế được chúc phúc vì biết xót thương và chia sẻ. Khi chúng ta xin Chúa Thánh Thần ơn đạo đức, Ngài uốn nắn trái tim chúng ta nên mềm mại trước nỗi đau của anh em. Sự đạo đức ngăn chặn đôi tay ta khỏi việc gieo tai ác. Một dấu chỉ khác của người môn đệ thừa sai được ơn đạo đức hướng dẫn là sự thanh khiết. Ơn đạo đức giúp người môn đệ thanh lọc môi miệng, thoát khỏi những lời lẽ bất trung mà Đức Chúa luôn chê ghét. Ơn đạo đức giúp chúng ta biết tự chủ để không bè bạn với người hay nóng giận hay giao du với kẻ dễ nổi xung. Người môn đệ hiểu rằng nếu không giữ mình trong sự đạo đức, họ sẽ dễ dàng học đòi lối sống của thế gian và mắc vào cạm bẫy. Sự thanh khiết trong nếp sống và ngôn từ chính là tấm gương phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, thu hút người khác tìm đến nguồn mạch của sự thánh thiện. Sách Châm Ngôn cảnh báo, đường kẻ quanh co thì có gai có bẫy, ai biết giữ mình ắt sẽ tránh xa. Ơn đạo đức đi đôi với sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết phân định. Giữa một xã hội đầy rẫy những con đường quanh co, người môn đệ không lao tới một cách khờ dại để rồi bị thiệt thân. Sự đạo đức giúp người môn đệ luôn tỉnh thức
để ẩn mình trong ân sủng của Chúa khi gặp nguy hiểm về đức tin hay luân lý. Người môn đệ thừa sai xin Chúa Thánh Thần ơn đạo đức, là người khao khát được sống đẹp lòng Thiên Chúa và hài lòng anh em. Qua giáo huấn của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rằng đạo đức không phải là lý thuyết, mà là sự khiêm nhường, lòng nhân ái, sự thanh khiết và khôn ngoan. Khi mỗi Kitô hữu Việt Nam biết mở lòng đón nhận ơn đạo đức, cuộc đời của họ sẽ trở thành trang tin mừng sống động, góp phần biến đổi thế giới bằng tình yêu dành cho Chúa và mọi người. Ước mong niềm tin tưởng vào Đức Chúa luôn là ngọn hải đăng, dẫn lối cho mọi bước chân thừa sai của chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, con nài xin Ngài ban cho con ơn đạo đức, để trái tim con luôn bừng cháy lòng yêu mến Thiên Chúa. Xin giúp con biết luôn khao khát lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Xin uốn nắn ý chí của con, để con luôn chọn con đường đạo đức hơn là những của cải vật chất chóng qua. Nhờ ơn đạo đức Chúa ban, xin biến con thành nhịp cầu nối kết tình người trong sứ mạng thừa sai.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới tiền bán thế kỷ 19 và cả trong mấy thập niên đầu thế kỷ 20, giới học giả Công giáo và Tin lành vẫn xác tín rằng Kinh Thánh nói chung và các thánh vịnh nói riêng không chỉ là phương thế truyền đạt mạc khải siêu nhiên mà cũng là kiểu diễn tả văn chương đơn thuần nữa. Và chúng bắt nguồn từ một truyền thống độc đáo và đặc thù của dân tộc Israel. Tuy nhiên, các khám phá liên quan tới các nền văn minh lớn bị chôn vùi trong vùng Trung Đông cổ như nền văn minh Ai Cập và Mesopotamia. Và riêng đối với các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, việc khám phá ra nền văn chương Ugarit phong phú đã sửa sai xác tín này. Điều các học giả từng gọi là sự cô đơn rạng ngời của Kinh Thánh ngày nay chỉ còn là một ảo tưởng xa vời của quá khứ. Trong số các nền văn chương cổ, có các tương quan bà con với các thánh vịnh Kinh Thánh, có các nền văn chương Ai Cập và Ugarit. Hồi thế kỷ 19, một số học giả đã chủ trương thuyết Pan-Babylonism, toàn Babylonia, và yêu sách cho rằng thung lũng của vùng Lưỡng Hà đã là trung tâm tỏa lan tư tưởng và phụng tự, ảnh hưởng trên mọi kiểu diễn tả văn chương của toàn phương Đông Cổ, bao gồm cả thế giới Kinh Thánh nữa. Các nghiên cứu đầu tiên về thơ văn Babylonia của vài học giả đã ích lợi cho việc dựng lại bối cảnh lịch sử và văn hóa trong vùng. Chẳng hạn tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Babylonia xuất bản trong các năm 1905 và 1911 của học giả Simon và tác phẩm Tuyển tập các văn bản tôn giáo Assyro-Babylonia của học giả Dorm xuất bản tại Paris năm 1907. Sau này vào thập niên 1930 xuất hiện các nghiên cứu chừng mực hơn về các tương quan liên trào lưu giữa các thánh vịnh và các sáng tác thơ phú vùng Mesopotamia. Thí dụ như tác phẩm Các Thánh Thi Chúc Tụng Assyri và Do Thái của học giả Cumming xuất bản tại New York năm 1934, hay tác phẩm Các Thánh Vịnh Than Vãn Akkadic và Do Thái như tài liệu tôn giáo của học giả Widengren xuất bản tại Stockholm năm 1937. Và nhất là tác phẩm Các Than Vãn Cá Nhân và Các Thánh Thi Bên Babylonia và tại Israel của học giả Castellino xuất bản tại Torino năm 1939. Trong số các tác phẩm mới sau này, tức trong thập niên 1950-1960, có tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Sumero và Akkadic của hai học giả Falkenstein và von Jordan xuất bản tại Stuttgart năm 1953. Và tác phẩm Các Thánh Thi Vương Giả Sumero thời Isin của học giả Römer xuất bản tại Leiden năm 1965. Các nghiên cứu nói trên cho thấy nền văn chương của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Mesopotamia đã sản xuất rất nhiều thánh ca cử hành hay các huyền thoại, các lời nguyện, các lời thề, các thánh vịnh sám hối, các lời than vãn cá nhân hay cộng đoàn, v.v. Qua đó phải công nhận rằng các yếu tố, các từ, các kiểu diễn tả riêng, các ý niệm, các kiểu hành văn và kết cấu của chúng cũng có thể được nhận ra trong các thánh vịnh của Kinh Thánh. Tuy nhiên, học giả Castellino kết luận rằng khi tổng kết các so sánh giữa hai bên, mặc dù phải công nhận sự hữu ích rất lớn của nền văn chương tôn giáo Babylonia đối với việc hiểu biết và giải thích các thánh vịnh, nhưng đồng thời, nếu muốn tôn trọng thực tại, chúng ta cũng buộc phải chấp nhận rằng nền văn chương tôn giáo Babylonia không trực tiếp ảnh hưởng trên các thánh vịnh. Ngoài các ảnh hưởng gián tiếp mà nền văn chương Mesopotamia đã trải rộng trong khắp vùng Tiểu Á ngay từ ngàn năm thứ hai trước công nguyên, nó đã có thể ảnh hưởng trên Kinh Thánh nói chung và trên các thánh vịnh nói riêng trong thời dân Israel đã có các tiếp xúc với các cường quốc vùng Mesopotamia và đặc biệt trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của nền văn chương Mesopotamia đã đặc biệt lớn trong thời lưu đày và ngay trước thời vương quốc Israel miền Bắc thất thủ hồi năm 722 trước công nguyên vì bị vua Sargon III của Assyria xâm lăng, và trong thời vương quốc Juda miền Nam trực tiếp bị ảnh hưởng của đế quốc Assyria.
các thánh vịnh có các dấu vết hay ảnh hưởng hiển nhiên của nền văn chương Mesopotamia là các thánh vịnh 13, 18, 21, 101, 124 và một số thánh vịnh khác. Trên bình diện chủng tộc, Ai Cập xa cách Israel, nhưng trên bình diện địa lý, nó gần Israel hơn. Vì thế nền văn minh Ai Cập đã ảnh hưởng trên nền văn hóa kinh thánh, không chỉ trong các thời xa xưa, khi dân Do Thái sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, nhưng cả trong các thời gần hơn như thời vua Salomon, hồi thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, và cả trong thời chế độ quân chủ của Israel tàn lụi vào các thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước công nguyên nữa. Trong tác phẩm tựa đề kiểu diễn tả lời chúc tụng Thiên Chúa và lời cầu nguyện trong Kinh Thánh và bên Ai Cập xuất bản tại Le Caire năm 1962, học giả Baruch duyệt xét và so sánh các yếu tố văn chương cũng như các văn thể của các thánh vịnh Kinh Thánh với các yếu tố và các văn thể song song của các sáng tác thơ văn Ai Cập. Và ông kết luận rằng trong các văn bản Ai Cập không có các yếu tố bắt đầu như trong các thánh vịnh, chẳng hạn các đề tựa, phần dẫn nhập, lời khẩn nài, vân vân. Học giả Baruch đã chỉ tìm thấy một vài tương đồng trong các cử hành, chứ không phải trong các lời cầu, và trong kiểu diễn tả tâm tình tôn giáo cá nhân, như việc phản đối không tin tưởng, lời tuyên bố mình vô tội hay có tội, lời khẩn nài đam mê của người nghèo, đang tìm sự trợ giúp, vân vân. Như thế khi duyệt xét dưới ánh sáng nền văn chương Ai Cập, có thể nói rằng các thánh vịnh của dân Israel, ít nhất là các thánh vịnh tuyên xưng đức tin, có thể được biết tới bên Ai Cập hay tại Israel qua các ký lục người Ai Cập, qua nền văn chương triều chính, cũng như dưới ánh sáng của nền văn chương khôn ngoan và tôn giáo Ai Cập. Thật thế, nền văn chương Ai Cập có thể ảnh hưởng trên các thánh vịnh 1, 2, 33, 34, 104 và 110. Cũng có thể nói rằng các tương đồng giữa các văn bản tìm thấy trong mộ của Pet Osiris với các thánh vịnh 34, 112, 119 và 128. Tuy nhiên không được quên một khả thể khác nữa, đó là ảnh hưởng của nền văn chương Ai Cập trên nền văn chương Kinh Thánh có thể đi qua ngã của nền văn chương Canaan và Phoenicia. Cả hai đều tùy thuộc nền văn hóa Ai Cập. Nếu việc nghiên cứu các song song giữa các thánh vịnh và nền văn chương Mesopotamia và Ai Cập đã chỉ cống hiến cho chúng ta một đóng góp khiêm tốn về phẩm cũng như về lượng, thì việc khám phá ra các văn bản tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc thế kỷ 15 trước công nguyên, đã là một biến cố định đoạt trong nỗ lực dựng lại bối cảnh lịch sử văn chương của các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, và đặc biệt là của các thánh vịnh. Hồi năm 1941, tức khoảng 10 năm sau các cuộc đào bới đầu tiên của nhà khảo cổ Schaeffer tại Ras Samra, học giả Albright đã có thể viết như sau. Ý nghĩa lớn nhất của nền văn chương tôn giáo Bắc Canaan của thành phố Ugarit đối với nghiên cứu Kinh Thánh đang ngày càng trở thành hiển nhiên hơn. Thật không thái quá khi nói rằng mọi nghiên cứu trong tương lai liên quan tới các thánh vịnh đều phải chú ý tới các văn bản Ugarit. Việc hiểu biết văn phạm, từ vựng và kiểu hành văn đối với các học giả Kinh Thánh là một phương thế không thể thiếu đối với việc nghiên cứu so sánh. Tiếng Ugarit chỉ là một thổ ngữ khác của tiếng Do Thái cổ thuộc các thế hệ liền ngay trước thời Israel chiếm đóng đất Canaan. Ugarit và Palestina Canaan đều có cùng một truyền thống văn chương ảnh hưởng trên Israel một cách sâu xa. Theo học giả Moran, tuy không có sáng tác thơ phú nào giống các thánh vịnh Do Thái được tìm ra trong các văn bản Ugarit, nhưng ngay khi khám phá ra nền văn chương Ugarit, các học giả đã nhận ra các tiếp cận của đa số nội dung anh hùng ca của chúng với nhiều lĩnh vực của các nghiên cứu Kinh Thánh. Cách nhấn dấu, việc phê bình văn bản, lịch sử văn chương, thần học Kinh Thánh, tất cả đều có một niên hiệu trước hay sau nền văn chương Ugarit. Ở đây không thể kể hết các nghiên cứu so sánh của giới học giả trong lĩnh vực này, nhưng điển hình nhất là các nghiên cứu kiên trì của học giả Dawood dòng tên. Cha Dawood đã áp dụng kết quả các nghiên cứu tiếng Ugarit để dịch và chú giải sách Thánh Vịnh trên bình diện ngữ học, như xuất hiện trong bộ sách chú giải ba cuốn
của bộ chú giải Angkor Bible, xuất bản tại New York trong các năm 1966, 1968 và 1970. Nó là bằng chứng hiển nhiên nhất đối với việc dùng các dữ kiện ngữ học, kiểu hành văn và văn chương mà các văn bản Ugarit cống hiến cho việc nghiên cứu kinh thánh. Trong nhãn quan đó, Thánh Vịnh 29 là một thí dụ điển hình. Ngay hồi năm 1936, học giả Ginsberg đã cho rằng nó là một thánh thi Canaan liên quan tới thần Baal, được lấy lại và thích ứng cho Gia-vê Thiên Chúa của Israel. Linh mục học giả Dahut thì khẳng định rằng từng từ trong Thánh Vịnh đều có thể được lập lại trong các văn bản tiếng Canaan cổ xưa hơn. Sau cùng, trong số các Thánh Vịnh, ngoài Thánh Vịnh 29 giống chất liệu Ugarit hay Canaan, còn có các Thánh Vịnh 18, 48, 67, 68, 73, 92, 93, 139 và một số Thánh Vịnh khác. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng nếu sự so sánh với các văn bản Ugarit rất ích lợi đối với việc tìm hiểu có tính cách khảo cổ của văn bản các Thánh Vịnh liên quan tới ngôn ngữ cũng như cách diễn tả và các yếu tố hành văn chung cho cả hai nền văn hóa. Đặc biệt trong nhiều văn bản, trong đó bản Masoretic được truyền tới cho chúng ta ngày nay bị sai lệch, thì nó cũng không nghiêm trọng đến độ cho phép thay thế truyền thống được trình bày và văn bản Masoretic. Cắt thêm vào phong phú sau này, tức các đọc lại văn bản Kinh Thánh, cũng là kết quả của sự linh hứng và ý nghĩa vĩnh viễn của Kinh Thánh trong tất cả các phần riêng rẽ của nó, như công đồng chung Trento đã dạy, không thể được hiểu khác với ý nghĩa chúng đã có khi được truyền lại cho giáo hội. Do đó, một sự chấp nhận thái quá hay không phân biệt các kết quả thường chỉ là các dự đoán của việc nghiên cứu khảo cổ có thể tạo ra nguy cơ đưa người đọc lạc xa việc chú giải đúng đắn thay vì đưa họ tới gần nó hơn.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn là một nền thần học của các thánh vịnh, là đề tài giả thiết việc trình bày có hệ thống về sự mặc khải và nội dung giáo lý của nó. Có lẽ tốt hơn nên nói một cách chung chung tới kinh nghiệm tôn giáo mà các thánh vịnh diễn tả một cách khác nhau. Thật thế, các tác giả thánh vịnh không nói về Thiên Chúa cho bằng nói với Thiên Chúa. Lòng đạo hạnh của họ di chuyển trong bối cảnh của đức tin là bối cảnh của tôn giáo và việc phụng tự của dân Israel. Khi đọc sách Thánh Vịnh, chúng ta có thể nhận ra điểm quan trọng đầu tiên trong sứ điệp thần học của nó, đó là ý niệm về Thiên Chúa. Lý do là vì Thiên Chúa là trung tâm điểm của dân Do Thái. Vì thế không là điều lạ khi các tác giả Thánh Vịnh bị thu hút bởi Thiên Chúa và vinh quang của Ngài, sau đó mới tới các nhu cầu riêng và các nhu cầu của quốc gia. Như thế tiếp nhận được ý niệm về Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích của nó là hiểu được ý nghĩa sâu xa, không phải chỉ của phần này mà thôi, mà của toàn Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Đặc biệt trong các thánh thi, trong đó sự chú ý đầu tiên của các tác giả tập trung nơi Thiên Chúa, đức tin của dân Israel nơi Thiên Chúa duy nhất, đấng tất cả là sự chọn tốt chọn lành, là lòng thương xót và sự tín trung. Ý niệm về Thiên Chúa xuất hiện trong tất cả ánh sáng rạng ngời của nó. Chẳng hạn Thánh Vịnh 9 mở đầu như sau: Lạy Gia-vê, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy đấng tối cao. Tuy nhiên phải ghi nhận ngay rằng hơn là hậu quả của suy tư, đức tin đó là kết quả của một kinh nghiệm tôn giáo, không phải chỉ của cá nhân, nhưng mà của toàn dân đã được hướng dẫn trong lịch sử của mình bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa toàn năng. Cả khi trong tất cả những điều đó cũng không thể loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống văn hóa khác nhau, cũng như các lược đồ tư tưởng chung cho toàn Đông Phương. Điểm thần học thứ nhất đó là Thiên Chúa hiện hữu. Vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa, tư tưởng khắc khoải của việc kiếm tìm triết học Tây Phương xưa kia cũng như ngày nay, không có dấu vết trong các thánh vịnh. Lý do là vì tại Israel, cũng như có lẽ trong toàn vùng Đông Phương cổ, chủ thuyết vô thần không được biết tới trong lý thuyết. Vấn nạn mà thế giới xưa kia đưa ra liên quan tới sự cao vượt của một thần linh trên các thần linh khác, hay cùng lắm liên quan tới sự chú ý mà vị thần đó có đối với con người. Cả trong Israel, tín hữu cũng có thể hỏi, Gia-vê Thiên Chúa có hùng mạnh hơn thần linh của các quốc gia khác hay không? Vì khi trông thấy dân được tuyển chọn lại bị áp bức khốn khổ như vậy, các quốc gia khác có thể hỏi, Thiên Chúa của chúng ở đâu? Ngoài ra, ngay tại Israel, cũng không thiếu tín hữu sống đạo, nhưng xác tín là Thiên Chúa không để ý gì đến các việc làm của loài người. Đó là lập trường của kẻ gian ác. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Nó nhủ thầm Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Niềm tin của tác giả Thánh Vịnh nơi sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ do Ngài tạo dựng trả lời cho các câu hỏi ngấm ngầm hay công khai ấy. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Mọi sự Gia-vê muốn là Ngài làm nên, trên trời cao và nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Từ trời cao, Thiên Chúa chú ý đến thế giới loài người, đến cung cách hành xử luân lý, đến thái độ tôn giáo của họ. Từ trời cao, Gia-vê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Tiếp đến là đề tài danh của Thiên Chúa và việc mặc khải con người của Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, ca tụng Thiên Chúa là một nét đặc thù được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tín hữu cầu nguyện kêu lên Chúa và quyền năng của Ngài. Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh Thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyền. Lý do là vì từ danh Chúa nhà Gia-cóp tỏa ra một sức mạnh bảo vệ và cứu vớt Israel. Ngày Đức Vua gặp bước gian truân, xin Chúa đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ trở che. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng,
được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Kẻ cậy chiến xa người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Tín hữu khẩn cầu danh Thiên Chúa như đã được tỏ lộ cho ông Mô-xê trên núi Sinai xưa kia. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại rằng ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa: "Bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao?" Thiên Chúa phán với ông Mô-xê: "Ta là đấng hiện hữu. Aye, ase, aye." Người phán: "Ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em." Mặc khải tên gọi đó là tột đỉnh việc Thiên Chúa tự biểu lộ cho con người. Nó cũng là điểm khởi đầu việc Gia-vê Thiên Chúa ra tay hùng dũng giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Đông Phương, danh hay tên gọi ám chỉ điều thân thiết nhất của người mang tên gọi đó, tức ám chỉ bản chất, sức mạnh, khả năng, sự hiện hữu của chính người đó. Phân tích cho cùng, danh là chính bản vị người mang tên ấy. Trong các thánh vị, nói cho cùng sự hiện hữu của danh Thiên Chúa là sự hiện hữu của chính con người Ngài, như việc mặc khải tên gọi Gia-vê cho ông Mô-xê xưa kia. Đối với dân được tuyển chọn, nó có nghĩa là sự mặc khải, sự hiện diện nhiệm màu của bản vị Thiên Chúa giữa họ, như khẳng định trong sách Đệ Nhị Luật: "Các ngươi sẽ chỉ được tìm Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi ở nơi Ngài chọn trong mọi chi tộc của các ngươi, làm chỗ đặt danh Ngài, làm nơi Ngài ngự." Thứ ba là sự kiện Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Tri giác về sự sống như là đặc tính của Thiên Chúa cũng là một trong các sắc thái của tư tưởng tôn giáo Đông Phương. Tuy nhiên, bên Israel, tri giác đó đã là nền tảng của sự phân biệt giữa Gia-vê Thiên Chúa hằng sống và là nguồn gốc sự sống với các thần linh ngoại giáo khác, với các người chết không còn hơi thở, không còn cảm giác, tắt một lời, không còn sự sống.

Chúng có mắt có miệng, không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng. Chúng có mũi có tai nhưng không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mó, có hai chân không bước không đi. Sự sống tùy thuộc Thiên Chúa, Ngài không nhận nó từ ai hết, vì Thiên Chúa vĩnh cửu từ đời đời và luôn luôn trường tồn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời. Sự vĩnh cửu đó giả thiết sự bất biến. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Cùng với sự vĩnh cửu trường tồn là sự hiện diện khắp nơi trong thời gian, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Sự hiện diện khắp nơi đó của Giave Thiên Chúa đồng thời cũng là sự toàn tri. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới kêu lên: Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti cũng gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Nghĩa là Giave Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và biết hết mọi sự.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chủ nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi sẽ là cầu nối để giúp cho quý vị có thể đặt những câu hỏi, những băn khoăn, những thắc mắc của mình đến Linh Mục John Batista Phương Đình Toại để cha có thể giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Và cũng xin được nhắc đến quý vị là chương trình Dòng chảy cuộc đời là chương trình giải đáp những thắc mắc liên quan đến vấn đề tâm lý. Vì vậy chúng tôi sẽ hạn chế đưa ra những lời nhận xét hay là những câu trả lời vừa liên quan đến giáo luật. Và ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay thì chương trình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả từ khắp nơi gửi về cho chương trình. Và để quý vị không phải đợi lâu và rất là nhiều câu hỏi đang chờ cha giải đáp. Và bây giờ đến với một câu hỏi. Thưa cha, là con là một người công giáo đã có gia đình và đã có hai bé trai. Hiện đang ở Canada được 6 tháng và xa chồng của con. Và trong thời gian đó thì con có quen một người qua Facebook và đã yêu anh ta mặc dù là chưa có gặp mặt bao giờ. Cũng chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp trên Messenger để có thể thấy mặt nhau mà chỉ có nhắn tin qua lại. Nhưng con đã thật lòng yêu anh ta. Kể từ ngày nhắn tin qua lại với anh ấy thì con hạn chế liên lạc với chồng, mà có gặp thì cũng không biết nói gì với chồng. Anh ấy là một người Việt xa quê từ nhỏ nên không nói được tiếng Việt. Con thì lại không biết tiếng Anh. Hai người biết nhau rất xa như vậy nhưng mà con vẫn không thể từ bỏ được. Vậy thì con có phải đã ngoại tình rồi không thưa cha? Và người công giáo thì có được phép ly dị không? Xin cha trả lời.
1: Đây là một dạng ngoại tình. Nghĩa là bạn nên cắt đứt liên hệ với cái người đó nếu như bạn muốn bảo vệ hạnh phúc hôn nhân của bạn. Từ những gì mà bạn chia sẻ, mình thấy nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là bạn không có một cái kết nối cảm xúc với chồng của mình do bất đồng về ngôn ngữ. Vậy thì thay vì mình tiếp tục để cho bất đồng về ngôn ngữ nó diễn ra trong cuộc đời của mình, mình nên tìm cái ngôn ngữ chung. Ngôn ngữ chung ở đây là gì? Phải học ngôn ngữ thôi. Nếu mình muốn đối thoại với chồng, cả hai cùng phải học ngôn ngữ của nhau. Cái thứ hai, cái ngôn ngữ của tình yêu nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như bạn thấy đó là khi bạn không đối thoại được với chồng, bạn đối thoại được với người khác. Bạn yêu người khác. Vậy cái tình yêu của bạn qua Facebook đó, nó cho thấy rằng là bạn thèm, bạn thiếu cái cảm xúc kết nối của người phụ nữ với chồng của mình. Thay vì mình giải quyết cái đó thì mình đi tìm cái lối thoát để mà giải quyết. Do đó cái Facebook, cái người bên Facebook đã một cách nào đó làm cái nơi bù trừ cho bạn, cái lối thoát cho bạn, và tự nhiên bạn nghĩ bạn thương người ta. Nhưng mà bạn chưa gặp người ta, bạn chỉ nghe lời đường mật thôi. Và bạn đâu có biết được người ta như thế nào, thật sự như thế nào, đằng sau đó như thế nào. À, có thể người ta nói rất nhiều thứ, bạn có thể chụp hình người ta cho bạn coi, nhưng mà tất cả cái đó chỉ là qua mạng, ảo. À, bạn về bạn sống với người ta, bạn mới thấy được sự thật của người ta. Nhưng mà cái đó là nó đã đi quá xa rồi. Còn quay lại bên này thì là cái hôn nhân của bạn. Và mình được biết là có con nữa.
0: Dạ không? Đúng rồi.
1: Nghĩa là con của bạn, chồng của bạn. Nên bạn nên tập đối thoại với anh ta, tập nói chuyện với anh ta, học tiếng, chịu khó học tiếng để có thể đối thoại một cách cởi mở và có thể có cái kết nối về cảm xúc nhiều hơn. Có thể đặt ra vấn đề với anh ta, nói là bạn không hiểu, bạn cần thêm thời gian, bạn cần anh ta phải kết nối với cảm xúc với bạn để giải quyết cái vấn đề hôn nhân của bạn.
0: Dạ,
1: đó là cái
0: theo như con đọc cái lá thư con được hiểu thì có nghĩa là với người yêu mới quen thì chị không bất đồng ngôn ngữ, nhưng với chồng thì hình như là chị và chồng đều ở Việt Nam và chị qua Canada, tức là hai người đều có thể hiểu được nhau. Chỉ có bất đồng ngôn ngữ với người yêu của chị hiện nay. Nhưng mà dù là không bất đồng ngôn ngữ nhưng mà chị vẫn cảm thấy yêu người này rất nhiều và không thể từ bỏ. Dạ vâng, thưa cha. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện này cũng khá là phức tạp, bởi vì theo như rất là nhiều những cái thông tin trên báo đài cũng như là phương tiện truyền thông thì những cái câu chuyện này hiện nay đang xảy ra khá nhiều, và đa số mình sẽ không nói là tất cả, nhưng mà đa số có thể là do những cái bẫy nào đó mà cái người đàn ông ngoại quốc nào đó họ đặt ra để có thể dụ dỗ. Và những câu chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần.
1: Không, cho xin lỗi, nãy giờ cho nghe là cho cứ tưởng là cái người kia là cái người chồng, là người mà chị ta không hiểu.
0: Dạ vâng, tức là hai vợ chồng hiện tại đang cách xa nhau 6 tháng vì chị đang ở Canada trước, chị qua Canada với con trước, và trong cái thời gian xa chồng đó thì chị có quen với một anh là Việt Kiều nhưng lại không nói được tiếng Việt. Chị thì không nói được tiếng Anh và không hiểu tại sao mà hai người vẫn có thể liên lạc, và chị cảm thấy là, và chị cũng chưa bao giờ gặp mặt anh này, cũng chưa bao giờ gọi FaceTime hay là có thể nhìn mặt trực tiếp, chỉ nhắn tin thôi. Nhưng mà chị cảm thấy yêu anh này tha thiết và chị không bỏ được, chị không từ bỏ được, và chị bắt đầu lảng tránh người chồng. Dạ vâng. Thưa cha.
1: Good luck.
0: Dạ vâng. Dạ, câu mình, chuyện này.
1: Mình tất cả những gì mình có thể nói là thứ nhất là đây là một cái sự thiếu thốn về cảm xúc liên quan đến cái tương quan giữa hai vợ chồng. Có thể là hai vợ chồng đã, chị ấy đã không có cái kết nối về cảm xúc với nhau tốt, nhưng mà bên này trong khi đó thì mình lại rơi vào trong cái bẫy của mạng xã hội Facebook, và mình nghĩ rằng cái người kia đáp ứng được cái nhu cầu cảm xúc của mình bằng cách quan tâm đến mình bằng ngôn ngữ nào đó mình không biết. Nhưng mà một người mà có thể yêu một người không hiểu được mình, không có nói chuyện được nhiều với mình, nhưng mình yêu được thì mình cũng rất là khó hiểu. Rồi trong khi đó đây là ba của con mình và mình, mà mình lại từ từ xa anh ta. Thay vì mình nhớ và mình thương nhiều hơn thì mình chúc may mắn cho gia đình chị thôi nếu mà chị tiếp tục như thế. Nếu mà chị muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì mình phải chấp nhận từ bỏ cái mối tương quan đó thôi, vì đó là nó đi quá xa rồi, nó sẽ đi đến cái sự hủy hoại hạnh phúc gia đình rất là sớm. Và bất cứ mối tương quan nào mà nó không có minh bạch thì không sớm không muộn nó bị phát hiện. Khi nó bị phát hiện rồi thì cái việc mình phải trả giá nó thì lớn hơn rất là nhiều. Có thể mình không có cứu vãn được. Thì mình cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó, cho thấy là chị băn khoăn trong lương tâm. Nhưng mà nếu mà mình đã băn khoăn, nghĩa là mình thấy rằng cái mối tương quan đó nó không bình thường và nó không được phép, thì mình nên cắt đứt để bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình. Và mình nên làm việc với chồng nhiều hơn để xây dựng lại cái mối tương quan đó, để kết nối cái nhu cầu cảm xúc mà chị đang cần có. Mình rất tiếc là mình hiểu sai cái câu hỏi ban đầu.
0: Và chị cũng nên tham khảo những cái trường hợp và những cái câu chuyện cảnh giác mà thời gian vừa qua rất là nhiều phương tiện truyền thông đã nêu lên để có thể làm gương cho mọi người. Bởi vì có rất là nhiều những mối tình qua mạng xã hội, nhưng thật ra nó là một cái bẫy, bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể biết được thông tin chính xác của đối phương là gì. Hơn nữa là chúng ta, họ có rất là nhiều cách để mà che đậy những cái thông tin đó. Vì vậy cho nên là hy vọng chị sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn và sẽ có những cái quyết định sáng suốt hơn cho câu chuyện của mình chị nhé. Và bây giờ đến với một câu hỏi tiếp theo. Thưa cha, có một bạn đặt câu hỏi là: con bên đạo Tin Lành, đã nhiều lần con nghe bài giảng của cha rất sâu sắc và đánh động tâm hồn con. Nay con muốn chuyển sang đạo Công giáo thì phải làm sao thưa cha?
1: Thật sự ra các anh em Tin Lành họ rất là tốt. Mình nếu mà bạn được xác tín bởi niềm tin của bên Tin Lành, và bạn sống được bên đó và bạn kinh nghiệm cái đời sống đức tin bên đó, mình khuyến khích bạn vẫn giữ cái đức tin của mình. Mình cảm ơn bạn đã lắng nghe lời Chúa và cảm nghiệm được tình thương của Chúa bên cái góc nhìn hay là cái đời sống của người Kitô hữu bên Công giáo. Tuy nhiên đời sống đạo Công giáo nó đòi hỏi một cái hành trình khác. Khác đây có nghĩa là gì? Là cái việc thực hành đức tin nó khác với bên Tin Lành một chút nhưng mà nó không có khác nhiều lắm về tin vào Chúa. Nên có thể hôm nay bạn nghe được mình rồi bạn cảm mến, nhưng mà ngày mai mình không còn nữa thì sao? Rồi bạn sẽ như thế nào? nên mình không có dám vì cái lời chia sẻ của mình mà mời gọi bạn chuyển qua Công giáo. Mình hoàn toàn không có ý đó. Nếu bạn kinh nghiệm được Chúa trong cuộc đời của bạn, mình tạ ơn Chúa với bạn và mình khuyến khích bạn nên tiếp tục với cái

0: mình. Mình cảm ơn bạn nghe lời giảng của mình, mình trân trọng cái điều đó. Nhưng cái lời giảng của mình thật ra chỉ mời gọi mọi người yêu mến Chúa hơn, gần Chúa hơn. Và đức tin bên tin lành bạn cũng đã yêu mến Chúa, bạn đã gần Chúa rồi. Nếu bạn tiếp tục lớn lên trong cái tương quan đó, đó là điều rất là tốt. Đó là cái điều mình chia sẻ với bạn. Mình không có ý và không có nghĩ rằng là vì nghe mình giảng rồi bạn nhảy qua đạo Công giáo rồi lỡ mai mình chết thì sao, rồi chuyện gì xảy ra. Nên chúng ta cứ sống bình thản và cứ mở lòng ra hết sức. Và nếu như mình muốn khám phá ra nhiều hơn về đạo Công giáo, bạn có thể tham gia học giáo lý đạo Hội Thánh Công giáo, để cho đến khi nào bạn cảm thấy đây là một cái đức tin bạn được thuyết phục thì bạn theo. Đó là điều mà mình xin chia sẻ với bạn, và một lần nữa hết lòng cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng. Một câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Bạn đặt câu hỏi là: con từng yêu một người sinh hoạt chung trong ca đoàn nhưng nay đã chia tay. Con xin được hỏi, nếu sau này con tiếp tục tìm hiểu và yêu một người khác cùng ca đoàn thì có phản cảm không thưa cha? Dạ vâng.
0: Nhưng mà nói
1: tức là bạn đã yêu một người cùng sinh hoạt chung trong ca đoàn, tuy nhiên là hai bạn đã chia tay nhau rồi, và bây giờ bạn băn khoăn là nếu sau này bạn yêu một người khác trong ca đoàn thì liệu là cái điều này nó có phản cảm không thưa cha?
0: Nó sẽ làm cho bạn sượng. Tại vì dĩ nhiên là bạn đã yêu, bạn có tình cảm với một người trong ca đoàn rồi, bạn nhảy qua yêu người khác thì nó sẽ rất là khó cho mình tự nhiên, rồi nó sẽ rất là sượng sùng. Và bạn đối diện được chiều đó thì mình nghĩ nó cũng bình thường thôi. Dĩ nhiên trong tình cảm, khi mà ta chưa đến hôn nhân thì cả hai đều tự do. Nếu mà cả hai đều không có thực sự, chưa thực sự gắn cam kết gì với nhau trong đời sống hôn nhân, thì cái việc mà không còn có thể tiếp tục yêu nhau nữa đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên bạn phải chấp nhận cái điều là nó bạn sẽ cảm thấy khó xử khi yêu một người khác trong ca đoàn và cái người yêu cũ vẫn còn ở đó, đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là sẽ có điều tiếng đó, có người này người kia nói ra nói vô, cái anh này anh hôm nay anh yêu cô này, mai ok cô kia. Do đó bạn phải can đảm đối diện với điều đó. Mà nếu mình thật sự yêu cái người khác trong ca đoàn mà một cái tình yêu chân thành thì mình nghĩ đó là chuyện bình thường. Cái điều thứ hai mình muốn đặt câu hỏi là: vậy thì mình có lặp lại cái vết xe đổ của mối tình trước hay không? Phải cẩn trọng. Tại vì nó không phải chỉ là không hợp nhau. Tại vì nếu mà đã yêu nhau thì đã có một cái gì đó đến với nhau rồi. Nhưng mà cái gì làm cho bạn đổ vỡ để khiến bạn không tiếp tục với người này nữa? Đó là cái bài học hay là cái gì đó mình phải đặt câu hỏi với chính mình để nó không có lặp lại với người khác. Và nó giúp cho mình nghiêm túc và trưởng thành hơn trong tình yêu, nó mới quan trọng. Còn bạn yêu người nào trong ca đoàn, đó là cái tự do của bạn thôi.
1: Dạ vâng. Và hai câu hỏi có cùng một ý giống nhau, đó là cha mẹ luôn mong muốn mình sẽ trở thành một ai đó là bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia. Nhưng khi mà con không có những nén bạc ấy thì gia đình con lại quay lưng với con và xem thường con, thì con phải làm gì đây? Và một bạn khác thì cũng chia sẻ là mỗi lần về quê thì mẹ lại muốn con tỏ ra là thật hoàn hảo và dành hầu hết thời gian để chào hỏi mọi người. Nhưng mà mẹ con muốn con làm như vậy, còn nếu như không làm như vậy thì mẹ con từ chối và không bao giờ muốn dẫn con về quê, về nhà nữa. Vậy thì với hai câu chuyện tương tự nhau như thế này, xin cha cho một lời khuyên ạ.
0: Cả hai, cảm ơn câu hỏi của bạn, cảm ơn Nhiễn. Mình thấy cả hai có cùng một cái gốc là mong đợi của cha mẹ. Thì dĩ nhiên cha mẹ có quyền mong đợi nơi con. Đó là quyền của họ thôi. Nghĩa là quyền họ mong đợi nơi con là họ nghĩ rằng như thế sẽ là hạnh phúc cho con, như sẽ là tốt cho con, như thế là con của mình sẽ được mọi người yêu mến. Đó. Mà bạn phải hiểu được cái gốc tại sao như thế. Dĩ nhiên đó là cái mong đợi từ phía cha mẹ, nhưng mà từ phía con cái bạn cũng thấy rồi đó, mình không có nén bạc đó làm sao mình làm được. Nên bạn ghi nhận được cái điều đó là điều rất là tốt. Chắc chắn là cha mẹ sẽ buồn vì mình không làm được như ba mẹ mình mong đợi.

0: Bạn nên sống cái cuộc đời, cái ơn gọi mà Chúa ban cho bạn. Tại vì đó là cái điều mà Chúa muốn nơi bạn. Chứ cha mẹ chỉ là mong đợi thôi. Mình không có khả năng thì làm sao? Vậy thì mình đặt câu hỏi là cái gì làm cho mình tốt hơn? Cái con đường nào của nghề nghiệp, của sự nghiệp, của đời sống mà làm cho mình tốt hơn? Thì mình chọn con đường đó. Rồi một ngày nào đó cha mẹ sẽ hiểu thôi. Ban đầu họ mong đợi, rồi họ buồn, họ thất vọng, thì mình phải cho phép họ được như thế, được thất vọng. Nhưng đến một lúc nào đó họ thấy mình vẫn sống tốt, mình thành công theo cái cách riêng của mình, theo ơn riêng của mình, thì họ sẽ hiểu ra thôi. Rất là nhiều người mong đợi con mình như thế. Và mình biết là có nhiều bạn sinh viên y khoa bị trầm cảm vì cứ phải là bác sĩ, học bác sĩ theo ý của ba mẹ, nhưng mà không muốn, và rơi vào trầm cảm, thậm chí có người còn làm hại bản thân mình nữa. Nên nếu mà bạn thấy được cái đó không phải là con đường của mình, bạn can đảm nói và chấp nhận rằng ba mẹ sẽ không hài lòng, nhưng mà từ từ họ sẽ hiểu. Mình cho họ thời gian để chấp nhận cái chuyện đó, vì họ có cái kỳ vọng nơi con mình. Cái thứ hai là đối với mẹ bạn muốn mình chào hỏi gia đình hàng xóm, mình nghĩ nó có một cái lý do tế nhị và dễ hiểu thôi. Vì bất cứ một người mẹ nào cũng tự hào về con. Nhưng mà bạn phải biết đó là chúng ta sống không phải chỉ cho bản thân mình. Chúng ta sống với người khác. Vì thế nên đối với bậc cha mẹ đó, họ vẫn khao khát con mình giữ cái tương quan tốt với bà con, hàng xóm, gia đình xung quanh, người thân, họ hàng. Lý do tại sao mình đâu có biết cuộc đời của mình phía trước như thế nào. Một ngày nào đó mình không còn mẹ nữa, nhưng mà bà con, hàng xóm, những người xung quanh còn. Nếu như mình không giữ tương quan tốt với họ, họ đâu biết mình như thế nào. Họ đâu biết mình là ai. Mình làm sao mà được cái sự giúp đỡ của họ nếu cần thiết, chẳng hạn vậy. Hoặc là ngược lại, có thể gia đình bạn đã lớn lên xung quanh những người đó, và những người đó có ơn với mình, với cha mẹ mình. Và khi mà cha mẹ mình muốn con mình thăm hỏi và chào hỏi, đó là một cái điều hiển nhiên để cho một phần là họ tự hào về con của mình. Phần thứ hai là để cho một cách nào đó để nói lên cái sự ghi nhận và lòng biết ơn với tất cả người xung quanh, để giữ một mối tương quan tốt. Mình nghĩ đó là điều rất là bình thường. Có lẽ là bạn sẽ mệt mỏi vì mình không quen. Mình không quen gặp gỡ những người đó, phải xã giao, phải cười nói, mình đâu có biết gì về họ đâu. Đó là cái cảm giác ban đầu mình có thể có. Nhưng mà đối với văn hóa Việt Nam của mình, mình luôn được dạy nhân lễ nghĩa tín, nghĩa là mình có lòng nhân, mình lễ phép, mình có nghĩa, mình có niềm tin, mình đáng tin cậy. Nó là cái làm nên cái con người của mình. Vậy thì khi mà mình đặt câu hỏi là mình đến chào hỏi người thân họ hàng đó, là mình giữ cái lễ và nghĩa. Cái lễ nghĩa đó nó làm nên cái nhân cách con người của mình. Biết xã giao, biết tương quan người khác. Mà ngày hôm nay, xã hội ngày hôm nay người ta bỏ qua cái đó rất là nhiều. Nên nó đòi hỏi mình hy sinh một chút. Nhưng mà nó sẽ làm cho cha mẹ vui. Và nó giữ được mối tương quan lâu dài với bạn sau này.
1: Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo cũng khá là quan trọng, thưa cha. Cách đây khoảng 10 năm thì người bạn này thường xuyên nghe có những tiếng xúc phạm đến Chúa. Và cái tình trạng này hết sau một thời gian, cụ thể là sau một lần linh thao. Nhưng sau này thì bạn lại bị thường xuyên hơn. Và ngoài những tiếng đó ra thì trước đây khi mà nhìn vào hình của những người đã khuất thì đôi khi bạn cũng thấy nghe những cái tiếng nói khác. Và dạo gần đây thì bạn đi khám, nhưng bạn lại không kể rõ cho bác sĩ thần kinh về điều đó, vì bạn nghĩ là lỡ như gặp bác sĩ không có đạo thì họ sẽ nghĩ tiêu cực về đạo của mình. Và bạn được chẩn đoán là rối loạn lo âu lan tỏa và rối loạn thần kinh tim. Những năm gần đây thì ngày nào trong tư tưởng của bạn cũng phải chiến đấu với những điều đó, chỉ trừ có một ngày thứ tư lễ tro vừa rồi là không bị. Và bạn từng nghi ngờ là liệu rằng mình có phải bị quỷ ám hay là bị tâm thần hay bị hoang tưởng, hay đây là điều mà Chúa đang muốn thanh luyện bạn, và bạn cứ kéo dài tình trạng này và cảm thấy mình đang sắp rất là tuyệt vọng rồi, thưa cha.
0: Cái trường hợp của bạn rất là nghiêm trọng, nhưng mà nó phải có cái gốc, nó phải có cái lý do nào đó. Mình cần biết cái gốc xuất phát từ đâu và trong cái biến cố nào. Thường thì cái trường hợp của bạn là nó xảy ra sau một biến cố, nó một biến cố mất mát hay biến cố sự dữ nào đó, nó làm cho mình bị ám ảnh và bị nghe đi nghe lại những cái tiếng này. Nên bạn cần phải gặp người có chuyên môn để nói rõ sâu hơn và nhiều hơn về những cái gì xảy ra chung quanh mình. Cái thứ hai nữa là quá khứ của mình, cuộc sống của mình trước kia, mình sống như thế nào, với ai và trong gia đình như thế nào. Và thứ ba là cách bạn được học về Chúa như thế nào. Vì tất cả những cái yếu tố đó nó làm nên những gì mà đang xảy ra với bạn lúc này. Nên mình không dám cho một cái câu trả lời dứt khoát và khẳng định về những gì đang xảy ra với bạn. Tuy nhiên có thể nói rằng dựa trên cái chẩn đoán là bạn bị rối loạn lo âu, là có thể bạn đang bị rối loạn lo âu thật. Và khi mình rối loạn lo âu thì mình đứng trong cái sự sợ hãi, và trong cái sợ hãi đó mình có thể nghe thần kinh của mình, nó có thể nói, nó mình nghe tiếng nói trong tai của mình là chuyện này chuyện nọ chuyện kia, nó ám ảnh mình. Cái ám ảnh đó nó có thể xuất phát từ cái việc bạn được học về Chúa và học về ma quỷ thời xưa, rồi trong thần kinh của mình nó kích hoạt lại cái ký ức đó và nó nói trong tai của mình. Vậy thì có lẽ bạn cần phải giải quyết cái gốc, mà mình chưa biết cái gốc nó là cái gì, cái gốc của cái đó là cái gì, cái biến cố nào đã đẩy bạn tới cái chuyện này. Cái thứ hai nữa là giải quyết cái vấn đề rối loạn lo âu. Ngày hôm nay tất cả mọi thứ người ta đều nhảy vô thuốc, mà thuốc nó tốt, nó giải quyết ngay tức thì cái triệu chứng của mình. Nhưng mà bạn cần phải được giúp để hiểu được là tại sao mình bị đẩy vô tình trạng đó qua cái tâm lý này. Bạn có thể tìm đến một vài nhà tâm lý, để tâm lý chứ không phải là tâm thần, để nói cái vấn đề của mình ra. Một số người chuyên về tâm lý lâm sàng có thể họ sẽ nhận định được, lượng giá được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề bạn đang đối diện, để giúp bạn có cái khả năng nghĩa là dùng cái phương pháp trị liệu nhận thức đó để giúp cho bạn vượt qua cái sự lo âu này, và cái tiếng nói nó sẽ bớt. Kế đến như bạn nói đó là bạn đi lễ tro bạn hết, nghĩa là đời sống cầu nguyện giúp cho mình rất là nhiều. Nên nếu mà đi lễ tro nó hết, đi lễ nhiều lên, tham dự thánh lễ nhiều, tham dự các cái hội đoàn, cái sinh hoạt trong hội đoàn và cầu nguyện chầu thánh thể, nhiều khi qua cái sự hiện diện của Chúa, và khi mình đặt mình trong nhà thờ, chính cái bối cảnh đó giúp cho mình cảm thấy an toàn và được Chúa bảo bọc, bạn có thể vượt qua được cái tiếng nói đó.
1: Dạ vâng, nhưng mà con cũng có một băn khoăn là khi mà bạn đi đến một nhà trị liệu và bạn che giấu những cái tình trạng bệnh của mình, bởi vì sợ là nhà trị liệu đó sẽ đánh giá không đúng về đạo của mình, thì điều này có đúng không thưa cha?
0: Mình hiểu được lý do tại sao, vì một số bác sĩ mà không có liên quan đến đạo Công giáo thì họ có thể cho đây là tâm thần phân liệt. Nên cái bạn suy nghĩ là có lý, hợp lý. Nếu như mình biết được một cái, do đó mình mới mời gọi bạn đi gặp cái nhà tâm lý trước để đặt câu hỏi, để lượng giá. Tại vì nó có thể nó có cái gốc.
1: Và giống như địa chỉ mà vừa rồi cha chia sẻ thì đến với cái phòng khám của các sơ và có chuyên môn về tâm lý thì hẳn là các sơ sẽ có thể giúp cho bạn được, đúng không thưa cha? Và một câu hỏi nữa liên quan đến việc là bạn đang chuẩn bị kết hôn, bước vào đời sống hôn nhân, và nhưng mà người yêu của bạn trước đây đã từng gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với bạn, nhưng bạn đã chọn tha thứ, nhưng mà sau đó thì bạn lại không cảm thấy tin tưởng anh ta được nữa, và bây giờ thì hai bạn đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và bạn đang cảm thấy mâu thuẫn vì cái việc là cái lời thề hôn phối chỉ có yêu thương và tôn trọng, thì liệu là sự tin tưởng có còn nằm trong bạn nữa hay không? Bởi vì sau cái việc mà người yêu lừa dối thì bạn cũng bắt đầu kiểm soát người yêu bằng cách là lén xâm nhập kiểm soát đời tư của anh. Thì như vậy bạn cảm thấy lấn cấn là liệu bây giờ nếu mà hai bạn bước vào đời sống hôn nhân thì cái việc cái lời thề yêu thương và tôn trọng bạn có làm được hay không? Thì bạn xin cha một số lời khuyên cho bạn trước khi bạn bước vào đời sống hôn nhân thưa cha.
0: Đời sống hôn nhân rất là quan trọng. Do đó mình nghĩ nếu bạn có cái gì đó lấn cấn và chưa sẵn sàng, bạn nên khoan, bạn nên dừng lại để làm việc với mình và với chính mình và với người yêu của mình trước, cho cái điều đó nó được giải tỏa. Vì nếu mình mất niềm tin là mình mất cái gì đó rất là lớn và rất là khó để lấy lại niềm tin đó. Có lẽ bạn nói bạn tha thứ nhưng bạn chưa hoàn toàn tha thứ cho người yêu của bạn. Tha thứ nghĩa là mình phải đặt niềm tin trở lại. Vậy thì lời hứa trong đời sống hôn nhân nghĩa là gì? Là yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời, cho dù điều gì xảy ra với người đó. Nghĩa là bất kể điều gì xảy ra với người đó như thế nào, tôi cũng phải yêu thương và tôn trọng người đó mọi ngày cho đến suốt cuộc đời của tôi. Và yêu thương đồng nghĩa là phải có niềm tin. Bạn không thể yêu một người bạn không tin người ta được. Cái thứ hai là đòi hỏi mình phải tôn trọng. Vậy thì nếu mà bạn chưa có được cái niềm tin và chưa có khả năng tôn trọng, và bạn nghi ngờ rằng người yêu sẽ phản bội bạn trở lại hay lừa dối bạn trở lại, thì nghĩa là cái lời nói của bạn, lời thề hứa hôn nhân, nó có thể bị vô hiệu, nó không có giá trị. Do đó mình phải làm việc lại với chính bản thân mình. Cái thứ hai, nếu mà người yêu của bạn đã xin tha thứ, đã nhận lỗi và bạn đã tha thứ, nghĩa là một cách nào đó cho thấy rằng anh ta yêu thương bạn, anh ta cố gắng hết sức để thay đổi. Mình cũng không biết được anh ta sẽ như thế nào sau này, nhưng mình phải nhìn nhận là không có ai hoàn hảo trong cuộc đời của họ. Ai cũng có thể vấp ngã hết. Mình không phải sợ cái vấp ngã của họ cho bằng là mình nơi con người đó mình yêu cái gì. Nhiều khi chúng ta nhìn vô một người, chúng ta chỉ nhìn cái vấp ngã của họ thôi, và đó là bình thường. Vì một người phụ nữ thì người ta rất là sợ bị phản bội, đó là điều dễ hiểu và chắc chắn là như thế. Nhưng mà quan trọng mình phải đặt câu hỏi là tôi yêu nơi anh ta cái gì, tại sao tôi yêu anh ta, tại sao tôi muốn kết hôn với người này. Tôi có sẵn sàng kết hôn với người này, yêu thương người này suốt đời hay không? Cái mà tôi trân trọng, cái giá trị của anh ta là cái gì để tôi quyết định dành cuộc đời của tôi cho anh ta? Và ngược lại, anh ta có cái gì nơi tôi để mà yêu thương và tôn trọng tôi? Nếu như mà hai cái đó nó được làm sáng tỏ thì cái yếu đuối của nhau sẽ nhẹ đi, và người ta có thể tha thứ và bỏ qua cho nhau được. Nên bạn phải luôn luôn đặt câu hỏi ngược lại là cái gì đặc biệt nơi người này mà tôi quyết định là tôi chọn anh ta, bất chấp cái yếu đuối của anh ta.
1: Dạ vâng. Con rất cảm ơn cha, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian để có thể giúp cho chương trình, giúp cho quý vị khán giả giải đáp những thắc mắc của mình ạ.
0: Cảm ơn Như Yến rất là nhiều, và xin được cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã quan tâm và lắng nghe. Xin Chúa chúc lành cho quý vị.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 và nhắc nhở trách nhiệm chăm sóc môi trường. Trong phần chào thăm, sau khi chú sự kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi lời chúc mừng đến những người làm truyền thông và khích lệ họ trong sứ mạng làm chứng cho sự thật cũng như phẩm giá con người qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại nhiều quốc gia cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Năm nay, tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người. Lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, từ hôm nay đến Chủ nhật tới, 24 tháng 5 sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco trong năm thánh Kính Thánh Francisco Assisi này. Chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm và khựng lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình. Chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống.
3: Tin Seoul, Hàn Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, số tín hữu công giáo Hàn Quốc vượt quá 6 triệu người. Số tín hữu công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, và lần đầu tiên trong lịch sử, con số này vượt quá 6 triệu người, tính đến cuối năm 2025 vừa qua. Thông cáo mới nhất, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết hiện có chính xác 6.006.832 người công giáo đang sinh sống tại quốc gia này, theo bản tin của trang tin The Pillar ở Mỹ. Trong năm vừa qua, số người công giáo tăng thêm 9.178 người. Hiện nay, họ chiếm 11,4% dân số Hàn Quốc. Số người lãnh nhận bí tích rửa tội đã gia tăng hàng năm kể từ năm 2020. Trong năm 2025, có 64.073 người được rửa tội, so với 51.307 người của năm trước đó. Tại Hàn Quốc, số người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội cao gấp 4 lần số trẻ em được rửa tội. Số người lớn được rửa tội tăng từ 26.031 người năm 2022 lên 48.342 người năm 2025. Trong khi đó, số trẻ em được rửa tội vẫn giữ ở mức ổn định trong cùng thời gian này. Đức tin Công giáo được truyền vào Hàn Quốc vào cuối thế kỷ thứ 18, trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và Nho giáo. Ban đầu, sự lan rộng của đức tin gặp nhiều cản trở do các cuộc bách hại, đôi khi rất khốc liệt, và đã làm phát sinh nhiều vị tử đạo. Sự phát triển của giáo hội công giáo tại Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Năm 1995, có khoảng 2.885.000 người công giáo. Đến năm 2005, con số này đã tăng lên 5.015.000 người. Tuy nhiên, kể từ đó tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Theo một báo cáo của hãng tin Công giáo Á Châu UK News, vào năm 1975, Hàn Quốc có khoảng 1 triệu người công giáo. Như vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, số tín hữu đã tăng gấp 6 lần. Theo hãng tin Rome Report, trong thập niên 1960, Hàn Quốc chỉ có khoảng nửa triệu người công giáo. Điều này tương đương với mức tăng trưởng 1.200% trong vòng 60 năm qua. Ngày nay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Có đến 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên. Trong giáo hội công giáo, gần 29% tín hữu thuộc nhóm tuổi này. Tương tự, khoảng 20% các linh mục triều cũng ở trong độ tuổi trên. Mặc dù tổng số người công giáo tiếp tục tăng, số ơn gọi linh mục lại giảm sút. Trong năm 2025 có 70 linh mục được truyền chức, trong khi 3 năm trước đó, con số này còn là 96. Hiện có 854 chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, trong khi năm 2022 vẫn còn 1.030 người. Số tu sĩ nam nữ cũng đang giảm. Chỉ chưa đầy 1 triệu người tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên, con số này tương đương khoảng 15% tổng số tín hữu. Năm 2015, tỷ lệ người tham dự thánh lễ đều đặn còn ở mức 20%.
2: Tin Bangalore, Ấn Độ. Thành lập Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ, gọi tắt là NFCI, đã được thành lập như một tổ chức đại kết quốc gia mới, gồm các giáo hội Kitô giáo thuộc mọi hệ phái tại Ấn Độ, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của quốc gia. Tổ chức này được ra mắt ngày 8 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc lần thứ tư của các giám mục và lãnh đạo Kitô giáo tại Bangalore. Cha Anthony Rai Thunma, tổng thư ký về đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và là điều phối viên cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc của các giám mục Ấn Độ, giải thích với hãng tin Fides rằng đây là một diễn đàn sẽ củng cố đối thoại đại kết, hướng sự chú ý vào những vấn đề quốc gia cấp bách nhất và xem xét với tư cách một mặt trận thống nhất các mối quan tâm của cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay. Sau 2 năm thảo luận về việc thành lập và soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn, NFCI đã chính thức được ra mắt. Bước đi đầu tiên của Liên hiệp là một buổi cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, dựa trên các tài liệu được chuẩn bị chung nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Bài phát biểu chào mừng trong phiên khai mạc do Đức Hồng Y Anthony Pokla, Tổng giáo mục Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ trình bày. Ngài nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của cộng đồng Kitô hữu và khẳng định sự khẩn thiết của việc hiệp nhất giữa các giáo hội để có thể đối diện hiệu quả với các thách thức này. Điều quan trọng là phải đưa tay ra với nhau và hiệp nhất với nhau trong tư cách Kitô hữu để đạt được sự hiểu biết tốt hơn về chân lý và cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ. Đức Hồng Y Anthony Pokla đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp mới này.
3: Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện nhiều ngân hàng và các nhóm tín dụng Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, dành cho các đại diện của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò xã hội và đạo đức của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của con người và cộng đồng. Ngài bày tỏ vui mừng vì có dịp cùng suy tư về chức năng của các ngân hàng trong xã hội hiện đại. Theo Đức Giáo Hoàng Leo, các tổ chức tài chính có nguồn gốc và lịch sử khác nhau nhưng đều xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính công tư trong nhiều giai đoạn của lịch sử nước Ý. Ngài ghi nhận rằng các ngân hàng đã góp phần phân phối và chia sẻ của cải công bằng hơn giữa cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời giúp nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính. Theo quan điểm Kitô giáo, đây là một chức năng xã hội quan trọng gắn với sứ mạng con người được Thiên Chúa trao phó là chăm sóc và quản lý công trình sáng tạo một cách công bằng và quảng đại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội. Sự tập trung vốn và chuyên môn tài chính có thể mang lại lợi ích chung nếu được sử dụng đúng đắn, nhưng cũng có thể dẫn tới sự tích lũy ích kỷ, bất bình đẳng và nghèo đói nếu thiếu đạo đức và tinh thần liên đới. Một điểm quan trọng trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha là lời cảnh báo trước nguy cơ phi nhân hóa do công nghệ và các hệ thống thuật toán mang lại. Ngài nhắc nhở rằng trong ngân hàng, điều quan trọng nhất không phải là vốn hay các con số, nhưng là con người, những gia đình, những cá nhân đang cần được hỗ trợ. Vì vậy, dù công nghệ hiện đại rất hiệu quả, các ngân hàng vẫn phải duy trì sự quan tâm, lắng nghe và tính nhân bản trong việc phục vụ khách hàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định các ngân hàng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cấu trúc xã hội lẫn văn hóa. Do đó, họ cần luôn đặt con người ở trung tâm thay vì chỉ chạy theo giá trị vật chất. Ngài khuyến khích các tổ chức tài chính tiếp tục các hoạt động nhân đạo và văn hóa, trung thành với truyền thống tương trợ của mình và lấy bác ái cùng tinh thần liên đới làm kim chỉ nam cho mọi quyết định trong tương lai.
2: Tin Jerusalem, Caritas Jerusalem báo động hơn 70.000 ca nhiễm bệnh tại dải Gaza do chuột hoành hành. Caritas Jerusalem báo động tình trạng y tế nghiêm trọng tại Gaza, hơn 70.000 ca nhiễm bệnh vì nạn chuột hoành hành. Giữa cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại dải Gaza, một tình trạng khẩn cấp y tế quan trọng mới đang nổi lên. Sự bùng phát ồ ạt của loài gặm nhấm làm gia tăng sự lây lan của bệnh tật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ năm 2026, đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp nhiễm ký sinh trùng ngoài da và các bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm. Sự gia tăng này có liên quan đến tình trạng quá tải dân cư, sự tàn phá trên diện rộng và sự sụp đổ của hệ thống vệ sinh y tế. Thông tin trên được một bác sĩ của Caritas Jerusalem đang làm việc thực địa tại Gaza chia sẻ. Theo vị bác sĩ, chuột cắn rắc lều bạt, làm nhiễm bẩn thực phẩm và gieo rắc nỗi sợ hãi rộng khắp. Đặc biệt, trong các gia đình phải sơ tán đang sống tại các trại tạm cư hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Các gia đình, đặc biệt là trẻ em, sợ phải ngủ vào ban đêm. Nhân viên y tế nghi ngờ số ca bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm đang gia tăng, nhưng quy mô thực sự của hiện tượng này vẫn chưa thể xác định vì thiếu công cụ chẩn đoán. Theo vị bác sĩ, để kiểm soát tình trạng khẩn cấp này, cần có các biện pháp can thiệp ngay lập tức và phối hợp đồng bộ. Cần thiết phải hành động ngay trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một lệnh ngừng bắn thực sự và một quá trình tái thiết thực sự. Những yếu tố không thể thiếu để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Ông cũng nhấn mạnh rằng công cuộc tái thiết không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhưng còn phải bao gồm sức khỏe môi trường, quản lý rác thải, hệ thống cấp nước, nhà máy khử mặn, để bảo đảm nguồn nước an toàn và các hệ thống kiểm soát dịch hại.
3: Tin Gaza, Jerome Nelly cho biết thời gian tại dải Gaza như ngừng lại. Cơ quan Liên Hiệp Quốc và cha sở công giáo tại Gaza, Gabriel Romanelli cho biết tình trạng nhân đạo tại miền này vẫn hết sức nghiêm trọng. Người dân phải di dời, các dịch vụ thiết yếu đứng trước nguy cơ sụp đổ và các rủi ro y tế ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, tối giác cảnh đổ nát, sự chờ đợi vô vọng nhưng kiên vững của những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Phần lớn dân cư tại dải Gaza vẫn phải sống trong cảnh di dời, trú ngụ tại những nơi tạm bợ và đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng do sự lây lan của ký sinh trùng và loài gặm nhấm, bên cạnh các cuộc tấn công, oanh kích và nổ súng liên tục. Theo OCHA, các hạn chế đối với việc đưa vào Gaza các mặt hàng thiết yếu như máy phát điện, dầu động cơ và phụ tùng xe cộ, máy móc đang ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo và việc cung cấp các dịch vụ cơ bản. Tổ chức này cảnh báo, nếu không được tiếp cận ngay với các vật liệu thiết yếu, sự sụp đổ của các dịch vụ căn bản tại Gaza là điều cận kề. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ công giáo Latin Thánh Gia tại thành phố Gaza, xác nhận thực trạng nói trên. Ở đây thời gian dường như đã dừng lại, không thấy điều gì khá hơn. Sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, vị chủ chăn không bao giờ ngừng bày tỏ tình thương đối với chúng tôi qua những sứ điệp liên tục và các cuộc điện thoại thăm hỏi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.

0: đại lễ Chúa Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời ngay trong đời sống này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thăng Thiên. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay, tại nhiều nước trên thế giới, đại lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành. Hình ảnh Chúa Giêsu như bản văn Kinh Thánh nói, từ mặt đất được nâng lên và tiến vào trời cao, có thể khiến chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải vậy. Thật vậy, chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong một thân thể duy nhất. Và việc người lên trời cũng kéo chúng ta cùng với người hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Về điều này, Thánh Augustino đã nói, việc đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể. Toàn bộ cuộc đời Chúa Kitô là một chuyển động đi lên, bao trùm và lôi cuốn toàn thể thế giới qua nhân tính của người, nâng con người lên và cứu chuộc họ khỏi tình trạng tội lỗi, mang ánh sáng sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để tiến tới chiến thắng chung cuộc của mầu nhiệm phục sinh. Trong đó, con Thiên Chúa đã dùng cái chết để tiêu diệt sự chết và dùng sự phục sinh để ban lại sự sống cho chúng ta. Vì thế, lễ Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời, ngay trong đời này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Và chúng ta biết con đường của hành trình đi lên ấy. Chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu trong sự hiến dâng cuộc đời của Người, trong các gương sáng và giáo huấn của Người. Đồng thời chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, những vị mà Hội Thánh giới thiệu như mẫu gương cho mọi người, cũng như những người mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường gọi là các vị thánh bên cạnh chúng ta, những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày, những người cha, người mẹ, ông bà, những con người thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, đang chân thành cố gắng sống theo tin mừng với niềm vui và sự dấn thân. Cùng với họ, nhờ sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của họ, chúng ta cũng có thể học biết từng ngày tiến lên trời cao, bằng cách hướng tâm trí mình đến tất cả những gì chân thật, công chính, đáng mến, như Thánh Phaolô nói, và đem ra thực hành với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Điều chúng ta đã nghe và thấy làm cho sự sống thần linh mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội ngày càng lớn lên trong chúng ta và quanh chúng ta. Sự sống luôn hướng chúng ta lên cao về với Chúa Cha, đồng thời lan tỏa vào thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và bình an. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
0: Xin mẹ Maria, nữ vương thiên đàng, đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng con trong mọi lúc, trợ giúp chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
1: Regina Celi, letare alleluia.
2: Ea quelle ruisti portare alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
2: Resurrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua lucia Dei,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex omnes usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay, tại nhiều quốc gia, cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Năm nay tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình ảnh truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp:
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature.
0: Từ hôm nay đến Chủ nhật tới 24 tháng 5, sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh kính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế, tôi khuyến khích các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình, chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống. Tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti, auguro una buona domenica.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Tiền Đàn trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai không phải là một khẩu hiệu hành động, mà là một căn tính tự nhiên của người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tuy nhiên, để thực thi sứ mạng rao giảng tin mừng giữa một thế giới mà những giá trị đạo đức bị đảo lộn, người môn đệ không thể chỉ cậy dựa vào nỗ lực cá nhân. Chúng ta cần ơn trợ lực đặc biệt của Chúa Thánh Thần với ơn đạo đức. Dựa trên những chỉ dẫn từ sách Châm Ngôn chương 22, chúng ta nhận ra rằng ơn đạo đức chính là sợi dây liên kết giúp người môn đệ sống hiếu thảo với Chúa và nhân ái với tha nhân. Đồng thời, ơn đạo đức cũng biến cuộc đời người Kitô hữu thành một bài giảng sống động. Trước tiên, mỗi Kitô hữu cần hiểu rằng ơn đạo đức do Chúa Thánh Thần ban tặng không phải là sự đạo mạo bên ngoài, mà là một thái độ nội tâm. Lòng yêu mến Thiên Chúa hết lòng và tôn trọng mọi người như anh em. Sách Châm Ngôn đã dạy, giàu sang, vinh dự và sự sống là phần thưởng Đức Chúa dành cho kẻ khiêm nhu và kính sợ người. Sự đạo đức đích thực giúp người môn đệ nhận ra giá trị của danh thơm tiếng tốt hơn là của cải phù vân. Khi tâm hồn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, người môn đệ trân trọng việc được mến thương bởi lối sống đẹp lòng Chúa. Chính tâm tình hiếu thảo này là động lực thúc đẩy người môn đệ lắng tai nghe lời bậc khôn ngoan, để niềm tin tưởng vào Đức Chúa ngày càng sâu đậm. Một người con hiếu thảo với Cha trên trời chắc chắn sẽ là một sứ giả trung thành, luôn tìm cách trình bày lại cho Đấng đã sai mình bằng tất cả sự chân thật và lòng mến. Ơn đạo đức lan tỏa từ lòng yêu mến Thiên Chúa sang tình yêu dành cho tha nhân. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ giàu người nghèo gặp nhau ở điểm này, cả hai đều được Đức Chúa tạo dựng. Người có ơn đạo đức không bao giờ bóc lột kẻ nghèo hay chà đạp người yếu thế.

mà Đức Chúa luôn chê ghét. Ơn đạo đức giúp chúng ta biết tự chủ để không bè bạn với người hay nóng giận, hay giao du với kẻ dễ nổi xung. Người môn đệ hiểu rằng nếu không giữ mình trong sự đạo đức, họ sẽ dễ dàng học đòi lối sống của thế gian và mắc vào cạm bẫy. Sự thanh khiết trong nếp sống và ngôn từ chính là tấm gương phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, thu hút người khác tìm đến nguồn mạch của sự thánh thiện. Sách Châm Ngôn cảnh báo: đường kẻ quanh co thì có gai có bẫy, ai biết giữ mình ắt sẽ tránh xa. Ơn đạo đức đi đôi với sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết phân định. Giữa một xã hội đầy rẫy những con đường quanh co, người môn đệ không lao tới một cách khờ dại để rồi bị thiệt thân. Sự đạo đức giúp người môn đệ luôn tỉnh thức để ẩn mình trong ân sủng của Chúa khi gặp nguy hiểm về đức tin hay luân lý. Người môn đệ thừa sai xin Chúa Thánh Thần ơn đạo đức là người khao khát được sống đẹp lòng Thiên Chúa và hài lòng anh em. Qua giáo huấn của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rằng đạo đức không phải là lý thuyết, mà là sự khiêm nhường, lòng nhân ái, sự thanh khiết và khôn ngoan. Khi mỗi Kitô hữu Việt Nam biết mở lòng đón nhận ơn đạo đức, cuộc đời của họ sẽ trở thành trang tin mừng sống động, góp phần biến đổi thế giới bằng tình yêu dành cho Chúa và mọi người. Ước mong niềm tin tưởng vào Đức Chúa luôn là ngọn hải đăng, dẫn lối cho mọi bước chân thừa sai của chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, con nài xin Ngài ban cho con ơn đạo đức, để trái tim con luôn bừng cháy lòng yêu mến Thiên Chúa. Xin giúp con biết luôn khao khát lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Xin uốn nắn ý chí của con, để con luôn chọn con đường đạo đức hơn là những của cải vật chất chóng qua. Nhờ ơn đạo đức Chúa ban, xin biến con thành nhịp cầu nối kết tình người trong sứ mạng thừa sai.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới tiền bán thế kỷ 19 và cả trong mấy thập niên đầu thế kỷ 20, giới học giả Công giáo và Tin lành vẫn xác tín rằng Kinh Thánh nói chung và các thánh vịnh nói riêng không chỉ là phương thế truyền đạt mạc khải siêu nhiên, mà cũng là kiểu diễn tả văn chương đơn thuần nữa. Và chúng bắt nguồn từ một truyền thống độc đáo và đặc thù của dân tộc Israel. Tuy nhiên, các khám phá liên quan tới các nền văn minh lớn bị chôn vùi trong vùng Trung Đông cổ như nền văn minh Ai Cập và Mesopotamia. Và riêng đối với các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, việc khám phá ra nền văn chương Ugarit phong phú đã sửa sai xác tín này. Điều các học giả từng gọi là sự cô đơn rạng ngời của Kinh Thánh ngày nay chỉ còn là một ảo tưởng xa vời của quá khứ. Trong số các nền văn chương cổ, có các tương quan bà con với các thánh vịnh Kinh Thánh, có các nền văn chương Ai Cập và Ugarit. Hồi thế kỷ 19, một số học giả đã chủ trương thuyết Pan-Babylonism, toàn Babylonia, và yêu sách cho rằng thung lũng của vùng Lưỡng Hà đã là trung tâm tỏa lan tư tưởng và phụng tự, ảnh hưởng trên mọi kiểu diễn tả văn chương của toàn phương Đông Cổ, bao gồm cả thế giới Kinh Thánh nữa. Các nghiên cứu đầu tiên về thơ văn Babylonia của vài học giả đã ích lợi cho việc dựng lại bối cảnh lịch sử và văn hóa trong vùng. Chẳng hạn tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Babylonia xuất bản trong các năm 1905 và 1911 của học giả Simon, và tác phẩm Tuyển tập các văn bản tôn giáo Assyro-Babylonia của học giả Dorm xuất bản tại Paris năm 1907. Sau này vào thập niên 1930 xuất hiện các nghiên cứu chừng mực hơn về các tương quan liên trào lưu giữa các thánh vịnh và các sáng tác thơ phú vùng Mesopotamia. Thí dụ như tác phẩm Các Thánh Thi Chúc Tụng Assyri và Do Thái của học giả Cumming xuất bản tại New York năm 1934, hay tác phẩm Các Thánh Vịnh Than Vãn Akkadic và Do Thái như Tài liệu Tôn giáo của học giả Widengren xuất bản tại Stockholm năm 1937. Và nhất là tác phẩm Các Than Vãn Cá Nhân và Các Thánh Thi Bên Babylonia và tại Israel của học giả Castellino xuất bản tại Torino năm 1939. Trong số các tác phẩm mới sau này, tức trong thập niên 1950-1960, có tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Sumero và Akkadic của hai học giả Falkenstein và von Jordan xuất bản tại Stuttgart năm 1953, và tác phẩm Các Thánh Thi Vương Giả Sumero thời Isin của học giả Römer xuất bản tại Leiden năm 1965. Các nghiên cứu nói trên cho thấy nền văn chương của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Mesopotamia đã sản xuất rất nhiều thánh ca cử hành hay các huyền thoại, các lời nguyện, các lời thề, các thánh vịnh sám hối, các lời than vãn cá nhân hay cộng đoàn, v.v. Qua đó phải công nhận rằng các yếu tố, các từ, các kiểu diễn tả riêng, các ý niệm, các kiểu hành văn và kết cấu của chúng cũng có thể được nhận ra trong các thánh vịnh của Kinh Thánh. Tuy nhiên, học giả Castellino kết luận rằng khi tổng kết các so sánh giữa hai bên, mặc dù phải công nhận sự hữu ích rất lớn của nền văn chương tôn giáo Babylonia đối với việc hiểu biết và giải thích các thánh vịnh, nhưng đồng thời, nếu muốn tôn trọng thực tại, chúng ta cũng buộc phải chấp nhận rằng nền văn chương tôn giáo Babylonia không trực tiếp ảnh hưởng trên các thánh vịnh. Ngoài các ảnh hưởng gián tiếp mà nền văn chương Mesopotamia đã trải rộng trong khắp vùng Tiểu Á ngay từ ngàn năm thứ hai trước công nguyên, nó đã có thể ảnh hưởng trên Kinh Thánh nói chung và trên các thánh vịnh nói riêng trong thời dân Israel đã có các tiếp xúc với các cường quốc vùng Mesopotamia, và đặc biệt trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của nền văn chương Mesopotamia đã đặc biệt lớn trong thời lưu đày và ngay trước thời Vương quốc Israel miền Bắc thất thủ hồi năm 722 trước công nguyên vì bị vua Sargon III của Assyria xâm lăng, và trong thời Vương quốc Juda miền Nam trực tiếp bị ảnh hưởng của đế quốc Assyria.
Các thánh vịnh có các dấu vết hay ảnh hưởng hiển nhiên của nền văn chương Mesopotamia là các thánh vịnh 13, 18, 21, 101, 124 và một số thánh vịnh khác. Trên bình diện chủng tộc, Ai Cập xa cách Israel, nhưng trên bình diện địa lý, nó gần Israel hơn. Vì thế nền văn minh Ai Cập đã ảnh hưởng trên nền văn hóa kinh thánh, không chỉ trong các thời xa xưa, khi dân Do Thái sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, nhưng cả trong các thời gần hơn như thời vua Salomon, hồi thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, và cả trong thời chế độ quân chủ của Israel tàn lụi vào các thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước công nguyên nữa. Trong tác phẩm tựa đề Kiểu diễn tả lời chúc tụng Thiên Chúa và lời cầu nguyện trong Kinh Thánh và bên Ai Cập, xuất bản tại Le Caire năm 1962, học giả Baruch duyệt xét và so sánh các yếu tố văn chương cũng như các văn thể của các thánh vịnh Kinh Thánh với các yếu tố và các văn thể song song của các sáng tác thơ văn Ai Cập. Và ông kết luận rằng trong các văn bản Ai Cập không có các yếu tố bắt đầu như trong các thánh vịnh, chẳng hạn các đề tựa, phần dẫn nhập, lời khẩn nài, vân vân. Học giả Baruch đã chỉ tìm thấy một vài tương đồng trong các cử hành, chứ không phải trong các lời cầu, và trong kiểu diễn tả tâm tình tôn giáo cá nhân, như việc phản đối không tin tưởng, lời tuyên bố mình vô tội hay có tội, lời khẩn nài đam mê của người nghèo, đang tìm sự trợ giúp, vân vân. Như thế, khi duyệt xét dưới ánh sáng nền văn chương Ai Cập, có thể nói rằng các thánh vịnh của dân Israel, ít nhất là các thánh vịnh tuyên xưng đức tin, có thể được biết tới bên Ai Cập hay tại Israel qua các ký lục người Ai Cập, qua nền văn chương triều chính, cũng như dưới ánh sáng của nền văn chương khôn ngoan và tôn giáo Ai Cập. Thật thế, nền văn chương Ai Cập có thể ảnh hưởng trên các thánh vịnh 1, 2, 33, 34, 104 và 110. Cũng có thể nói rằng các tương đồng giữa các văn bản tìm thấy trong mộ của Pet Osiris với các thánh vịnh 34, 112, 119 và 128. Tuy nhiên, không được quên một khả thể khác nữa, đó là ảnh hưởng của nền văn chương Ai Cập trên nền văn chương Kinh Thánh có thể đi qua ngã của nền văn chương Canaan và Phoenicia. Cả hai đều tùy thuộc nền văn hóa Ai Cập. Nếu việc nghiên cứu các song song giữa các thánh vịnh và nền văn chương Mesopotami và Ai Cập đã chỉ cống hiến cho chúng ta một đóng góp khiêm tốn về phẩm cũng như về lượng, thì việc khám phá ra các văn bản tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc thế kỷ 15 trước công nguyên, đã là một biến cố định đoạt trong nỗ lực dựng lại bối cảnh lịch sử văn chương của các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, và đặc biệt là của các thánh vịnh. Hồi năm 1941, tức khoảng 10 năm sau các cuộc đào bới đầu tiên của nhà khảo cổ Schaeffer tại Ras Samra, học giả Albright đã có thể viết như sau. Ý nghĩa lớn nhất của nền văn chương tôn giáo Bắc Canaan của thành phố Ugarit đối với nghiên cứu Kinh Thánh đang ngày càng trở thành hiển nhiên hơn. Thật không thái quá khi nói rằng mọi nghiên cứu trong tương lai liên quan tới các thánh vịnh đều phải chú ý tới các văn bản Ugarit. Việc hiểu biết văn phạm, từ vựng và kiểu hành văn đối với các học giả Kinh Thánh là một phương thế không thể thiếu đối với việc nghiên cứu so sánh. Tiếng Ugarit chỉ là một thổ ngữ khác của tiếng Do Thái cổ thuộc các thế hệ liền ngay trước thời Israel chiếm đóng đất Canaan. Ugarit và Palestina Canaan đều có cùng một truyền thống văn chương ảnh hưởng trên Israel một cách sâu xa. Theo học giả Moran, tuy không có sáng tác thơ phú nào giống các thánh vịnh Do Thái được tìm ra trong các văn bản Ugarit, nhưng ngay khi khám phá ra nền văn chương Ugarit, các học giả đã nhận ra các tiếp cận của đa số nội dung anh hùng ca của chúng với nhiều lĩnh vực của các nghiên cứu Kinh Thánh. Cách nhấn dấu, việc phê bình văn bản, lịch sử văn chương, thần học Kinh Thánh, tất cả đều có một niên hiệu trước hay sau nền văn chương Ugarit. Ở đây không thể kể hết các nghiên cứu so sánh của giới học giả trong lĩnh vực này, nhưng điển hình nhất là các nghiên cứu kiên trì của học giả Dawood dòng tên. Cha Dawood đã áp dụng kết quả các nghiên cứu tiếng Ugarit để dịch và chú giải sách Thánh Vịnh trên bình diện ngữ học, như xuất hiện trong bộ sách chú giải ba cuốn
của bộ chú giải Angkor Bible, xuất bản tại New York trong các năm 1966, 1968 và 1970. Nó là bằng chứng hiển nhiên nhất đối với việc dùng các dữ kiện ngữ học, kiểu hành văn và văn chương mà các văn bản Ugarit cống hiến cho việc nghiên cứu kinh thánh. Trong nhãn quan đó, Thánh Vịnh 29 là một thí dụ điển hình. Ngay hồi năm 1936, học giả Ginsberg đã cho rằng nó là một thánh thi Canaan liên quan tới thần Baal, được lấy lại và thích ứng cho Gia-vê Thiên Chúa của Israel. Linh mục học giả Dahut thì khẳng định rằng từng từ trong Thánh Vịnh đều có thể được lập lại trong các văn bản tiếng Canaan cổ xưa hơn. Sau cùng, trong số các Thánh Vịnh, ngoài Thánh Vịnh 29 giống chất liệu Ugarit hay Canaan, còn có các Thánh Vịnh 18, 48, 67, 68, 73, 92, 93, 139 và một số Thánh Vịnh khác. Tuy nhiên, phải ghi nhận rằng nếu sự so sánh với các văn bản Ugarit rất ích lợi đối với việc tìm hiểu có tính cách khảo cổ của văn bản các Thánh Vịnh liên quan tới ngôn ngữ cũng như cách diễn tả và các yếu tố hành văn chung cho cả hai nền văn hóa. Đặc biệt trong nhiều văn bản, trong đó bản Masoretic được truyền tới cho chúng ta ngày nay bị sai lệch, thì nó cũng không nghiêm trọng đến độ cho phép thay thế truyền thống được trình bày và văn bản Masoretic. Các thêm vào phong phú sau này, tức các đọc lại văn bản Kinh Thánh, cũng là kết quả của sự linh hứng và ý nghĩa vĩnh viễn của Kinh Thánh trong tất cả các phần riêng rẽ của nó, như công đồng chung Trento đã dạy, không thể được hiểu khác với ý nghĩa chúng đã có khi được truyền lại cho giáo hội. Do đó, một sự chấp nhận thái quá hay không phân biệt các kết quả thường chỉ là các dự đoán của việc nghiên cứu khảo cổ có thể tạo ra nguy cơ đưa người đọc lạc xa việc chú giải đúng đắn thay vì đưa họ tới gần nó hơn.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn là một nền thần học của các thánh vịnh, là đề tài giả thiết việc trình bày có hệ thống về sự mặc khải và nội dung giáo lý của nó. Có lẽ tốt hơn nên nói một cách chung chung tới kinh nghiệm tôn giáo mà các thánh vịnh diễn tả một cách khác nhau. Thật thế, các tác giả thánh vịnh không nói về Thiên Chúa cho bằng nói với Thiên Chúa. Lòng đạo hạnh của họ di chuyển trong bối cảnh của đức tin là bối cảnh của tôn giáo và việc phụng tự của dân Israel. Khi đọc sách Thánh Vịnh, chúng ta có thể nhận ra điểm quan trọng đầu tiên trong sứ điệp thần học của nó, đó là ý niệm về Thiên Chúa. Lý do là vì Thiên Chúa là trung tâm điểm của dân Do Thái. Vì thế không là điều lạ khi các tác giả Thánh Vịnh bị thu hút bởi Thiên Chúa và vinh quang của Ngài, sau đó mới tới các nhu cầu riêng và các nhu cầu của quốc gia. Như thế tiếp nhận được ý niệm về Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích của nó là hiểu được ý nghĩa sâu xa, không phải chỉ của phần này mà thôi, mà của toàn Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Đặc biệt trong các thánh thi, trong đó sự chú ý đầu tiên của các tác giả tập trung nơi Thiên Chúa, đức tin của dân Israel nơi Thiên Chúa duy nhất, đấng tất cả là sự chọn tốt chọn lành, là lòng thương xót và sự tín trung. Ý niệm về Thiên Chúa xuất hiện trong tất cả ánh sáng rạng ngời của nó. Chẳng hạn Thánh Vịnh 9 mở đầu như sau: Lạy Gia-vê, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy đấng tối cao. Tuy nhiên phải ghi nhận ngay rằng hơn là hậu quả của suy tư, đức tin đó là kết quả của một kinh nghiệm tôn giáo, không phải chỉ của cá nhân, nhưng mà của toàn dân đã được hướng dẫn trong lịch sử của mình bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa toàn năng. Cả khi trong tất cả những điều đó cũng không thể loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống văn hóa khác nhau, cũng như các lược đồ tư tưởng chung cho toàn Đông Phương. Điểm thần học thứ nhất đó là Thiên Chúa hiện hữu. Vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa, tư tưởng khắc khoải của việc kiếm tìm triết học Tây Phương xưa kia cũng như ngày nay, không có dấu vết trong các thánh vịnh. Lý do là vì tại Israel, cũng như có lẽ trong toàn vùng Đông Phương cổ, chủ thuyết vô thần không được biết tới trong lý thuyết. Vấn nạn mà thế giới xưa kia đưa ra liên quan tới sự cao vượt của một thần linh trên các thần linh khác, hay cùng lắm liên quan tới sự chú ý mà vị thần đó có đối với con người. Cả trong Israel, tín hữu cũng có thể hỏi, Gia-vê Thiên Chúa có hùng mạnh hơn thần linh của các quốc gia khác hay không? Vì khi trông thấy dân được tuyển chọn lại bị áp bức khốn khổ như vậy, các quốc gia khác có thể hỏi, Thiên Chúa của chúng ở đâu? Ngoài ra, ngay tại Israel, cũng không thiếu tín hữu sống đạo, nhưng xác tín là Thiên Chúa không để ý gì đến các việc làm của loài người. Đó là lập trường của kẻ gian ác. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Nó nhủ thầm Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Niềm tin của tác giả Thánh Vịnh nơi sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ do Ngài tạo dựng trả lời cho các câu hỏi ngấm ngầm hay công khai ấy. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Mọi sự Gia-vê muốn là Ngài làm nên, trên trời cao và nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Từ trời cao, Thiên Chúa chú ý đến thế giới loài người, đến cung cách hành xử luân lý, đến thái độ tôn giáo của họ. Từ trời cao, Gia-vê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Tiếp đến là đề tài danh của Thiên Chúa và việc mặc khải con người của Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, ca tụng Thiên Chúa là một nét đặc thù được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tín hữu cầu nguyện kêu lên Chúa và quyền năng của Ngài. Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh Thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyền. Lý do là vì từ danh Chúa nhà Gia-cóp tỏa ra một sức mạnh bảo vệ và cứu vớt Israel. Ngày Đức Vua gặp bước gian truân, xin Chúa đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ trở che. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng,
được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Kẻ cậy chiến xa người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Tín hữu khẩn cầu danh Thiên Chúa như đã được tỏ lộ cho ông Môsê trên núi Sinai xưa kia. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại rằng ông Môsê thưa với Thiên Chúa: "Bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao?" Thiên Chúa phán với ông Môsê: "Ta là đấng hiện hữu. Aye, ase, aye." Người phán: "Ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em." Mặc khải tên gọi đó là tột đỉnh việc Thiên Chúa tự biểu lộ cho con người. Nó cũng là điểm khởi đầu việc Gia-vê Thiên Chúa ra tay hùng dũng giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Đông Phương, danh hay tên gọi ám chỉ điều thân thiết nhất của người mang tên gọi đó, tức ám chỉ bản chất, sức mạnh, khả năng, sự hiện hữu của chính người đó. Phân tích cho cùng, danh là chính bản vị người mang tên ấy. Trong các thánh vị, nói cho cùng, sự hiện hữu của danh Thiên Chúa là sự hiện hữu của chính con người Ngài, như việc mặc khải tên gọi Gia-vê cho ông Mô-sê xưa kia. Đối với dân được tuyển chọn, nó có nghĩa là sự mặc khải, sự hiện diện nhiệm màu của bản vị Thiên Chúa giữa họ, như khẳng định trong sách Đệ Nhị Luật. Các ngươi sẽ chỉ được tìm Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi ở nơi Ngài chọn trong mọi chi tộc của các ngươi, làm chỗ đặt danh Ngài, làm nơi Ngài ngự. Thứ ba là sự kiện Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Tri giác về sự sống như là đặc tính của Thiên Chúa cũng là một trong các sắc thái của tư tưởng tôn giáo Đông Phương. Tuy nhiên, bên Israel, tri giác đó đã là nền tảng của sự phân biệt giữa Gia-vê Thiên Chúa hằng sống và là nguồn gốc sự sống với các thần linh ngoại giáo khác, với các người chết không còn hơi thở, không còn cảm giác, tắt một lời, không còn sự sống. Sự phân biệt ấy đã có trước khi thuyết độc thần thành hình một cách rõ ràng. Chính vì thế tín hữu ước mong được sống gần Gia-vê. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Gia-vê Thiên Chúa của dân Do Thái khác với mọi thần linh của dân ngoại là các đồ vật bằng vàng, bằng gỗ đá vô tri vô giác do con người chế tạo ra. Chúng có mắt có miệng, không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng. Chúng có mũi có tai nhưng không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mó, có hai chân không bước không đi. Sự sống tùy thuộc Thiên Chúa, Ngài không nhận nó từ ai hết, vì Thiên Chúa vĩnh cửu từ đời đời và luôn luôn trường tồn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời. Sự vĩnh cửu đó giả thiết sự bất biến. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Cùng với sự vĩnh cửu trường tồn là sự hiện diện khắp nơi trong thời gian, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Sự hiện diện khắp nơi đó của Gia-vê Thiên Chúa đồng thời cũng là sự toàn tri. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới kêu lên: "Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti,
cũng gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Nghĩa là Gia-vê Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và biết hết mọi sự.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến hết câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân, là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời, đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng, tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha. Tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta đứng trước một thời điểm bước ngoặt của cuộc đời mình? Đó có thể là giờ phút người cha nắm tay con gái trao cho chàng con rể trong ngày cưới, hoặc là lúc người chiến sĩ chuẩn bị bước vào trận đánh quyết định, hay là giây phút người mẹ sắp phải đi xa, nắm lấy bàn tay con để dặn dò những lời tâm huyết nhất. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng có đôi lần có những khoảnh khắc như vậy, và lúc đó thời gian dường như ngưng động lại. Lúc đó mỗi lời nói đều trở thành vàng ngọc. Và hôm nay thưa anh chị em, trong trang tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu nói về một cột mốc như thế. Lạy Cha, giờ đã đến. Nhưng thưa anh chị em, giờ mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là giờ của sự sợ hãi, cũng không phải là giờ của sự kết thúc, mà đó là giờ của một tình yêu trọn vẹn. Anh chị em thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng là vinh quang, đó là thành công rực rỡ, là khi được tung hô hay khi đứng trên cái đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại định nghĩa vinh quang đó là tôn vinh Cha. Với Ngài, vinh quang cao nhất chính là chu toàn thánh ý của Chúa Cha, là hiến tế chính mình trên thập giá để mang lại sự sống đời đời cho con người. Hình ảnh Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện cho thấy một sự gắn kết tuyệt đối. Ngài không cầu nguyện như một người xa lạ, nhưng như một người con đang tâm sự với cha mình trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Ngài không xin cho mình thoát khỏi chánh đắng, nhưng xin cho tình yêu của Thiên Chúa được rạng rỡ qua sự vâng phục của Ngài. Sự sống đời đời là gì?
Thưa anh chị em, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sự sống đời đời là một điều gì đó xa xăm, chỉ có được sau cái chết. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định, sự sống đời đời đó là nhận biết Cha và Đấng Cha sai đến. Nhận biết ở đây không phải là học thuộc lòng các kinh kệ hay một mớ thần học khô khan. Nhận biết theo ngôn ngữ kinh thánh đó là sự gắn bó, là tương quan yêu thương như đôi bạn tri kỷ, như vợ chồng, như cha với con. Khi bạn cảm nhận được Chúa đang đồng hành với mình trong từng hơi thở, trong từng công việc, trong từng bữa ăn, đó chính là lúc bạn đang nếm cảm sự sống đời đời ngay giữa lòng thế giới này. Giống như việc bạn đang được ở kế bên và kết hợp với người mình yêu, được ôm đứa con mình yêu thương vào lòng. Đó là sự gắn kết tương quan tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, đến mức quên mất việc ngước mắt lên trời, quên mất việc kết hợp với Chúa. Trong gia đình, có bao giờ giờ đã đến của bạn là lúc gác lại chiếc điện thoại để thực sự ngồi lắng nghe tâm tư của con cái? Có bao giờ vinh quang của người chồng, người vợ là sự hy sinh cái tôi riêng tư để vun đắp cho tổ ấm, dù đó là những công việc không tên và chẳng ai tung hô? Còn trong công việc, sự tử tế giữa đồng nghiệp, sự trung thực trong kinh doanh chính là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta chọn làm điều đúng thay vì điều dễ dàng, chúng ta đang nối dài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vào giữa lòng đời. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta nên một trong một xã hội đầy chia rẽ, phán xét trên mạng xã hội, một lời bình luận cảm thông, một hành động hòa giải nhỏ bé, nó có giá trị hơn vạn lời nói suông, và nó sẽ tạo nên sự hiệp nhất như cha ở trong con và con ở trong cha. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cầu nguyện cho chúng con trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giây phút trong cuộc đời, biết ngước nhìn lên Chúa trong mọi gian nan, biết tôn vinh Chúa qua những hành động yêu thương nhỏ bé nhất mỗi ngày, để qua việc chúng con kết hợp với anh chị em mình, chúng con cũng đang kết hợp mật thiết với Chúa, và qua đó chúng con làm cho vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trong đời sống của chúng con.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paul II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được Tòa Thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt Ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam Ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của Ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà Ngài chăm lo, Ngài thiết tha, Ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên Ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và Ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của Ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, Ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho Ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc, công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y John Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến hết câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng, tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy. Họ biết thật rằng con đã

Bao giờ chúng ta đứng trước một thời điểm bước ngoặt của cuộc đời mình. Đó có thể là giờ phút người cha nắm tay con gái trao cho chàng con rể trong ngày cưới. Hoặc là lúc người chiến sĩ chuẩn bị bước vào trận đánh quyết định. Hay là giây phút người mẹ sắp phải đi xa, nắm lấy bàn tay con để dặn dò những lời tâm huyết nhất. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng có đôi lần có những khoảnh khắc như vậy. Và lúc đó, thời gian dường như ngưng động lại. Lúc đó, mỗi lời nói đều trở thành vàng ngọc. Và hôm nay thưa anh chị em, trong trang tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu nói về một cột mốc như thế. Lạy cha, giờ đã đến. Nhưng thưa anh chị em, giờ mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là giờ của sự sợ hãi, cũng không phải là giờ của sự kết thúc, mà đó là giờ của một tình yêu trọn vẹn. Anh chị em thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng là vinh quang, đó là thành công rực rỡ, là khi được tung hô hay khi đứng trên cái đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại định nghĩa vinh quang đó là tôn vinh cha. Với Ngài, vinh quang cao nhất chính là chu toàn thánh ý của Chúa Cha, là hiến tế chính mình trên thập giá để mang lại sự sống đời đời cho con người. Hình ảnh Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện cho thấy một sự gắn kết tuyệt đối. Ngài không cầu nguyện như một người xa lạ, nhưng như một người con đang tâm sự với cha mình trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Ngài không xin cho mình thoát khỏi chánh đắng, nhưng xin cho tình yêu của Thiên Chúa được rạng rỡ qua sự vâng phục của Ngài. Sự sống đời đời là gì? Thưa anh chị em, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sự sống đời đời là một điều gì đó xa xăm, chỉ có được sau cái chết. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định, sự sống đời đời đó là nhận biết cha và đấng cha sai đến. Nhận biết ở đây không phải là học thuộc lòng các kinh kệ hay một mớ thần học khô khan. Nhận biết theo ngôn ngữ kinh thánh đó là sự gắn bó, là tương quan yêu thương như đôi bạn tri kỷ, như vợ chồng, như cha với con. Khi bạn cảm nhận được Chúa đang đồng hành với mình trong từng hơi thở, trong từng công việc, trong từng bữa ăn, đó chính là lúc bạn đang nếm cảm sự sống đời đời ngay giữa lòng thế giới này. Giống như việc bạn đang được ở kế bên và kết hợp với người mình yêu, được ôm đứa con mình yêu thương vào lòng. Đó là sự gắn kết tương quan tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, đến mức quên mất việc ngước mắt lên trời, quên mất việc kết hợp với Chúa. Trong gia đình, có bao giờ giờ đã đến của bạn là lúc gác lại chiếc điện thoại để thực sự ngồi lắng nghe tâm tư của con cái? Có bao giờ vinh quang của người chồng, người vợ là sự hy sinh cái tôi riêng tư để vun đắp cho tổ ấm, dù đó là những công việc không tên và chẳng ai tung hô? Còn trong công việc, sự tử tế giữa đồng nghiệp, sự trung thực trong kinh doanh chính là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta chọn làm điều đúng thay vì điều dễ dàng, chúng ta đang nối dài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vào giữa lòng đời.
Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta nên một.

Trong một xã hội đầy chia rẽ, phán xét trên mạng xã hội, một lời bình luận cảm thông, một hành động hòa giải nhỏ bé, nó có giá trị hơn vạn lời nói suông, và nó sẽ tạo nên sự hiệp nhất như cha ở trong con và con ở trong cha. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cầu nguyện cho chúng con trước khi bước vào cuộc khổ này. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giây phút trong cuộc đời, biết ngước nhìn lên Chúa trong mọi gian nan, biết tôn vinh Chúa qua những hành động yêu thương nhỏ bé nhất mỗi ngày, để qua việc chúng con kết hợp với anh chị em mình, chúng con cũng đang kết hợp mật thiết với Chúa, và qua đó chúng con làm cho vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trong đời sống của chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chúc mừng Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 và nhắc nhở trách nhiệm chăm sóc môi trường. Trong phần chào thăm, sau khi chú sự kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi lời chúc mừng đến những người làm truyền thông và khích lệ họ trong sứ mạng làm chứng cho sự thật cũng như phẩm giá con người qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại nhiều quốc gia cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Năm nay, tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, từ hôm nay đến Chủ nhật tới, 24 tháng 5 sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco trong năm thánh Tính Thánh Francisco Assisi này. Chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm và khựng lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình. Chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc vượt quá 6 triệu người. Số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, và lần đầu tiên trong lịch sử, con số này vượt quá 6 triệu người, tính đến cuối năm 2025 vừa qua. Thông cáo mới nhất, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết hiện có chính xác 6.006.832 người Công giáo đang sinh sống tại quốc gia này, theo bản tin của trang tin The Pillar ở Mỹ. Trong năm vừa qua, số người Công giáo tăng thêm 9.178 người. Hiện nay, họ chiếm 11,4% dân số Hàn Quốc. Số người lãnh nhận bí tích rửa tội đã gia tăng hàng năm kể từ năm 2020. Trong năm 2025, có 64.073 người được rửa tội, so với 51.307 người của năm trước đó. Tại Hàn Quốc, số người lớn lãnh nhận bí tích rửa tội cao gấp 4 lần số trẻ em được rửa tội. Số người lớn được rửa tội tăng từ 26.031 người năm 2022 lên 48.342 người năm 2025. Trong khi đó, số trẻ em được rửa tội vẫn giữ ở mức ổn định trong cùng thời gian này. Đức tin Công giáo được truyền vào Hàn Quốc vào cuối thế kỷ thứ 18, trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và Nho giáo. Ban đầu, sự lan rộng của đức tin gặp nhiều cản trở do các cuộc bách hại, đôi khi rất khốc liệt, và đã làm phát sinh nhiều vị tử đạo. Sự phát triển của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Năm 1995, có khoảng 2.885.000 người Công giáo. Đến năm 2005, con số này đã tăng lên 5.015.000 người. Tuy nhiên, kể từ đó tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Theo một báo cáo của hãng tin Công giáo Á Châu UK News, vào năm 1975, Hàn Quốc có khoảng 1 triệu người Công giáo. Như vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, số tín hữu đã tăng gấp 6 lần. Theo hãng tin Rome Report, trong thập niên 1960, Hàn Quốc chỉ có khoảng nửa triệu người Công giáo. Điều này tương đương với mức tăng trưởng 1.200% trong vòng 60 năm qua. Ngày nay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Có đến 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên, trong giáo hội Công giáo, gần 29% tín hữu thuộc nhóm tuổi này. Tương tự, khoảng 20% các linh mục triều cũng ở trong độ tuổi trên. Mặc dù tổng số người Công giáo tiếp tục tăng, số ơn gọi linh mục lại giảm sút. Trong năm 2025 có 70 linh mục được truyền chức, trong khi 3 năm trước đó, con số này còn là 96. Hiện có 854 chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, trong khi năm 2022 vẫn còn 1030 người. Số tu sĩ nam nữ cũng đang giảm. Chỉ chưa đầy 1 triệu người tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Con số này tương đương khoảng 15% tổng số tín hữu. Năm 2015, tỷ lệ người tham dự thánh lễ đều đặn còn ở mức 20%.
0: Tin Bangalore, Ấn Độ. Thành lập Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ, gọi tắt là NFCI, đã được thành lập như một tổ chức đại kết quốc gia mới, gồm các giáo hội Kitô giáo thuộc mọi hệ phái tại Ấn Độ, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của quốc gia. Tổ chức này được ra mắt ngày 8 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc lần thứ tư của các giám mục và lãnh đạo Kitô giáo tại Bangalore. Cha Anthony Rai Thunma, tổng thư ký về đại kết thuộc Hội đồng Giáo mục Công giáo Ấn Độ và là điều phối viên cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc của các giám mục Ấn Độ, giải thích với hãng tin Fides rằng đây là một diễn đàn sẽ củng cố đối thoại đại kết, hướng sự chú ý vào những vấn đề quốc gia cấp bách nhất và xem xét với tư cách một mặt trận thống nhất các mối quan tâm của cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay. Sau 2 năm thảo luận về việc thành lập và soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn, NFCI đã chính thức được ra mắt. Bước đi đầu tiên của Liên Hiệp là một buổi cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Dựa trên các tài liệu được chuẩn bị chung, nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, bài phát biểu chào mừng trong phiên khai mạc do Đức Hồng Y Anthony Pokla, Tổng giáo mục Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ấn Độ trình bày. Ngài nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của cộng đồng Kitô hữu và khẳng định sự khẩn thiết của việc hiệp nhất giữa các giáo hội để có thể đối diện hiệu quả với các thách thức này. Điều quan trọng là phải đưa tay ra với nhau và hiệp nhất với nhau trong tư cách Kitô hữu để đạt được sự hiểu biết tốt hơn về chân lý và cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ. Đức Hồng Y Anthony Pokla đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp mới này.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện nhiều ngân hàng và các nhóm tín dụng Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, dành cho các đại diện của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Ý, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò xã hội và đạo đức của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của con người và cộng đồng. Ngài bày tỏ vui mừng vì có dịp cùng suy tư về chức năng của các ngân hàng trong xã hội hiện đại. Theo Đức Giáo Hoàng Leo, các tổ chức tài chính có nguồn gốc và lịch sử khác nhau nhưng đều xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính công tư trong nhiều giai đoạn của lịch sử nước Ý. Ngài ghi nhận rằng các ngân hàng đã góp phần phân phối và chia sẻ của cải công bằng hơn giữa cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời giúp nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính. Theo quan điểm Kitô giáo, đây là một chức năng xã hội quan trọng gắn với sứ mạng con người được Thiên Chúa trao phó là chăm sóc và quản lý công trình sáng tạo một cách công bằng và quảng đại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội. sự tập trung vốn và chuyên môn tài chính có thể mang lại lợi ích chung nếu được sử dụng đúng đắn, nhưng cũng có thể dẫn tới sự tích lũy ích kỷ, bất bình đẳng và nghèo đói nếu thiếu đạo đức và tinh thần liên đới. Một điểm quan trọng trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha là lời cảnh báo trước nguy cơ phi nhân hóa do công nghệ và các hệ thống thuật toán mang lại. Ngài nhắc nhở rằng trong ngân hàng, điều quan trọng nhất không phải là vốn hay các con số, nhưng là con người, những gia đình, những cá nhân đang cần được hỗ trợ. Vì vậy, dù công nghệ hiện đại rất hiệu quả, các ngân hàng vẫn phải duy trì sự quan tâm, lắng nghe và tính nhân bản trong việc phục vụ khách hàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định các ngân hàng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cấu trúc xã hội lẫn văn hóa. Do đó, họ cần luôn đặt con người ở trung tâm thay vì chỉ chạy theo giá trị vật chất. Ngài khuyến khích các tổ chức tài chính tiếp tục các hoạt động nhân đạo và văn hóa, trung thành với truyền thống tương trợ của mình và lấy bác ái cùng tinh thần liên đới làm kim chỉ nam cho mọi quyết định trong tương lai.
0: Tin Jerusalem, Caritas Jerusalem báo động hơn 70.000 ca nhiễm bệnh tại dải Gaza do chuột hoành hành. Caritas Jerusalem báo động tình trạng y tế nghiêm trọng tại Gaza, hơn 70.000 ca nhiễm bệnh vì nạn chuột hoành hành giữa cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại dải Gaza. Một tình trạng khẩn cấp y tế quan trọng mới đang nổi lên. Sự bùng phát ồ ạt của loài gặm nhấm làm gia tăng sự lây lan của bệnh tật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ năm 2026, đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp nhiễm ký sinh trùng ngoài da và các bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm. Sự gia tăng này có liên quan đến tình trạng quá tải dân cư, sự tàn phá trên diện rộng và sự sụp đổ của hệ thống vệ sinh y tế. Thông tin trên được một bác sĩ của Caritas Jerusalem đang làm việc thực địa tại Gaza chia sẻ. Theo vị bác sĩ, chuột cắn rách lều bạt, làm nhiễm bẩn thực phẩm và gieo rắc nỗi sợ hãi rộng khắp. Đặc biệt, trong các gia đình phải sơ tán đang sống tại các trại tạm cư hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Các gia đình, đặc biệt là trẻ em, sợ phải ngủ vào ban đêm. Nhân viên y tế nghi ngờ số ca bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm đang gia tăng, nhưng quy mô thực sự của hiện tượng này vẫn chưa thể xác định vì thiếu công cụ chẩn đoán. Theo vị bác sĩ, để kiểm soát tình trạng khẩn cấp này, cần có các biện pháp can thiệp ngay lập tức và phối hợp đồng bộ. Cần thiết phải hành động ngay trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một lệnh ngừng bắn thực sự và một quá trình tái thiết thực sự. Những yếu tố không thể thiếu để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Ông cũng nhấn mạnh rằng công cuộc tái thiết không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhưng còn phải bao gồm sức khỏe môi trường, quản lý rác thải, hệ thống cấp nước, nhà máy khử mặn để bảo đảm nguồn nước an toàn và các hệ thống kiểm soát dịch hại.
1: Tin Gaza, Jaro Manelli cho biết thời gian tại dải Gaza như ngừng lại. Cơ quan Liên Hiệp Quốc và Cha sở Công giáo tại Gaza, Gabriel Romanelli cho biết, tình trạng nhân đạo tại miền này vẫn hết sức nghiêm trọng. Người dân phải di dời, các dịch vụ thiết yếu đứng trước nguy cơ sụp đổ và các rủi ro y tế ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, túi giác cảnh đổ nát, sự chờ đợi vô vọng nhưng kiên vững của những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Phần lớn dân cư tại dải Gaza vẫn phải sống trong cảnh di dời, trú ngụ tại những nơi tạm bợ và đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng do sự lây lan của ký sinh trùng và loài gặm nhấm, bên cạnh các cuộc tấn công, oanh kích và nổ súng liên tục. Theo OCHA, các hạn chế đối với việc đưa vào Gaza các mặt hàng thiết yếu như máy phát điện, dầu động cơ và phụ tùng xe cộ, máy móc đang ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo và việc cung cấp các dịch vụ cơ bản. Tổ chức này cảnh báo, nếu không được tiếp cận ngay với các vật liệu thiết yếu, sự sụp đổ của các dịch vụ căn bản tại Gaza là điều cận kề. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo Latin Thánh Gia tại thành phố Gaza, xác nhận thực trạng nói trên. Ở đây thời gian dường như đã dừng lại, không thấy điều gì khá hơn. Sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, vị chủ chăn không bao giờ ngừng bày tỏ tình thương đối với chúng tôi qua những sứ điệp liên tục và các cuộc điện thoại thăm hỏi.
0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.

0: đại lễ Chúa Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời ngay trong đời sống này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Thăng Thiên. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay, tại nhiều nước trên thế giới, đại lễ Chúa Thăng Thiên được cử hành. Hình ảnh Chúa Giêsu như bản văn Kinh Thánh nói, từ mặt đất được nâng lên và tiến vào trời cao, có thể khiến chúng ta cảm nhận mầu nhiệm này như một biến cố xa vời. Nhưng thực ra không phải vậy. Thật vậy, chúng ta được liên kết với Chúa Giêsu như các chi thể gắn liền với đầu trong một thân thể duy nhất. Và việc người lên trời cũng kéo chúng ta cùng với người hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Cha. Về điều này, Thánh Augustino đã nói, việc đầu đi trước chính là niềm hy vọng của các chi thể. Toàn bộ cuộc đời Chúa Kitô là một chuyển động đi lên, bao trùm và lôi cuốn toàn thể thế giới qua nhân tính của người, nâng con người lên và cứu chuộc họ khỏi tình trạng tội lỗi, mang ánh sáng sự tha thứ và niềm hy vọng đến nơi từng có bóng tối, bất công và tuyệt vọng, để tiến tới chiến thắng chung cuộc của mầu nhiệm phục sinh. Trong đó, con Thiên Chúa đã dùng cái chết để tiêu diệt sự chết và dùng sự phục sinh để ban lại sự sống cho chúng ta. Vì thế, lễ Thăng Thiên không nói với chúng ta về một lời hứa xa xôi, nhưng về một mối dây sống động đang lôi kéo cả chúng ta tới vinh quang thiên quốc. Đồng thời, ngay trong đời này, mở rộng và nâng cao chân trời của chúng ta, khiến cách suy nghĩ, cách cảm và cách hành động của chúng ta ngày càng gần hơn với trái tim Thiên Chúa. Và chúng ta biết con đường của hành trình đi lên ấy, chúng ta tìm thấy con đường đó nơi Chúa Giêsu trong sự hiến dâng cuộc đời của Người, trong các gương sáng và giáo huấn của Người. Đồng thời, chúng ta cũng thấy con đường ấy được vạch ra nơi Đức Trinh Nữ Maria và các thánh, những vị mà Hội Thánh giới thiệu như mẫu gương cho mọi người, cũng như những người mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường gọi là các vị thánh bên cạnh chúng ta, những người cùng sống với chúng ta mỗi ngày, những người cha, người mẹ, ông bà, những con người thuộc mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, đang chân thành cố gắng sống theo tin mừng với niềm vui và sự dấn thân. Cùng với họ, nhờ sự nâng đỡ và lời cầu nguyện của họ, chúng ta cũng có thể học biết từng ngày tiến lên trời cao, bằng cách hướng tâm trí mình đến tất cả những gì chân thật, công chính, đáng mến, như Thánh Phaolô nói, và đem ra thực hành với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Điều chúng ta đã nghe và thấy làm cho sự sống thần linh mà chúng ta đã lãnh nhận trong bí tích rửa tội ngày càng lớn lên trong chúng ta và quanh chúng ta. Sự sống luôn hướng chúng ta lên cao về với Chúa Cha, đồng thời lan tỏa vào thế giới những hoa trái quý giá của sự hiệp thông và bình an. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino.
0: Xin mẹ Maria, nữ vương thiên đàng, đấng luôn soi sáng và hướng dẫn hành trình của chúng con trong mọi lúc, trợ giúp chúng con. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
1: Regina Celi, letare alleluia.
2: Ia quemeruis di portare alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit alleluia.
2: Ora pro nobis Deum alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria alleluia.
2: Resurrexit Dominus vere alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: lux perpetua lucet Dei,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay, tại nhiều quốc gia, cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Năm nay tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình ảnh truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp:
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature.
0: Từ hôm nay đến Chủ nhật tới 24 tháng 5, sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong năm thánh kính thánh Francisco Assisi này, chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa, với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây, do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm lại rất nhiều. Vì thế, tôi khuyến khích các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình, chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống. Tôi gửi lời chào đến tất cả anh chị em, các tín hữu của Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti, auguro una buona domenica.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Tiền Đàn trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai không phải là một khẩu hiệu hành động, mà là một căn tính tự nhiên của người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Tuy nhiên, để thực thi sứ mạng rao giảng tin mừng giữa một thế giới mà những giá trị đạo đức bị đảo lộn, người môn đệ không thể chỉ cậy dựa vào nỗ lực cá nhân. Chúng ta cần ơn trợ lực đặc biệt của Chúa Thánh Thần với ơn đạo đức. Dựa trên những chỉ dẫn từ sách Châm Ngôn chương 22, chúng ta nhận ra rằng ơn đạo đức chính là sợi dây liên kết giúp người môn đệ sống hiếu thảo với Chúa và nhân ái với tha nhân. Đồng thời, ơn đạo đức cũng biến cuộc đời người Kitô hữu thành một bài giảng sống động. Trước tiên, mỗi Kitô hữu cần hiểu rằng ơn đạo đức do Chúa Thánh Thần ban tặng không phải là sự đạo mạo bên ngoài, mà là một thái độ nội tâm. Lòng yêu mến Thiên Chúa hết lòng và tôn trọng mọi người như anh em. Sách Châm Ngôn đã dạy, giàu sang, vinh dự và sự sống là phần thưởng Đức Chúa dành cho kẻ khiêm nhu và kính sợ người. Sự đạo đức đích thực giúp người môn đệ nhận ra giá trị của danh thơm tiếng tốt hơn là của cải phù vân. Khi tâm hồn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, người môn đệ trân trọng việc được mến thương bởi lối sống đẹp lòng Chúa. Chính tâm tình hiếu thảo này là động lực thúc đẩy người môn đệ lắng tai nghe lời bậc khôn ngoan, để niềm tin tưởng vào Đức Chúa ngày càng sâu đậm. Một người con hiếu thảo với Cha trên trời chắc chắn sẽ là một sứ giả trung thành, luôn tìm cách trình bày lại cho Đấng đã sai mình bằng tất cả sự chân thật và lòng mến. Ơn đạo đức lan tỏa từ lòng yêu mến Thiên Chúa sang tình yêu dành cho tha nhân. Sách Châm Ngôn nhắc nhở, kẻ giàu người nghèo gặp nhau ở điểm này, cả hai đều được Đức Chúa tạo dựng. Người có ơn đạo đức không bao giờ bóc lột kẻ nghèo hay chà đạp người yếu thế nơi cửa công. Ngược lại, họ là những người tử tế được chúc phúc vì biết xót thương và chia sẻ. Khi chúng ta xin Chúa Thánh Thần ơn đạo đức, Ngài uốn nắn trái tim chúng ta nên mềm mại trước nỗi đau của anh em. Sự đạo đức ngăn chặn đôi tay ta khỏi việc gieo tai ác. Một dấu chỉ khác của người môn đệ thừa sai được ơn đạo đức hướng dẫn là sự thanh khiết. Ơn đạo đức giúp người môn đệ thanh lọc môi miệng, thoát khỏi những lời lẽ bất trung mà Đức Chúa luôn chê ghét. Ơn đạo đức giúp chúng ta biết tự chủ để không bè bạn với người hay nóng giận, hay giao du với kẻ dễ nổi xung. Người môn đệ hiểu rằng nếu không giữ mình trong sự đạo đức, họ sẽ dễ dàng học đòi lối sống của thế gian và mắc vào cạm bẫy. Sự thanh khiết trong nếp sống và ngôn từ chính là tấm gương phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, thu hút người khác tìm đến nguồn mạch của sự thánh thiện. Sách Châm Ngôn cảnh báo, đường kẻ quanh co thì có gai có bẫy, ai biết giữ mình ắt sẽ tránh xa. Ơn đạo đức đi đôi với sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, giúp người môn đệ biết phân định. Giữa một xã hội đầy rẫy những con đường quanh co, người môn đệ không lao tới một cách khờ dại, để rồi bị thiệt thân. Sự đạo đức giúp người môn đệ luôn tỉnh thức
để ẩn mình trong ân sủng của Chúa khi gặp nguy hiểm về đức tin hay luân lý. Người môn đệ thừa sai xin Chúa Thánh Thần ơn đạo đức là người khao khát được sống đẹp lòng Thiên Chúa và hài lòng anh em. Qua giáo huấn của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rằng đạo đức không phải là lý thuyết mà là sự khiêm nhường, lòng nhân ái, sự thanh khiết và khôn ngoan. Khi mỗi Kitô hữu Việt Nam biết mở lòng đón nhận ơn đạo đức, cuộc đời của họ sẽ trở thành trang tin mừng sống động, góp phần biến đổi thế giới bằng tình yêu dành cho Chúa và mọi người. Ước mong niềm tin tưởng vào Đức Chúa luôn là ngọn hải đăng, dẫn lối cho mọi bước chân thừa sai của chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, con nài xin Ngài ban cho con ơn đạo đức, để trái tim con luôn bừng cháy lòng yêu mến Thiên Chúa. Xin giúp con biết luôn khao khát lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy. Xin uốn nắn ý chí của con, để con luôn chọn con đường đạo đức hơn là những của cải vật chất chóng qua. Nhờ ơn đạo đức Chúa ban, xin biến con thành nhịp cầu nối kết tình người trong sứ mạng thừa sai.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới tiền bán thế kỷ 19 và cả trong mấy thập niên đầu thế kỷ 20, giới học giả Công giáo và Tin lành vẫn xác tín rằng Kinh Thánh nói chung và các thánh vịnh nói riêng không chỉ là phương thế truyền đạt mạc khải siêu nhiên mà cũng là kiểu diễn tả văn chương đơn thuần nữa. Và chúng bắt nguồn từ một truyền thống độc đáo và đặc thù của dân tộc Israel. Tuy nhiên, các khám phá liên quan tới các nền văn minh lớn bị chôn vùi trong vùng Trung Đông cổ như nền văn minh Ai Cập và Mesopotamia. Và riêng đối với các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, việc khám phá ra nền văn chương Ugarit phong phú đã sửa sai xác tín này. Điều các học giả từng gọi là sự cô đơn rạng ngời của Kinh Thánh ngày nay chỉ còn là một ảo tưởng xa vời của quá khứ. Trong số các nền văn chương cổ, có các tương quan bà con với các thánh vịnh Kinh Thánh, có các nền văn chương Ai Cập và Ugarit. Hồi thế kỷ 19, một số học giả đã chủ trương thuyết Pan-Babylonismo, toàn Babylonia, và yêu sách cho rằng thung lũng của vùng Lưỡng Hà đã là trung tâm tỏa lan tư tưởng và phụng tự, ảnh hưởng trên mọi kiểu diễn tả văn chương của toàn phương Đông Cổ, bao gồm cả thế giới Kinh Thánh nữa. Các nghiên cứu đầu tiên về thơ văn Babylonia của vài học giả đã ích lợi cho việc dựng lại bối cảnh lịch sử và văn hóa trong vùng. Chẳng hạn tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Babylonia xuất bản trong các năm 1905 và 1911 của học giả Simon và tác phẩm Tuyển tập các văn bản tôn giáo Assyro-Babylonia của học giả Dorm xuất bản tại Paris năm 1907. Sau này vào thập niên 1930 xuất hiện các nghiên cứu chừng mực hơn về các tương quan liên trào lưu giữa các thánh vịnh và các sáng tác thơ phú vùng Mesopotamia. Thí dụ như tác phẩm Các Thánh Thi Chúc Tụng Assyri và Do Thái của học giả Cumming xuất bản tại New York năm 1934, hay tác phẩm Các Thánh Vịnh Than Vãn Akkadic và Do Thái như Tài liệu Tôn giáo của học giả Widengren xuất bản tại Stockholm năm 1937. Và nhất là tác phẩm Các Than Vãn Cá Nhân và Các Thánh Thi Bên Babylonia và tại Israel của học giả Castellino xuất bản tại Torino năm 1939. Trong số các tác phẩm mới sau này, tức trong thập niên 1950-1960, có tác phẩm Các Thánh Thi và Lời Cầu Sumero và Akkadic của hai học giả Falkenstein và von Jordan xuất bản tại Stuttgart năm 1953, và tác phẩm Các Thánh Thi Vương Giả Sumero thời Isin của học giả Römer xuất bản tại Leiden năm 1965. Các nghiên cứu nói trên cho thấy nền văn chương của các dân tộc vùng Lưỡng Hà Mesopotamia đã sản xuất rất nhiều thánh ca cử hành hay các huyền thoại, các lời nguyện, các lời thề, các thánh vịnh sám hối, các lời than vãn cá nhân hay cộng đoàn, vân vân. Qua đó phải công nhận rằng các yếu tố, các từ, các kiểu diễn tả riêng, các ý niệm, các kiểu hành văn và kết cấu của chúng cũng có thể được nhận ra trong các thánh vịnh của Kinh Thánh. Tuy nhiên, học giả Castellino kết luận rằng khi tổng kết các so sánh giữa hai bên, mặc dù phải công nhận sự hữu ích rất lớn của nền văn chương tôn giáo Babylonia đối với việc hiểu biết và giải thích các thánh vịnh, nhưng đồng thời, nếu muốn tôn trọng thực tại, chúng ta cũng buộc phải chấp nhận rằng nền văn chương tôn giáo Babylonia không trực tiếp ảnh hưởng trên các thánh vịnh. Ngoài các ảnh hưởng gián tiếp mà nền văn chương Mesopotamia đã trải rộng trong khắp vùng Tiểu Á ngay từ ngàn năm thứ hai trước công nguyên, nó đã có thể ảnh hưởng trên Kinh Thánh nói chung và trên các thánh vịnh nói riêng trong thời dân Israel đã có các tiếp xúc với các cường quốc vùng Mesopotamia, và đặc biệt trong thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia. Dĩ nhiên, ảnh hưởng của nền văn chương Mesopotamia đã đặc biệt lớn trong thời lưu đày và ngay trước thời vương quốc Israel miền Bắc thất thủ hồi năm 722 trước công nguyên vì bị vua Sargon III của Assyria xâm lăng, và trong thời vương quốc Juda miền Nam trực tiếp bị ảnh hưởng của đế quốc Assyria.
Các thánh vịnh có các dấu vết hay ảnh hưởng hiển nhiên của nền văn chương Mesopotamia là các thánh vịnh 13, 18, 21, 101, 124 và một số thánh vịnh khác. Trên bình diện chủng tộc, Ai Cập xa cách Israel, nhưng trên bình diện địa lý, nó gần Israel hơn. Vì thế nền văn minh Ai Cập đã ảnh hưởng trên nền văn hóa kinh thánh, không chỉ trong các thời xa xưa, khi dân Do Thái sống kiếp nô lệ bên Ai Cập, nhưng cả trong các thời gần hơn như thời vua Solomon, hồi thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, và cả trong thời chế độ quân chủ của Israel tàn lụi vào các thế kỷ thứ 7 và thứ 6 trước công nguyên nữa. Trong tác phẩm tựa đề kiểu diễn tả lời chúc tụng Thiên Chúa và lời cầu nguyện trong Kinh Thánh và bên Ai Cập xuất bản tại Le Caire năm 1962, học giả Baruch duyệt xét và so sánh các yếu tố văn chương cũng như các văn thể của các thánh vịnh Kinh Thánh với các yếu tố và các văn thể song song của các sáng tác thơ văn Ai Cập. Và ông kết luận rằng trong các văn bản Ai Cập không có các yếu tố bắt đầu như trong các thánh vịnh, chẳng hạn các đề tựa, phần dẫn nhập, lời khẩn nài, vân vân. Học giả Baruch đã chỉ tìm thấy một vài tương đồng trong các cử hành, chứ không phải trong các lời cầu, và trong kiểu diễn tả tâm tình tôn giáo cá nhân, như việc phản đối không tin tưởng, lời tuyên bố mình vô tội hay có tội, lời khẩn nài đam mê của người nghèo, đang tìm sự trợ giúp, vân vân. Như thế, khi duyệt xét dưới ánh sáng nền văn chương Ai Cập, có thể nói rằng các thánh vịnh của dân Israel, ít nhất là các thánh vịnh tuyên xưng đức tin, có thể được biết tới bên Ai Cập hay tại Israel qua các ký lục người Ai Cập, qua nền văn chương triều chính, cũng như dưới ánh sáng của nền văn chương khôn ngoan và tôn giáo Ai Cập. Thật thế, nền văn chương Ai Cập có thể ảnh hưởng trên các thánh vịnh 1, 2, 33, 34, 104 và 110. Cũng có thể nói rằng các tương đồng giữa các văn bản tìm thấy trong mộ của Pet Osiris với các thánh vịnh 34, 112, 119 và 128. Tuy nhiên, không được quên một khả thể khác nữa, đó là ảnh hưởng của nền văn chương Ai Cập trên nền văn chương Kinh Thánh có thể đi qua ngã của nền văn chương Canaan và Phê-nê-si. Cả hai đều tùy thuộc nền văn hóa Ai Cập. Nếu việc nghiên cứu các song song giữa các thánh vịnh và nền văn chương Mesopotamia và Ai Cập đã chỉ cống hiến cho chúng ta một đóng góp khiêm tốn về phẩm cũng như về lượng, thì việc khám phá ra các văn bản tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc thế kỷ 15 trước công nguyên, đã là một biến cố định đoạt trong nỗ lực dựng lại bối cảnh lịch sử văn chương của các tác phẩm thơ phú trong Kinh Thánh, và đặc biệt là của các thánh vịnh. Hồi năm 1941, tức khoảng 10 năm sau các cuộc đào bới đầu tiên của nhà khảo cổ Schaeffer tại Ras Samra, học giả Albright đã có thể viết như sau. Ý nghĩa lớn nhất của nền văn chương tôn giáo Bắc Canaan của thành phố Ugarit đối với nghiên cứu Kinh Thánh đang ngày càng trở thành hiển nhiên hơn. Thật không thái quá khi nói rằng mọi nghiên cứu trong tương lai liên quan tới các thánh vịnh đều phải chú ý tới các văn bản Ugarit. Việc hiểu biết văn phạm, từ vựng và kiểu hành văn đối với các học giả Kinh Thánh là một phương thế không thể thiếu đối với việc nghiên cứu so sánh. Tiếng Ugarit chỉ là một thổ ngữ khác của tiếng Do Thái cổ thuộc các thế hệ liền ngay trước thời Israel chiếm đóng đất Canaan. Ugarit và Palestina Canaan đều có cùng một truyền thống văn chương ảnh hưởng trên Israel một cách sâu xa. Theo học giả Moran, tuy không có sáng tác thơ phú nào giống các thánh vịnh Do Thái được tìm ra trong các văn bản Ugarit, nhưng ngay khi khám phá ra nền văn chương Ugarit, các học giả đã nhận ra các tiếp cận của đa số nội dung anh hùng ca của chúng với nhiều lĩnh vực của các nghiên cứu Kinh Thánh. Cách nhấn dấu, việc phê bình văn bản, lịch sử văn chương, thần học Kinh Thánh, tất cả đều có một niên hiệu trước hay sau nền văn chương Ugarit. Ở đây không thể kể hết các nghiên cứu so sánh của giới học giả trong lĩnh vực này, nhưng điển hình nhất là các nghiên cứu kiên trì của học giả Dawood dòng tên. Cha Dawood đã áp dụng kết quả các nghiên cứu tiếng Ugarit để dịch và chú giải sách Thánh Vịnh trên bình diện ngữ học, như xuất hiện trong bộ sách chú giải ba cuốn
của Bộ Chú Giải Angkor Bible, xuất bản tại New York trong các năm 1966, 1968 và 1970. Nó là bằng chứng

29 giống chất liệu Ugarit hay Canaan, còn có các thánh vị 18, 48, 67, 68, 73, 92, 93, 139 và một số thánh vị khác. Tuy nhiên phải ghi nhận rằng nếu sự so sánh với các văn bản Ugarit rất ích lợi đối với việc tìm hiểu có tính cách khảo cổ của văn bản các thánh vị liên quan tới ngôn ngữ cũng như cách diễn tả và các yếu tố hành văn chung cho cả hai nền văn hóa. Đặc biệt trong nhiều văn bản, trong đó bản Masoretic được truyền tới cho chúng ta ngày nay bị sai lệch, thì nó cũng không nghiêm trọng đến độ cho phép thay thế truyền thống được trình bày và văn bản Masoretic. Các thêm vào phong phú sau này, tức các đọc lại văn bản Kinh Thánh, cũng là kết quả của sự linh hứng và ý nghĩa vĩnh viễn của Kinh Thánh trong tất cả các phần riêng rẽ của nó, như công đồng chung Trento đã dạy, không thể được hiểu khác với ý nghĩa chúng đã có khi được truyền lại cho giáo hội. Do đó, một sự chấp nhận thái quá hay không phân biệt các kết quả thường chỉ là các dự đoán của việc nghiên cứu khảo cổ có thể tạo ra nguy cơ đưa người đọc lạc xa việc chú giải đúng đắn thay vì đưa họ tới gần nó hơn.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn là một nền thần học của các thánh vịnh, là đề tài giả thiết việc trình bày có hệ thống về sự mặc khải và nội dung giáo lý của nó. Có lẽ tốt hơn nên nói một cách chung chung tới kinh nghiệm tôn giáo mà các thánh vịnh diễn tả một cách khác nhau. Thật thế, các tác giả thánh vịnh không nói về Thiên Chúa cho bằng nói với Thiên Chúa. Lòng đạo hạnh của họ di chuyển trong bối cảnh của đức tin là bối cảnh của tôn giáo và việc phụng tự của dân Israel. Khi đọc sách Thánh Vịnh, chúng ta có thể nhận ra điểm quan trọng đầu tiên trong sứ điệp thần học của nó, đó là ý niệm về Thiên Chúa. Lý do là vì Thiên Chúa là trung tâm điểm của dân Do Thái. Vì thế không là điều lạ khi các tác giả Thánh Vịnh bị thu hút bởi Thiên Chúa và vinh quang của Ngài, sau đó mới tới các nhu cầu riêng và các nhu cầu của quốc gia.

Thế tiếp nhận được ý niệm về Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích của nó là hiểu được ý nghĩa sâu xa, không phải chỉ của phần này mà thôi, mà của toàn Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Đặc biệt trong các thánh thi, trong đó sự chú ý đầu tiên của các tác giả tập trung nơi Thiên Chúa, đức tin của dân Israel nơi Thiên Chúa duy nhất, đấng tất cả là sự chọn tốt chọn lành, là lòng thương xót và sự tín trung. Ý niệm về Thiên Chúa xuất hiện trong tất cả ánh sáng rạng ngời của nó. Chẳng hạn Thánh Vịnh Chín mở đầu như sau: Lạy Gia-vê, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy đấng tối cao. Tuy nhiên phải ghi nhận ngay rằng, hơn là hậu quả của suy tư, đức tin đó là kết quả của một kinh nghiệm tôn giáo, không phải chỉ của cá nhân, nhưng mà của toàn dân, đã được hướng dẫn trong lịch sử của mình bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa toàn năng. Cả khi trong tất cả những điều đó cũng không thể loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống văn hóa khác nhau, cũng như các lược đồ tư tưởng chung cho toàn Đông Phương. Điểm thần học thứ nhất đó là Thiên Chúa hiện hữu. Vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa, tư tưởng khắc khoải của việc kiếm tìm triết học Tây Phương xưa kia cũng như ngày nay, không có dấu vết trong các thánh vịnh. Lý do là vì tại Israel, cũng như có lẽ trong toàn vùng Đông Phương cổ, chủ thuyết vô thần không được biết tới trong lý thuyết. Vấn nạn mà thế giới xưa kia đưa ra liên quan tới sự cao vượt của một thần linh trên các thần linh khác, hay cùng lắm liên quan tới sự chú ý mà vị thần đó có đối với con người. Cả trong Israel, tín hữu cũng có thể hỏi, Gia-vê Thiên Chúa có hùng mạnh hơn thần linh của các quốc gia khác hay không? Vì khi trông thấy dân được tuyển chọn lại bị áp bức khốn khổ như vậy, các quốc gia khác có thể hỏi, Thiên Chúa của chúng ở đâu? Ngoài ra, ngay tại Israel, cũng không thiếu tín hữu sống đạo, nhưng xác tín là Thiên Chúa không để ý gì đến các việc làm của loài người. Đó là lập trường của kẻ gian ác. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng, Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa. Niềm tin của tác giả Thánh Vịnh nơi sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ do Ngài tạo dựng, trả lời cho các câu hỏi ngấm ngầm hay công khai ấy. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Mọi sự Gia-vê muốn là Ngài làm nên, trên trời cao và nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Từ trời cao, Thiên Chúa chú ý đến thế giới loài người, đến cung cách hành xử luân lý, đến thái độ tôn giáo của họ. Từ trời cao, Gia-vê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Tiếp đến là đề tài danh của Thiên Chúa và việc mặc khải con người của Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, ca tụng Thiên Chúa là một nét đặc thù được lập đi lập lại nhiều lần. Tín hữu cầu nguyện kêu lên Chúa và quyền năng của Ngài. Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh Thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyền. Lý do là vì từ danh Chúa nhà Gia-cóp tỏa ra một sức mạnh bảo vệ và cứu vớt Israel. Ngày Đức Vua gặp bước gian truân, xin Chúa đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ trở che. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Tín hữu khẩn cầu danh Thiên Chúa như đã được tỏ lộ cho ông Mô-xê trên núi Sinai xưa kia. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại rằng, ông Mô-xê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Mô-xê, ta là đấng hiện hữu. Aye, ase, aye. Người phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Mặc khải tên gọi đó là tột đỉnh việc Thiên Chúa tự biểu lộ cho con người. Nó cũng là điểm khởi đầu
việc Giave Thiên Chúa ra tay hùng dũng giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Đông Phương, danh hay tên gọi ám chỉ điều thân thiết nhất của người mang tên gọi đó, tức ám chỉ bản chất, sức mạnh, khả năng, sự hiện hữu của chính người đó. Phân tích cho cùng, danh là chính bản vị người mang tên ấy. Trong các thánh vị, nói cho cùng sự hiện hữu của danh Thiên Chúa là sự hiện hữu của chính con người Ngài, như việc mặc khải tên gọi Giave cho ông Mô-xê xưa kia. Đối với dân được tuyển chọn, nó có nghĩa là sự mặc khải, sự hiện diện nhiệm màu của bản vị Thiên Chúa giữa họ, như khẳng định trong sách Đệ Nhị Luật. Các ngươi sẽ chỉ được tìm Giave Thiên Chúa của các ngươi ở nơi Ngài chọn trong mọi chi tộc của các ngươi, làm chỗ đặt danh Ngài, làm nơi Ngài ngự. Thứ ba là sự kiện Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Tri giác về sự sống như là đặc tính của Thiên Chúa cũng là một trong các sắc thái của tư tưởng tôn giáo Đông Phương. Tuy nhiên, bên Israel, tri giác đó đã là nền tảng của sự phân biệt giữa Giave Thiên Chúa hằng sống và là nguồn gốc sự sống với các thần linh ngoại giáo khác, với các người chết không còn hơi thở, không còn cảm giác, tắt một lời, không còn sự sống. Sự phân biệt ấy đã có trước khi thuyết độc thần thành hình một cách rõ ràng. Chính vì thế tín hữu ước mong được sống gần Giave. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Giave Thiên Chúa của dân Do Thái khác với mọi thần linh của dân ngoại là các đồ vật bằng vàng, bằng gỗ đá vô tri vô giác do con người chế tạo ra. Chúng có mắt có miệng, không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng. Chúng có mũi có tai nhưng không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mó, có hai chân không bước không đi. Sự sống tùy thuộc Thiên Chúa, Ngài không nhận nó từ ai hết, vì Thiên Chúa vĩnh cửu từ đời đời và luôn luôn trường tồn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời. Sự vĩnh cửu đó giả thiết sự bất biến. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòm trời. Chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Cùng với sự vĩnh cửu trường tồn là sự hiện diện khắp nơi trong thời gian. Chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Sự hiện diện khắp nơi đó của Giave Thiên Chúa đồng thời cũng là sự toàn tri. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới kêu lên: Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa. Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét. Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ti cũng gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Nghĩa là Giave Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và biết hết mọi sự.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 1 đến hết câu 11a. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân, là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng, tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có bao giờ chúng ta đứng trước một thời điểm bước ngoặt của cuộc đời mình? Đó có thể là giờ phút người cha nắm tay con gái trao cho chàng con rể trong ngày cưới, hoặc là lúc người chiến sĩ chuẩn bị bước vào trận đánh quyết định, hay là giây phút người mẹ sắp phải đi xa, nắm lấy bàn tay con để dặn dò những lời tâm huyết nhất. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta cũng có đôi lần có những khoảnh khắc như vậy. Và lúc đó, thời gian dường như ngưng động lại. Lúc đó, mỗi lời nói đều trở thành vàng ngọc. Và hôm nay thưa anh chị em, trong trang tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta vừa được nghe Chúa Giêsu nói về một cột mốc như thế. Lạy Cha, giờ đã đến. Nhưng thưa anh chị em, giờ mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là giờ của sự sợ hãi, cũng không phải là giờ của sự kết thúc, mà đó là giờ của một tình yêu trọn vẹn. Anh chị em thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng là vinh quang, đó là thành công rực rỡ, là khi được tung hô hay khi đứng trên cái đỉnh cao của sự nghiệp. Thế nhưng tin mừng hôm nay Chúa Giêsu lại định nghĩa vinh quang đó là tôn vinh Cha. Với Ngài, vinh quang cao nhất chính là chu toàn thánh ý của Chúa Cha, là hiến tế chính mình trên thập giá để mang lại sự sống đời đời cho con người. Hình ảnh Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện cho thấy một sự gắn kết tuyệt đối. Ngài không cầu nguyện như một người xa lạ, nhưng như một người con đang tâm sự với cha mình trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Ngài không xin cho mình thoát khỏi chánh đắng, nhưng xin cho tình yêu của Thiên Chúa được rạng rỡ qua sự vâng phục của Ngài. Sự sống đời đời là gì?
Thưa anh chị em, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng sự sống đời đời là một điều gì đó xa xăm, chỉ có được sau cái chết. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định sự sống đời đời đó là nhận biết Cha và Đấng Cha sai đến. Nhận biết ở đây không phải là học thuộc lòng các kinh kệ hay một mớ thần học khô khan. Nhận biết theo ngôn ngữ kinh thánh đó là sự gắn bó, là tương quan yêu thương như đôi bạn tri kỷ, như vợ chồng, như cha với con. Khi bạn cảm nhận được Chúa đang đồng hành với mình trong từng hơi thở, trong từng công việc, trong từng bữa ăn, đó chính là lúc bạn đang nếm cảm sự sống đời đời ngay giữa lòng thế giới này. Giống như việc bạn đang được ở kế bên và kết hợp với người mình yêu, được ôm đứa con mình yêu thương vào lòng. Đó là sự gắn kết tương quan tình yêu. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong một thế giới vội vã. Đôi khi chúng ta bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền, đến mức quên mất việc ngước mắt lên trời, quên mất việc kết hợp với Chúa. Trong gia đình, có bao giờ giờ đã đến của bạn là lúc gác lại chiếc điện thoại để thực sự ngồi lắng nghe tâm tư của con cái? Có bao giờ vinh quang của người chồng, người vợ là sự hy sinh cái tôi riêng tư để vun đắp cho tổ ấm, dù đó là những công việc không tên và chẳng ai tung hô? Còn trong công việc, sự tử tế giữa đồng nghiệp, sự trung thực trong kinh doanh chính là cách chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta chọn làm điều đúng thay vì điều dễ dàng, chúng ta đang nối dài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vào giữa lòng đời. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta nên một trong một xã hội đầy chia rẽ, phán xét trên mạng xã hội, một lời bình luận cảm thông, một hành động hòa giải nhỏ bé, nó có giá trị hơn vạn lời nói suông, và nó sẽ tạo nên sự hiệp nhất như cha ở trong con và con ở trong cha. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã cầu nguyện cho chúng con trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Xin cho chúng con biết trân trọng mỗi giây phút trong cuộc đời, biết ngước nhìn lên Chúa trong mọi gian nan, biết tôn vinh Chúa qua những hành động yêu thương nhỏ bé nhất mỗi ngày, để qua việc chúng con kết hợp với anh chị em mình, chúng con cũng đang kết hợp mật thiết với Chúa, và qua đó chúng con làm cho vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trong đời sống của chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chúc mừng Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 60 và nhắc nhở trách nhiệm chăm sóc môi trường. Trong phần chào thăm, sau khi chú sự kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi lời chúc mừng đến những người làm truyền thông và khích lệ họ trong sứ mạng làm chứng cho sự thật cũng như phẩm giá con người qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay tại nhiều quốc gia cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60. Năm nay, tôi muốn dành ngày này cho chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, tôi khuyến khích mọi người dấn thân thúc đẩy những hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, lấy đó làm định hướng cho mọi đổi mới công nghệ. Đức Thánh Cha nói tiếp, từ hôm nay đến Chủ nhật tới, 24 tháng 5 sẽ diễn ra tuần lễ Laudato Si về việc chăm sóc công trình tạo dựng và được truyền cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Giáo Hoàng Francisco trong năm thánh tính thánh Francisco Assisi này. Chúng ta nhớ lại sứ điệp hòa bình của Ngài về Thiên Chúa với anh chị em và với mọi loài thụ tạo. Đáng tiếc thay, trong những năm gần đây do chiến tranh, những tiến bộ trong lĩnh vực này đã bị chậm và khựng lại rất nhiều. Vì thế, tôi khích lệ các thành viên của phong trào Laudato Si cùng tất cả những ai đang hoạt động trong một nền sinh thái toàn diện, hãy đổi mới cam kết của mình. Chăm sóc hòa bình chính là chăm sóc sự sống.
1: Tin Seoul, Hàn Quốc. Lần đầu tiên trong lịch sử, số tín hữu Công giáo Hàn Quốc vượt quá 6 triệu người. Số tín hữu Công giáo tại Hàn Quốc tiếp tục gia tăng, và lần đầu tiên trong lịch sử, con số này vượt quá 6 triệu người, tính đến cuối năm 2025 vừa qua. Thông cáo mới nhất, Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc cho biết hiện có chính xác 6.006.832 người Công giáo đang sinh sống tại quốc gia này, theo bản tin của trang tin The Pillar ở Mỹ. Trong năm vừa qua, số người Công giáo tăng thêm 9.178 người. Hiện nay, họ chiếm 11,4% dân số Hàn Quốc.

0: 18 trong bối cảnh xã hội chịu ảnh hưởng mạnh của Phật giáo và Nho giáo. Ban đầu, sự lan rộng của đức tin gặp nhiều cản trở do các cuộc bách hại, đôi khi rất khốc liệt và đã làm phát sinh nhiều vị tử đạo. Sự phát triển của giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đặc biệt mạnh mẽ trong 30 năm gần đây. Năm 1995, có khoảng 2.885.000 người Công giáo. Đến năm 2005, con số này đã tăng lên 5.015.000 người. Tuy nhiên, kể từ đó tốc độ tăng trưởng đã chậm lại. Theo một báo cáo của hãng tin Công giáo Á Châu UK News, vào năm 1975, Hàn Quốc có khoảng 1 triệu người Công giáo. Như vậy, kể từ thời điểm đó đến nay, số tín hữu đã tăng gấp 6 lần. Theo hãng tin Rome Report, trong thập niên 1960, Hàn Quốc chỉ có khoảng nửa triệu người Công giáo. Điều này tương đương với mức tăng trưởng 1.200% trong vòng 60 năm qua. Ngày nay, Hàn Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Có đến 20% dân số ở độ tuổi từ 65 trở lên. Trong giáo hội Công giáo, gần 29% tín hữu thuộc nhóm tuổi này. Tương tự, khoảng 20% các linh mục triều cũng ở trong độ tuổi trên. Mặc dù tổng số người Công giáo tiếp tục tăng, số ơn gọi linh mục lại giảm sút. Trong năm 2025 có 70 linh mục được truyền chức, trong khi 3 năm trước đó, con số này còn là 96. Hiện có 854 chủng sinh đang theo học tại các chủng viện, trong khi năm 2022 vẫn còn 1.030 người. Số tu sĩ nam nữ cũng đang giảm. Chỉ chưa đầy 1 triệu người tham dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên. Con số này tương đương khoảng 15% tổng số tín hữu. Năm 2015, tỷ lệ người tham dự thánh lễ đều đặn còn ở mức 20%.
1: Tin Bangalore, Ấn Độ. Thành lập Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết, Liên hiệp Toàn quốc các giáo hội tại Ấn Độ, gọi tắt là NFCI, đã được thành lập như một tổ chức đại kết quốc gia mới, gồm các giáo hội Kitô giáo thuộc mọi hệ phái tại Ấn Độ, để cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của quốc gia. Tổ chức này được ra mắt ngày 8 tháng 5 vừa qua, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc lần thứ tư của các giám mục và lãnh đạo Kitô giáo tại Bangalore. Cha Anthony Rai Thunma, Tổng Thư ký về đại kết thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và là điều phối viên cuộc gặp gỡ đại kết toàn quốc của các giám mục Ấn Độ, giải thích với hãng tin Fides rằng đây là một diễn đàn sẽ củng cố đối thoại đại kết, hướng sự chú ý vào những vấn đề quốc gia cấp bách nhất và xem xét với tư cách một mặt trận thống nhất các mối quan tâm của cộng đồng Kitô hữu tại Ấn Độ trong bối cảnh hiện nay. Sau 2 năm thảo luận về việc thành lập và soạn thảo các nguyên tắc hướng dẫn, NFCI đã chính thức được ra mắt. Bước đi đầu tiên của Liên hiệp là một buổi cầu nguyện đại kết cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Dựa trên các tài liệu được chuẩn bị chung, nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, bài phát biểu chào mừng trong phiên khai mạc do Đức Hồng Y Anthony Pokla, Tổng giám mục Hyderabad và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ trình bày. Ngài nhấn mạnh những vấn đề cấp bách của cộng đồng Kitô hữu và khẳng định sự khẩn thiết của việc hiệp nhất giữa các giáo hội để có thể đối diện hiệu quả với các thách thức này. Điều quan trọng là phải đưa tay ra với nhau và hiệp nhất với nhau trong tư cách Kitô hữu để đạt được sự hiểu biết tốt hơn về chân lý và cùng nhau làm việc trong tinh thần hiệp thông và huynh đệ. Đức Hồng Y Anthony Pokla đã được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp mới này.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các đại diện nhiều ngân hàng và các nhóm tín dụng Ý. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16

0: tháng 5 vừa qua dành cho các đại diện của nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng tại Ý. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh vai trò xã hội và đạo đức của hệ thống ngân hàng đối với sự phát triển của con người và cộng đồng. Ngài bày tỏ vui mừng vì có dịp cùng suy tư về chức năng của các ngân hàng trong xã hội hiện đại. Theo Đức Giáo Hoàng Leo, các tổ chức tài chính có nguồn gốc và lịch sử khác nhau nhưng đều xuất phát từ nhu cầu hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính công tư trong nhiều giai đoạn của lịch sử nước Ý. Ngài ghi nhận rằng các ngân hàng đã góp phần phân phối và chia sẻ của cải công bằng hơn giữa cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời giúp nhiều người tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính. Theo quan điểm Kitô giáo, đây là một chức năng xã hội quan trọng, gắn với sứ mạng con người được Thiên Chúa trao phó là chăm sóc và quản lý công trình sáng tạo một cách công bằng và quảng đại. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, hệ thống ngân hàng ngày càng trở nên phức tạp và có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội. Sự tập trung vốn và chuyên môn tài chính có thể mang lại lợi ích chung nếu được sử dụng đúng đắn, nhưng cũng có thể dẫn tới sự tích lũy ích kỷ, bất bình đẳng và nghèo đói nếu thiếu đạo đức và tinh thần liên đới. Một điểm quan trọng trong bài phát biểu của Đức Thánh Cha là lời cảnh báo trước nguy cơ phi nhân hóa do công nghệ và các hệ thống thuật toán mang lại. Ngài nhắc nhở rằng trong ngân hàng, điều quan trọng nhất không phải là vốn hay các con số, nhưng là con người, những gia đình, những cá nhân đang cần được hỗ trợ. Vì vậy, dù công nghệ hiện đại rất hiệu quả, các ngân hàng vẫn phải duy trì sự quan tâm, lắng nghe và tính nhân bản trong việc phục vụ khách hàng. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định các ngân hàng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cấu trúc xã hội lẫn văn hóa. Do đó, họ cần luôn đặt con người ở trung tâm thay vì chỉ chạy theo giá trị vật chất. Ngài khuyến khích các tổ chức tài chính tiếp tục các hoạt động nhân đạo và văn hóa, trung thành với truyền thống tương trợ của mình và lấy bác ái cùng tinh thần liên đới làm kim chỉ nam cho mọi quyết định trong tương lai.
1: Tin Jerusalem, Caritas Jerusalem báo động hơn 70.000 ca nhiễm bệnh tại dải Gaza do chuột hoành hành. Caritas Jerusalem báo động tình trạng y tế nghiêm trọng tại Gaza, hơn 70.000 ca nhiễm bệnh vì nạn chuột hoành hành giữa cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại dải Gaza. Một tình trạng khẩn cấp y tế quan trọng mới đang nổi lên. Sự bùng phát ồ ạt của loài gặm nhấm làm gia tăng sự lây lan của bệnh tật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kể từ năm 2026, đã ghi nhận hơn 70.000 trường hợp nhiễm ký sinh trùng ngoài da và các bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm. Sự gia tăng này có liên quan đến tình trạng quá tải dân cư, sự tàn phá trên diện rộng và sự sụp đổ của hệ thống vệ sinh y tế. Thông tin trên được một bác sĩ của Caritas Jerusalem đang làm việc thực địa tại Gaza chia sẻ. Theo vị bác sĩ, chuột cắn rách lều bạt, làm nhiễm bẩn thực phẩm và gieo rắc nỗi sợ hãi rộng khắp. Đặc biệt, trong các gia đình phải sơ tán đang sống tại các trại tạm cư hoặc nơi trú ẩn tạm thời. Các gia đình, đặc biệt là trẻ em, sợ phải ngủ vào ban đêm. Nhân viên y tế nghi ngờ số ca bệnh lây truyền từ loài gặm nhấm đang gia tăng, nhưng quy mô thực sự của hiện tượng này vẫn chưa thể xác định vì thiếu công cụ chẩn đoán. Theo vị bác sĩ, để kiểm soát tình trạng khẩn cấp này, cần có các biện pháp can thiệp ngay lập tức và phối hợp đồng bộ. Cần thiết phải hành động ngay trong lĩnh vực vệ sinh môi trường. Tất cả những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu có một lệnh ngừng bắn thực sự và một quá trình tái thiết thực sự. Những yếu tố không thể thiếu để giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng. Ông cũng nhấn mạnh rằng công cuộc tái thiết không chỉ liên quan đến cơ sở hạ tầng, nhưng còn phải bao gồm sức khỏe môi trường, quản lý rác thải, hệ thống cấp nước, nhà máy khử mặn để bảo đảm nguồn nước an toàn và các hệ thống kiểm soát dịch hại.
0: tin Gaza, Jerome Nelly cho biết thời gian tại dải Gaza như ngừng lại. Cơ quan Liên Hiệp Quốc và cha sở công giáo tại Gaza, Gabriel Romanelli cho biết, tình trạng nhân đạo tại miền này vẫn hết sức nghiêm trọng. Người dân phải di dời, các dịch vụ thiết yếu đứng trước nguy cơ sụp đổ và các rủi ro y tế ngày càng gia tăng. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OCHA, tố giác cảnh đổ nát, sự chờ đợi vô vọng nhưng kiên vững của những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Phần lớn dân cư tại dải Gaza vẫn phải sống trong cảnh di dời, trú ngụ tại những nơi tạm bợ và đối mặt với các nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng do sự lây lan của ký sinh trùng và loài gặm nhấm, bên cạnh các cuộc tấn công, oanh kích và nổ súng liên tục. Theo OCHA, các hạn chế đối với việc đưa vào Gaza các mặt hàng thiết yếu như máy phát điện, dầu động cơ và phụ tùng xe cộ, máy móc đang ngày càng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động cứu trợ nhân đạo và việc cung cấp các dịch vụ cơ bản. Tổ chức này cảnh báo, nếu không được tiếp cận ngay với các vật liệu thiết yếu, sự sụp đổ của các dịch vụ căn bản tại Gaza là điều cận kề. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ công giáo Latin Thánh Gia tại thành phố Gaza, xác nhận thực trạng nói trên. Ở đây thời gian dường như đã dừng lại, không thấy điều gì khá hơn. Sự gần gũi và lời cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, vị chủ chăn không bao giờ ngừng bày tỏ tình thương đối với chúng tôi qua những sứ điệp liên tục và các cuộc điện thoại thăm hỏi.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

thương xót. Xin gìn giữ giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ, như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11b đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta chứng kiến cảnh một người cha hoặc người mẹ trước lúc lâm chung nắm lấy tay con cháu mà dặn dò? Những lời ấy thường không phải là những con số tính toán nợ nần, mà là những lời tâm huyết nhất về cách sống, về việc bảo vệ nhau và giữ gìn danh dự gia đình. Hôm nay chúng ta cùng bước vào một không gian thiêng liêng như thế. Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã dâng lên Chúa Cha một lời nguyện xin tha thiết cho chúng ta, những người môn đệ còn ở lại trần gian. Ngài không xin cho chúng ta được giàu sang, cũng không xin cho chúng ta được cất khỏi những cái khó khăn trong cuộc đời. Nhưng Ngài xin một điều quan trọng, đó là sự hiệp nhất và sự thánh thiện. Thưa anh chị em, chiếc áo giáp bằng sự thật trong đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu dùng một cụm từ rất lạ, đó là họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế gian mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là trái đất xinh đẹp này, mà là những cái thói hư tật xấu, là sự ích kỷ, tham lam và những cạm bẫy khiến người ta xa rời Thiên Chúa. Chúa Giêsu ví mình như một người canh gác. Khi còn ở với các môn đệ, Ngài đã gìn giữ họ. Giờ đây khi sắp đi xa, Ngài xin Chúa Cha ban cho họ một chiếc áo giáp đặc biệt. Đó là sự thật. Sự thật ở đây không phải là những định nghĩa khô khan, mà chính là lời của Thiên Chúa. Khi chúng ta để lời Chúa thấm vào tim, chúng ta có một sức đề kháng tự nhiên trước những cám dỗ của gian tà. Biểu tượng của sự thánh hóa, Chúa nói: Con thánh hóa chính mình con, để họ cũng được thánh hóa trong sự thật. Chúng ta hãy tưởng tượng như một ngọn nến mồi lửa cho ngọn nến khác. Chúa Giêsu là ngọn nến đầu tiên tự hiến mình, cháy, thiêu hao đi để thắp sáng niềm hy vọng cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta không phải là những vị thánh trên bàn thờ xa xôi, mà là những người sống giữa đời nhưng mang trong mình dòng máu của sự tử tế và lòng thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em,
sống giữa một xã hội hiện đại đầy biến động. Làm sao chúng ta ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian? Trong gia đình, thế gian dạy chúng ta sòng phẳng, nhưng Chúa dạy chúng ta bao dung. Giữa những cuộc cãi vã, thay vì tìm cách thắng thế để khẳng định cái tôi, chúng ta hãy thử chọn sự hiệp nhất như lời Chúa cầu xin cho ta. Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ chăm sóc khi người kế bên mệt mỏi, chính là lúc chúng ta đang được thánh hóa ngay tại mái ấm của mình. Trong công việc, áp lực thăng tiến và tiền bạc dễ khiến chúng ta mất sự trung thực, không thuộc về thế gian. Có nghĩa là bạn vẫn làm việc hết mình, vẫn tạo ra giá trị, nhưng không dùng thủ đoạn để hạ bệ người khác. Sự tử tế với đồng nghiệp, sự công tâm với cấp dưới chính là cách bạn mang ánh sáng của Chúa vào công sở. Sự tỉnh thức trước mạng xã hội, giữa biển thông tin thật giả lẫn lộn, sự thật của Chúa giúp chúng ta không hùa theo đám đông để ném đá hay phán xét ai. Một tâm hồn bình an giữa những xôn xao của dư luận chính là dấu chỉ của người thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã luôn gìn giữ và cầu nguyện cho chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu mến thế gian này bằng tình yêu của Chúa, nhưng đừng để chúng con bị hòa tan vào trong những thói tục xấu xa. Xin thánh hóa mỗi việc chúng con làm, mỗi lời chúng con nói, để chúng con trở nên những chứng nhân sống động cho sự thật của Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Armeni Tông truyện Aram Đệ Nhất. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất phục vụ giáo khu Cilicia ở Antialias bên Liban, thuộc giáo hội Armeni Tông truyền. Toàn giáo hội này có khoảng 9 triệu tín hữu trên thế giới. Tòa của Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất cách thủ đô Beirut khoảng 5 cây số về hướng Bắc. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối dây hiệp thông thiêng liêng sâu sắc giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội Tông truyền Armeni. Ngài nhắc nhớ Thánh Nessas Đấng Nhân Hậu, một vị thượng phụ của giáo khu Sicilia, được xem như người tiên phong của phong trào đại kết. Việc Đức Nessas được ghi vào sổ tử đạo Roma là dấu chỉ của sự hiệp nhất qua các thánh, vốn đã liên kết hai giáo hội. Đức Thánh Cha ghi nhận truyền thống đại kết lâu đời của tòa Catholicos Cilicia, đặc biệt trong mối quan hệ với giáo hội Roma từ thời Trung Cổ đến sau Công đồng Vatican thứ hai. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc lại rằng Đức Thượng Phụ Koren Đệ Nhất là vị lãnh đạo đầu tiên của một giáo hội chính thống Đông Phương viếng thăm tòa thánh sau Công đồng chung Vatican thứ hai năm 1967. Ngài cũng ca ngợi Đức Aram Đệ Nhất vì những đóng góp không mệt mỏi cho phong trào đại kết tại Trung Đông và trong hội đồng đại kết các giáo hội thế giới. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực thúc đẩy đối thoại thần học giữa hai giáo hội từ năm 2003 thông qua Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp. Các cuộc đối thoại này đã cho ra đời nhiều văn kiện quan trọng về bản chất và sứ mạng của giáo hội, sự hiệp thông trong giáo hội sơ khai và các bí tích. Ngài hy vọng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục mạnh mẽ, dù gặp nhiều khó khăn, vì không thể phục hồi sự hiệp thông nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc đến Liban, quê hương của Đức Aram Đệ Nhất, nơi Ngài mới viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài bày tỏ sự lo lắng trước những thử thách nghiêm trọng mà đất nước này đang đối diện, đồng thời kêu gọi các giáo hội tăng cường tình huynh đệ không chỉ giữa các Kitô hữu nhưng còn với các cộng đồng tôn giáo khác để bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia. Sau cùng, trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hai giáo hội cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn hiệp nhất, hòa bình bền vững và đổi mới bộ mặt trái đất.
0: Tin Econ, Thụy Sĩ. Bất chấp cảnh báo từ Vatican, Huynh đoàn Thánh Pio X xác nhận việc truyền chức giám mục. Trang web chính thức dành cho lễ truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X tổ chức đã được công bố. Buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra tại Econ, bang Valais, Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết các lễ truyền chức này không có ủy nhiệm của Giáo hoàng tương ứng. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo và rằng việc chính thức gắn bó với tình trạng ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đối với Thiên Chúa và kéo theo vạn tuyệt thông theo giáo luật. Phía Huynh đoàn Thánh Pio X thông báo rằng nghi thức truyền chức sẽ được cử hành trên một cánh đồng tại Econ, tại chính nơi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre đã truyền chức 4 giám mục năm 1988. Như đã biết, cả vị tổng giám mục Marcel Lefebvre nói trên lẫn 4 giám mục được ngài truyền chức mà không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng đều đã mắc vạ tuyệt thông vào thời điểm đó. Huynh đoàn Thánh Pio X cho biết chỉ những người đăng ký trước cũng như các nhà báo có giấy phép tác nghiệp cần thiết mới được tham dự thánh lễ. Buổi lễ cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube.
1: Tin Giáo phận Nha Trang, họp mặt Liên tu sĩ Giáo phận Nha Trang. Trong bầu khí hiệp thông và thao thức loan báo tin mừng, ban đại diện Liên tu sĩ Giáo phận Nha Trang đã tổ chức buổi họp mặt Liên tu sĩ vào sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ An Tôn Vĩnh Phước với chủ đề chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thi hành sứ vụ hướng đến năm mục vụ. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sau khi khai mạc, các tham dự viên đã cùng nhau cử hành bí tích hòa giải. Kế đó, sư huynh Giuse Lê Văn Phượng, giám tỉnh dòng La San, đã nêu bật những thuận lợi cả nội tại lẫn ngoại tại trong sứ vụ giáo dục hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn và thách đố đặt ra cho người làm giáo dục công giáo. Bởi lẽ sứ vụ giáo dục không chỉ nhằm đào tạo tri thức, mà còn góp phần hình thành những con người nhân bản, có trách nhiệm và trưởng thành trong đời sống đức tin. Tiếp đến, nữ tu bác sĩ Maria Hoài Ngân thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang chia sẻ về sứ vụ ngành y. Qua bài tham luận, nữ tu Maria nhấn mạnh rằng sứ vụ y tế không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần một trái tim yêu thương và lòng cảm thông sâu sắc. Khi phục vụ bằng tình yêu của Chúa, người nữ tu trở thành dấu chỉ của sự chữa lành và hy vọng cho thai nhân. Sau ít phút giải lao, nữ tu Teresa Trần Thị Tuyến, dòng Mến Thánh Giá, Nha Trang đã giúp mọi người nhận ra vai trò của người nữ tu Mến Thánh Giá như người bạn đồng hành, người chữa lành và chứng nhân tin mừng giữa giới trẻ hôm nay. Theo định hướng năm mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Cha Phêrô Trần Công Minh thuộc dòng Vinh Sơn đã trình bày đề tài Hiện diện truyền giáo theo linh đạo Thánh Vinh Sơn. Bài chia sẻ nhấn mạnh rằng hiện diện truyền giáo chính là con đường sống yêu thương cụ thể giữa đời thường. Trong phần thảo luận, các tham dự viên cùng nhìn lại thực trạng đời sống thánh hiến hôm nay qua các lĩnh vực giáo dục, y tế, mục vụ và truyền giáo. Nhiều ý kiến chân thành đã được chia sẻ xoay quanh những thuận lợi trong việc phục vụ con người giữa xã hội hôm nay, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn và thách đố mà các cộng đoàn tu trì đang gặp phải trong khi thi hành sứ vụ. Các tham luận nhấn mạnh rằng đời sống chính tá, tinh thần gần gũi, sự hiện diện yêu thương vẫn luôn là con đường hữu hiệu để loan báo tin mừng trong bối cảnh hiện nay. Sau phần đúc kết, cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ do Đức Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế. Trong bài chia sẻ, Đức Giuse nhấn mạnh rằng căn tính cốt lõi của người Kitô hữu nói chung và người tu sĩ nói riêng chính là tình yêu đối với Đức Kitô. Mọi sứ vụ chỉ thực sự sinh hoa trái khi được khởi đi từ sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, nguồn tình yêu, sức mạnh và hy vọng của Kitô hữu. Buổi họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại bằng bữa cơm huynh đệ trong niềm vui gặp gỡ và hiệp thông.
0: Tin Vatican. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Ngày 25 tháng 5 tới đây, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố trong cuộc họp báo lúc 11 giờ 30 phút do chính ngài chủ tọa tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican và có tựa đề Magnifica Humanitas, bàn về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các diễn giả sẽ gồm các hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Michael Czerny, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tiếp theo là giáo sư Anna Rowlands, nhà thần học và giảng viên tại Đại học Durham ở Vương quốc Anh. Christopher Ola, đồng sáng lập Anthropic Hoa Kỳ và phụ trách nghiên cứu về khả năng diễn giải của trí tuệ nhân tạo. Giáo sư Leocadi Lusombo, giảng viên thần học chính trị và tư tưởng xã hội công giáo tại trường thần học dòng tên thuộc Đại học Santa Clara, California. Phần kết luận sẽ do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đảm nhiệm. Sau đó sẽ là bài phát biểu và phép lành của Đức Thánh Cha Leo.
1: Tin Roma, Ngân hàng Vatican cho biết đã có lợi nhuận 51 triệu euro dành cho Đức Giáo Hoàng 24,3 triệu euro. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Vatican, tức là Viện Giáo vụ của Tòa Thánh, đã công bố báo cáo thường niên thứ 14 về kết quả hoạt động của năm ngoái. Theo đó, Viện đã lời được 51 triệu euro, con số cao nhất từ 10 năm nay. Hội đồng Hồng Y quyết định dành cho Đức Giáo Hoàng khoản tiền 24,3 triệu euro, tăng 76,1% so với năm 2024. Việc phân chia này phù hợp với sứ mạng của Viện trong việc hỗ trợ công việc tôn giáo và bác ái. Cụ thể hơn, trong năm 2025, Viện đã đạt được các kết quả như sau. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro, tăng 55,5% so với năm 2024, một phần nhờ sự gia tăng nguồn vốn huy động từ khách hàng. Thu nhập lãi ròng đạt 32,3 triệu euro, tăng so với mức 29,4 triệu euro của năm 2024. Thu nhập từ phí dịch vụ đạt 26,2 triệu euro, gần tương đương năm trước 26,5 triệu euro. Tổng thu nhập trung gian tài chính đạt 66,3 triệu euro, tăng so với 51,5 triệu euro của năm trước. Tổng tài sản quản lý của Viện gồm tiền gửi, tài khoản thanh toán, quản lý tài sản và chứng khoán lưu ký đạt 5,9 tỷ euro, tăng so với mức 5,7 tỷ euro của năm 2024. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 815,3 triệu euro, tăng thêm 83,4 triệu euro so với năm trước. Viện Giáo vụ giải thích rằng, mức tăng trưởng đáng kể của lợi nhuận ròng chủ yếu đến từ sự cải thiện trong kết quả hoạt động, nhờ việc quản lý danh mục đầu tư một cách chủ động và kỷ luật, cùng với các điều kiện thuận lợi của thị trường. Xu hướng này đã tạo ra sự gia tăng đáng kể về khả năng sinh lời tổng thể, đồng thời còn được hỗ trợ thêm bởi sự gia tăng tích cực của các khoản dự phòng liên quan đến quỹ hưu trí. Báo cáo cho biết mối tương quan với các dòng tu tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, trong năm 2025, số lượng các hội dòng là khách hàng của viện đã tăng lên, cũng như số lượng các hội dòng giao phó tài sản của mình thông qua các chương trình quản lý tài sản. Trong những năm gần đây, các hội dòng đã nhìn nhận IOR như một đối tác đáng tin cậy nhờ việc tăng cường quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, tính minh bạch tài chính, việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật số và sự vững mạnh tài chính của viện. Viện đã triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến online banking, mở rộng các kênh truy cập và bảo đảm các phương thức giao dịch đơn giản hơn, an toàn hơn và nhanh chóng hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Để khẳng định quyết tâm liên tục của mình trong việc thúc đẩy một nền tài chính có trách nhiệm, minh bạch và phù hợp với sứ mạng của mình, vào tháng 2 năm 2026, Viện Giáo vụ phối hợp với Morningstar đã giới thiệu hai chỉ số chứng khoán mới, được xây dựng theo các thông lệ tốt nhất của thị trường và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo. Hai chỉ số này nhằm cung cấp một chuẩn tham chiếu cho các khoản đầu tư công giáo trên toàn thế giới. Sau cùng, hôm 25 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Vatican đã có vị chủ tịch mới, đó là ông François Pauli, người Luxembourg.
0: Tin Lộ Đức, Pháp Quốc, cuộc hành hương quốc tế thường niên của các quân nhân tại Lộ Đức. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 tới đây, hàng ngàn binh sĩ công giáo đến từ 40 quốc gia sẽ quy tụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp để tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 66 với chủ đề Người canh giữ hòa bình. Đức cha Werner Freistetter, giám mục đấu hạt quân đội nước Áo, sẽ hướng dẫn đoàn hành hương của các quân nhân này. Đức cha giải thích cho các quân nhân tham dự cuộc hành hương này rằng, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong thế giới bất an này. Trong sứ điệp hành hương, Đức cha Freistetter cũng giải thích về chủ đề người canh giữ hòa bình. Theo ngài, tỉnh thức không có nghĩa là như chú chó giữ nhà sủa bất kỳ người qua đường nào. Nhìn thấy ngày tận thế trong mọi diễn biến đáng lo ngại và chờ đợi ngày thế giới kết thúc. Điều quan trọng hơn là đối diện một cách can đảm, dứt khoát và hợp lý với vô số mối đe dọa, phần lớn do con người gây ra, đang thực sự đe dọa hạnh phúc của gia đình nhân loại. Sự tàn phá nền tảng sự sống của chúng ta, biến đổi khí hậu, sự phân phối bất công các nguồn tài nguyên, các cuộc xung đột vũ trang trong và giữa các quốc gia, cũng như những công nghệ mới trong chiến tranh và trong đời sống dân sự. Nói cách khác, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong một thế giới đầy bất an của chúng ta. Chương trình hành hương của các quân nhân Áo bắt đầu vào tối thứ Năm, ngày 21 tháng 5 với một buổi cầu nguyện. Thánh lễ khai mạc chính thức dành cho các khách hành hương nói tiếng Đức tại Lộ Đức sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 tại hang đá Đức Mẹ hiện ra. Cũng trong ngày đó sẽ có lễ khai mạc quốc tế tại Vương cung Thánh đường Pio X. Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 5, các khách hành hương Áo sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời tại khu trại quốc tế. Buổi tối sẽ diễn ra cuộc rước nến, cao điểm truyền thống của cuộc hành hương đi qua khu thánh địa tới quảng trường Esplanade. Chủ nhật ngày 24 tháng 5 sẽ dành cho thánh lễ quốc tế tại Vương cung Thánh đường ngầm Pio thứ 10 và lễ bế mạc. Ban quân nhạc miền Tyrol năm nay sẽ đảm trách phần nhạc phục vụ cho cuộc hành hương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: chuyện mà không để ý đến cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á, thì ngài gợi chuyện, cái người khách đó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giê-xu người Nazareth đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ, thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa, cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giê-xu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong tin mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giê-xu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giê-xu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giê-xu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giê-xu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Mô-sê cho đến thời của ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là, chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy, thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messiah, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo cánh kinh, nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh. Thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ ra nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giê-xu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa, không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giê-xu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giê-xu bắt đầu từ ông Mô-sê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa. Và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giê-xu, từ những chuyện ngài làm phép lạ cho đến chuyện ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy. Biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta, nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, với nhiều cách khác nhau, nhưng mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì Ngài nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình. Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, bởi chưa biết Ngài là ai hết. Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy, không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau. Khi mà hai cái người môn đệ này muốn tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này, cho nên sống trên trần gian này đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus, nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Cõi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chủ nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmaus được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó,

trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào Con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng, khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô, đúng như người đã nói, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng, khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí, nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giêsu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta, trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giêsu đã làm cho hai môn đệ, và cũng là điều Đức Giêsu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu như lời người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì ngày hôm nay ở trong xã hội đó, một cái từ mà gọi là từ khóa hot ở trên mạng đó, thành một cái trend, một cái xu hướng. Người ta nói đến chữa lành rất là nhiều. Và mình đi làm, mình gặp căng thẳng, mình đi học, mình gặp căng thẳng, hay là những cái xích mích xảy ra ở trong cộng đoàn với nhau, thì mình cũng hay được khuyên là đi chữa lành. Vậy thì chữa lành nếu mà nhìn theo góc độ tâm lý là cái chuyên môn của cha, thì chữa lành được hiểu như thế nào ạ?
1: Cái đó cũng là chuyên môn của Thiện luôn đó.
0: Dạ.
1: Thì thực sự ra mình có vẻ gần đây mình cảm giác là mọi người có hơi lạm dụng cái từ đó, vì có lẽ là nó là xu hướng hay là trend trên mạng xã hội, rồi mọi người nhảy đến cái chữa lành và cái từ đó nó dùng nhiều sau cái thời gian Covid. Thực sự ra đó cũng là một cái nhu cầu lớn của xã hội ngày hôm nay, khi mà chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là ai trong chúng ta cũng có cái thương tổn trong cuộc sống, trong tâm hồn, thậm chí là trong quá khứ. Thì khi nói đến chữa lành, mình về chiều kích tâm lý và y khoa đó, thì người ta luôn luôn nhìn với nhiều góc độ khác nhau, chứ không phải chỉ là đi nghỉ để được chữa lành hay là đi trốn đi đâu đó để được chữa lành. Cái đó là nó mang tính là tự vệ nhiều hơn, cái người ta tiếng Anh gọi là coping mechanism, và nhiều khi nó không có khỏi, nó không có hết thật sự. Thì trước tiên là mình nhớ cái câu kinh thánh khi Chúa gặp một người bệnh nhân đến xin Chúa chữa lành cho họ, thì Chúa luôn luôn hỏi là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi. Và cái người, ví dụ như cái người bị mù trên đường đi đó, anh ta mới nói là xin cho con được nhìn thấy lại. Trước tiên là anh ta ý thức được là anh ta bị bệnh, anh ta cần thấy lại được cái tầm nhìn, cần nhìn thấy lại trở lại, và anh ta xin Chúa cho cái điều đó. Vậy thì bởi bản thân cái người đi chữa lành là về góc độ tâm lý, hoặc là một người bệnh nào đó, họ ý thức là họ bị bệnh, họ cần được chữa. Và cái người giúp cho họ hay là cái nơi mà họ đến đó, nó đáp ứng lại cái vấn đề đó của họ. Ok. Xong chúng ta nhìn vào trong cái chiều kích tâm lý và sức khỏe đó, thì các nhà chuyên môn họ nghiên cứu, họ thấy nó có ba cái từ nó liên quan đến chữa lành và nó phải kết nối với nhau. Thứ nhất, chúng ta từ chữa lành mà mình hay dùng bằng tiếng Anh đó là healing. Healing mà gốc tiếng Anh nghĩa là healing là wholeness, là toàn vẹn, giống như là toàn thiện thì bây giờ đây là toàn vẹn. Toàn vẹn nghĩa là trọn vẹn. Vậy thì cái ý nghĩa đầu tiên của chữa lành đó, không có nghĩa là anh có vết thương ở đâu, mà anh có thể trọn vẹn chính anh hay không. Trọn vẹn chính anh nghĩa là gì? Anh có thể đứng lên bằng đôi chân của anh, anh có thể nhìn nhận con người của anh với tất cả cái điểm mạnh, điểm yếu, với cái bệnh cũng như không bệnh, và cái con người đầy đủ của anh. Vậy thì cái người không lành á, ở đây đó, có nghĩa là cái người mà không có thấy được hết con người của mình, không có một cách nào đó mình bị phần mảnh trong cuộc sống, hay là phần mảnh về cách nhìn về chính mình, về cái sự kết nối giữa mình với chính mình. Mình không có đứng bằng đôi chân của mình được, đứng theo nghĩa bóng cũng như nghĩa đèn. Đó thì đó là một cách nào đó chữa lành, là người đây lấy lại được chính con người của mình. Vậy thì có nhiều khi cả cái người bệnh không hết bệnh nhưng mà họ vẫn được chữa lành. Nghĩa là họ hiểu được căn bệnh của họ, họ chấp nhận căn bệnh của họ và họ sống được với nó. Với căn bệnh của họ, họ tìm thấy ý nghĩa trong đó. Có nhiều người nhìn bề ngoài, thể lý thì lành mạnh và khỏe mạnh, nhưng mà bên trong lại không có lành. Theo cái nghĩa là ví dụ như mình thấy cái trái táo mà người ta bán ngoài chợ đó, mình thấy nó đẹp thì là đẹp, nhưng mình đâu có biết là bên trong nó có thể nó bị ung rồi. Thì có một số người họ không có lành bên trong. Vậy thì chữa lành là một cái sự toàn vẹn về chính con người của họ, về mặt thể lý cũng như là về tinh thần, và họ nhìn thấy chính cái con người đó của họ, họ có thể hôn giữ cái con người đó. Cái ý nghĩa thứ hai của chữa lành là nó nói đến cái từ là cái narrative, cái câu chuyện. Narrative là cái câu chuyện. Narrative ở đây nghĩa là gì? Tôi không phải là thấy được trọn vẹn chính tôi, mà tôi hiểu được tôi ở trong câu chuyện lớn hơn của cuộc sống của tôi và với người khác. Nghĩa là nó mang tính kết nối với cộng đồng, với xã hội, với mọi người. Nghĩa là một người có thể không có bệnh gì hết, nhưng mà họ không chơi được vai hết, không nói chuyện vai hết. Họ sống một mình họ, cô lập bản thân họ. Và họ luôn luôn nghĩ rằng câu chuyện của họ, vấn đề của họ là duy nhất. Họ không nghĩ đến nó có liên kết, nó có sự kết nối với tất cả mọi người và vạn vật và vũ trụ. Vậy thì một người, cái tính narrative, cái tính câu chuyện là tôi thấy được ý nghĩa của vết thương, của thương tổn, và ngay cả những gì đang xảy ra với tôi, nó có kết nối hết với mọi sự. Và tôi có thể kết nối lại với tất cả mọi người ngang qua cái những gì đang xảy ra với tôi. Tôi quay lại được với cộng đồng, tôi quay lại được với câu chuyện cuộc đời của tôi. Tôi thấy được cái câu chuyện cuộc đời của tôi nó chỉ là một chấm trong một cái hành trình dài đó. Rồi tôi đi tiếp. Rồi cái điểm thứ ba và vốn rất quan trọng, nhưng mà thiền có nhắc sơ đến, đó là cái tính thiêng liêng, người ta gọi là spirituality. Là mình nhìn thấy được mình không phải kết nối với mọi người cái ý nghĩa của câu chuyện cuộc đời của mình nữa, mà mình còn thấy cái tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái ý nghĩa xa hơn con người của mình, và kết nối lại với đời sống thiêng liêng của mình. Nghĩa là cái gì vượt ra khỏi chính mình. Vậy thì chữa lành ở đây là về mặt tinh thần, là tôi lấy lại được chính tôi quay lại được tương quan với con người của tôi hiểu được tôi là ai, và tôi chấp nhận những điểm mạnh điểm yếu của tôi, và tôi đứng lên bằng đôi chân của tôi. Về mặt thể lý, tôi chấp nhận các căn bệnh của tôi, cho dù có thể không khỏi, nhưng mà tôi có thể sống ý nghĩa với những gì tôi có trong cơ thể của tôi lúc này. Và về mặt thiêng liêng, tôi kết nối được với Thiên Chúa, với trời đất, với đấng tạo hóa, và tôi nhìn thấy được cái ý nghĩa của mọi sự trong cuộc đời của tôi. Đại khái nó là như vậy. Vậy thì nếu mà mình nói chữa lành đơn thuần chỉ là mình chạy đi đâu đó nghỉ một vài ngày, nó cũng tốt, nhưng mà mình sẽ thấy được rằng nó sẽ quay trở lại, vì mình quay trở lại công việc thường ngày. Nhưng mà có người, người ta không đi được, nhưng mà người ta vẫn thấy được cái công việc của người ta có ý nghĩa, thì đó là chữa lành.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và như cha chia sẻ đó, chữa lành không phải là mình chạy trốn khỏi cái thực tại đau khổ nào đó mình đang phải đối diện. Không phải đi du lịch mấy bữa xong về đau khổ hơn, tại vì thêm một cái phần do cái chuyến đi du lịch nữa, mà mình sẽ phải đối diện, mình chấp nhận nếu như một phần của cuộc đời mình. Và cũng rất nhiều câu hỏi của anh chị em gửi về cho chương trình. Thông qua cái hộp email dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, chúng con sẽ xin gửi đến cha để cha có thể chia sẻ cùng với họ. Và rất cảm ơn quý vị đã chia sẻ một cách rất là chân thành và cởi mở những câu chuyện của mình. Đồng thời, ngay trong lúc này, nếu quý vị theo dõi chương trình trực tuyến, quý vị có thể viết bình luận ở trong cái phần bình luận để chúng tôi có thể gửi câu hỏi đến linh mục Gian Batista. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một người như sau. Tính em thường khó tha thứ cho người khác lắm, không phải lúc nào cũng vậy, chỉ khi ai đó làm điều gì đó quá đáng lớn lắm thì em mới để bụng thôi. Bình thường thì em cũng dễ dàng quên á, Vậy thì bây giờ làm sao để em có thể tha thứ, có thể chữa lành được cho em và cho người ta khi mà ai đó làm một cái điều gì đó quá đáng đối với mình? Dạ, câu hỏi gửi đến chị
1: Hà. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây là câu hỏi rất là hay. Và tha thứ là một phần trong cái hành trình chữa lành, là đúng như thế. Tại vì sao? Vì mình bị tổn thương. Vì ai đó đã làm cho mình bị thương tổn và đã lỗi phạm với mình. Do đó mình cảm thấy khó tha thứ cho người ta. Và dĩ nhiên tha thứ đòi hỏi thứ nhất là mình phải luyện tập. Tại vì mình chưa bao giờ tha thứ, mình không tha thứ được. Cái thứ hai mình phải hiểu rõ tha thứ không phải là quên. Dĩ nhiên ai đó làm, lỡ làm gì đó, lỡ quẹt phải mình thì mình thấy đó chuyện nhỏ nên mình bỏ qua được, nên đó là cái chuyện quên. Còn tha thứ thật sự nó là một hành trình, nó không phải là một hành động. Một hành trình nghĩa là tôi ý thức được rằng là đây là cái vết thương của tôi. Tôi giận, tôi muốn làm cho người đó đau trở lại. Tôi muốn cho người đó thấy rằng tôi đã tổn thương như thế nào. Và tôi muốn người đó phải chịu cái nỗi đau đó vì họ đã làm cho tôi đau. Giống như vậy, nghĩa là tôi trả lại, tôi bắt người đó phải trả, phải đền cho tôi. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta biết là một cái hành động xấu hay là một cái sự sai trái hay cái lỗi phạm của một người khác, cho dù vô tình hay cố ý xảy đến với mình, cho dù mình có làm bất cứ cái gì lại, nó cũng không thay đổi được cái vết thương mà từng đã xảy ra với mình. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình làm lại y chang như vậy thì cuối cùng mình lặp lại cái con người của họ, nơi con người của mình, nên cuối cùng mình bị phụ thuộc vào họ. Cái thứ ba là bạn cho người ta ở miễn phí trong người của bạn, bạn cho cái người mà bạn tức giận ở miễn phí trong người của bạn, trong đầu của bạn, trong tâm trí của bạn, và lấy hết năng lượng của bạn, mà vốn cái năng lượng đó có thể dùng đầu tư cho mối tương quan, cho những gì quan trọng hơn trong cuộc đời của bạn. Và bây giờ bạn mất hết một phần của cái năng lượng đặc biệt để cứ suy nghĩ dằn vặt, bực tức về cái người mà lỗi phạm với mình. Về tha thứ ở đây, về mặt tâm lý là giúp cho bạn trước. Giúp những cái là gì? Để mình trút. Khi mình tha thứ là mình trút ra khỏi mình cái khao khát trả thù, hay làm cho người đó bị đau, hay là nuôi cái người đó trong tâm hồn của mình để mình có chỗ trống. Chứa đựng ai đó khác với em quan trọng hơn. Cái thứ hai, cái hành trình tha thứ đó, tại sao mình gọi là hành trình? Nó đi theo từng bước và nhiều khi nó mất thời gian. Mất thời gian nghĩa là gì? Khi mình quyết định là mình không trả thù người ta, không nuôi giận người ta, thì mình phải tập coi lại cái sự kiện đó bằng một cái chiều kích khác. Ví dụ như bạn có thể một người đó làm sai với bạn một cách hoàn toàn, nhưng bạn có thể đặt bạn trong vị trí của cái người có lỗi với bạn. Có thể lúc đó người ta không kiểm soát được bản thân họ, có lúc họ yếu đuối, có khi họ không hiểu những gì họ đã làm. Như Chúa Giêsu nói trên thập giá là xin tha cho họ, họ không biết việc họ làm. Và bạn hiểu cho cái con người đó, họ hành xử với bạn cho dù vô tình hay cố ý đó, là trong cái bối cảnh yếu đuối của riêng bản thân họ. Và họ không hiểu cái nỗi đau mà họ gây ra cho bạn. Rồi sau đó bạn quyết định rằng tôi buông người đó ra. Tôi không bắt người đó phải đền, phải trả cho tôi cái điều mà người đó đã làm tổn thương tôi. Vì tôi biết là nó không thay thế được gì hết. Rồi một cái chiều kích thiêng liêng có thể làm là mình cầu nguyện. Tại vì chắc chắn về bản thân chúng ta không thể nào tự có thể làm được một cách dễ dàng. Chúng ta xin ơn của Chúa giúp cho mình, lạy Chúa xin giúp cho con có thể tha thứ cho người đó. Hoặc là bạn có thể đến với tòa giải tội, khi mà mình nhận được bí tích hòa giải, bạn cũng cảm thấy được rằng bạn được tha, thì bạn có thể tha được cho người ta. Kế đến là mà mình cũng hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo, lúc này lúc khác chúng ta cũng yếu đuối, có khi chúng ta cũng làm lỗi với người này người kia. Và chúng ta, một trong những người mà đã tha thứ cho chúng ta rất là nhiều là cha mẹ của mình. Khi nuôi dạy mình từ nhỏ lớn lên, mình gặp nhiều lỗi phạm lắm mà cha mẹ luôn luôn tha thứ cho mình. Vậy thì mình cũng xin giúp nhìn thấy được mình cũng không phải là người hoàn hảo. Cũng như cái người có lỗi với mình, họ cũng không hoàn hảo. Mình tập chấp nhận rằng cái người đó họ cũng cần phải lớn lên, họ cần nhận được cái tha thứ của mình. Thì đó là một cái hành trình mà nhiều khi mình phải luyện tập từ từ để mình có thói quen đó, chứ không phải ngay một lần mình có thể làm được. Cảm ơn bạn.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cái chia sẻ rất là hay của cha. Mà thật sự trong cái kinh nghiệm của con đó cha, thì đôi khi mình nói là mình tha thứ, nói dễ lắm, mình khuyên tha dễ lắm. Mình là giáo lý viên, mình là giảng viên, thầy giáo, mình đi mình dạy, mình nói hãy tha thứ đi, yêu thương đi, nó dễ lắm. Nhưng mà khi mình là nạn nhân á, mình là nạn nhân của một ai đó, người ta có những cái ứng xử, những cái lời nói, những cái hành động nào đó làm mình tổn thương á, tự nhiên cái bao nhiêu cái lý thuyết kia nó bay đâu mất trơn. Nó khó khăn vô cùng. Thì trong cái kinh nghiệm của con thì con thường hay nghĩ rằng nếu mà một người nào đó có những cái hành động quá tiêu cực với mình, thì con thường lý giải rằng là có thể là để mà ngày hôm nay họ như vậy á, họ đã trải qua một cái đau khổ nào đó rất là lớn trong quá khứ, mà hôm nay là cái kết quả của cái đau khổ đó. Yeah. Nếu mà mình nhìn họ là một nạn nhân của đau khổ thì họ đáng thương hơn là đáng trách chứ. Mình cũng sẽ có một cái khía cạnh nào đó để mà mình thông cảm cho cái đau khổ của họ.
1: Do đó mình mới nói là chính bản thân họ cũng không có hoàn hảo, và họ cũng có giới hạn của riêng họ, nên nó tạo ra con người của họ lúc này. Nghĩa là những gì họ làm cho mình là họ là, nhưng mình không nhất thiết mình phải biến hóa mình thành giống như họ. Mình có thể tha thứ cho họ vì mình biết mình khác. Nhưng mà một cái dễ tha thứ hơn, để giúp cho mình dễ tha thứ hơn, là mình phải có ai đó đã từng tha thứ cho mình. Là một. Cái thứ hai nữa là mình phải kinh nghiệm được yêu thương một cách trọn vẹn, một cách đặc biệt vô điều kiện. Một người mà được thương, người ta dễ rộng rãi với những người mà có lỗi với họ. Cái người mà người ta không được yêu thương, cái đó nó dễ làm cho họ khó tha thứ hơn. Nên cái tình thương vô điều kiện nó quan trọng lắm. Khi mà một đứa trẻ hay một người lớn lên trong cái sự ấm áp, cái bao dung và rộng lượng của gia đình, của người thân, và thậm chí khi mà người đó kinh nghiệm được từ Thiên Chúa, thì cái chuyện họ tha thứ cho một người có lỗi với họ gần như là nó dễ hơn là một người mà chưa bao giờ kinh nghiệm cái điều đó. Và nhiều khi họ có một cái niềm tin duy nhất với người này, và người này lấy đi thì họ mất tất cả, nên rất khó cho họ tha thứ được.
2: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và nói về cái vấn đề mà tha thứ, thì đôi khi có những cái nỗi đau nó làm cho người ta bị mắc kẹt đó rất là lâu. Giống như câu hỏi của một người tiếp theo đã gửi đến hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó. Con năm nay 24 tuổi, con có một mối tình hơn 3 năm, nhưng mà vì bất đồng quan điểm thì tụi con dừng lại vào cuối tháng 4. Đến đầu tháng 6 vừa rồi, con biết mình có em bé. Và cái ngày con biết mình có em bé cũng là ngày con bị sảy thai. Vì con chạy bộ và bị té, hôm sau con bắt đầu chảy máu và đau bụng dữ dội. Con đi khám thì mới biết tin là mình có thai và lúc đó đã sảy thai rồi. Đối với con thì con luôn nghĩ rằng do con mà mẹ sống của một đứa trẻ, vì mình không biết yêu thương chăm sóc bản thân mình nên làm cho đứa con của mình nó đánh mất được cái quyền được sống. Nếu con chịu để ý bản thân mình hơn, quan sát mình hơn, thì có lẽ là con của con đã được sinh ra trên đời. Bạn hỏi rằng là con biết có thai trước khi cưới là điều pháp luật giáo hội, nhưng mỗi ngày trôi qua với con một mình gồng gánh nỗi đau này thật là quá sức. Con không biết liệu em bé chỉ mới 6 tuần tuổi thì có được xin cha làm lễ cầu nguyện hay không, và con có nên nói với cái người bạn trai cũ và gia đình về câu chuyện này để hàng năm vào cái ngày mà bé mất á, thì mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện. Con chỉ muốn được giải thoát thôi. Đó là tâm sự gửi đến cha.
1: Mình xin chia sẻ cái nỗi đau của bạn. Bạn còn rất trẻ và đã trải qua một cái thương tổn rất là lớn trong cuộc đời. Dĩ nhiên, theo mình cảm nghiệm, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của bạn, chắc chắn cũng sẽ rất khó mà có thể vượt qua. Vì trước tiên là bạn mất cái mối tương quan, cái tình yêu, rồi sau đó mất đứa con trong bụng. Và cái mất mát đó nó lại diễn ra trong bối cảnh là mình không ngờ. Nên chắc chắn về phía bạn sẽ cảm thấy áy náy dằn vặt. Và nó khó hơn là vì nó sẽ khó cho bạn chia sẻ với người khác, vì nó liên quan đến một người yêu cũ đã không còn nữa. Rồi bây giờ mình nói ra thì mọi người sẽ có khả năng là họ cũng không có khả năng hiểu cho mình, cảm thông cho mình. Nên chắc chắn về bản thân mình, nếu đặt trong vị trí của bạn, mình sẽ cảm thấy rất là cô đơn và mình sống cái sự dằn vặt đó rất là nhiều. Tuy nhiên nếu nhìn ở một chiều kích khác thì không ai muốn mình mất đứa con hết. Đây là một nỗi đau rất lớn. Không ai muốn mình bị sảy thai hết. Và đối với đạo Công giáo đó, bạn khi bạn không biết thì bạn không có tội. Nghĩa là gì? Bạn không biết bạn có em bé, và do bạn chạy bộ chứ bạn không có cố ý làm cái gì để cho mất em bé hết, nên cái đó không phải là tội của bạn. À. Cái thứ hai nữa là cái này là mình học được từ cha tổng đại diện Ignacio. Có nhiều người đến xin trước lễ, có nhiều người đến xin cầu cho linh hồn thai nhi. Thì ngài nói không có cầu cho linh hồn thai nhi, tại vì thai nhi nó đâu có tội gì đâu. Chúa cho em về với Chúa rồi, em mất rồi Chúa cho em về với Chúa, em chưa sinh ra chưa có kịp phạm tội, nó không có tội. Người mà cần phải được cầu nguyện cho trong cái bối cảnh mà đứa bé bị mất, sảy thai hay là bị phá thai đó, là người mẹ và cha của đứa bé. Nghĩa là gì? Chắc chắn là bạn rất là đau, nhưng mà cái người cần cầu nguyện cho nhiều nhất là chính bạn. Nghĩa là vào cái ngày này, khi mà mỗi hàng năm bạn có thể cầu nguyện xin ơn, hay là xin linh mục cầu nguyện cho mình được ơn chữa lành. Bạn nói rất là đúng, có thể chia sẻ cho người bạn trai cũ biết chuyện gì đã xảy ra, vì anh ta là tác nhân của cái thai. Nghĩa là anh ta cũng một phần nào đó nên có trách nhiệm với cái chuyện đã xảy ra với bạn. Cái thứ hai là chia sẻ với người nhà nếu bạn cảm thấy rằng người nhà có thể cảm thông cho bạn. Hoặc là trước tiên bạn thử nói với người nào thân nhất, hiểu bạn nhất và yêu thương bạn nhất, bạn nghĩ rằng người đó cảm thông cho bạn. Bạn bắt đầu câu chuyện với người đó trước, kể về những gì đã xảy ra. Vì khi nỗi buồn của mình được trút ra với một người mà có thể cảm thông và yêu thương mình, thì một cách nào đó nó sẽ vơi đi, nó sẽ vơi đi cái nỗi buồn đó. Cái thứ ba là mình xin Chúa cho mình cái ơn chữa lành. Nghĩa là mình hy vọng là hôm nay bạn nói cái điều này ra, thì một cách nào đó bạn được trút bớt cái gánh nặng của cái sự dằn vặt. Mình đau khổ là đúng, mình cảm thấy dằn vặt đó là hiển nhiên thôi, tại vì mình cảm thấy rằng mình đã mất đứa con. Nhưng mà như mình nói đó là bạn không có cố ý là mất đứa con của mình. Cái chuyện lỗi lầm của cái hai người quan hệ trước hôn nhân, dĩ nhiên đối với giáo hội luôn khuyên dạy chúng ta cái chuyện này chỉ được xảy ra khi sau khi kết hôn, sau khi đã đến bàn thờ là chịu phép hôn phối, thì cái chuyện quan hệ nó mới được mới được diễn ra. Tuy nhiên Chúa không có rượt theo mình để bắt tội mình. Mình làm sai, mình có tội, mình đi xứng tội. Con đã quan hệ trước hôn nhân và mình xin ơn tha thứ của Chúa, Chúa tha thứ cho mình, và mình để cho Chúa tha thứ cho mình, và mình cũng phải tha thứ cho mình nữa. Đó là điều mà mình mời gọi bạn, hãy tha thứ cho chính mình, tha thứ cho những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình như là một bài học, một kinh nghiệm sống, để sau này mình cầu nguyện cho những người mẹ trẻ và cho chính bạn nữa, để không vấp phải cái chuyện này một lần nữa. Và hy vọng là bạn cũng có thể khuyên ngay cả những người mà bạn biết sau này về qua chính kinh nghiệm của bạn, để họ hiểu được rằng nó sẽ đau khổ và dằn vặt như thế nào. Cái lời chứng của bạn về kinh nghiệm sống nó là một bài học rất là lớn và tốt cho các bạn trẻ khác. Và cái điểm cuối là mình nghĩ mình có thể nhìn vào một chiều kích khác nữa là gì? Có thể đứa bé nó không còn nữa là vừa tốt cho nó vừa tốt cho bạn. Không ai muốn mình mất đứa bé, chắc chắn là như thế, và dĩ nhiên ai cũng muốn đứa bé được sinh ra. Nhưng mà có lẽ một cách nào đó, khi em bé không còn, nó còn nhiều yếu tố liên quan. Ví dụ như khi mà một cái sự gãy đổ trong mối tương quan, nó tạo ra cái stress trong cơ thể của người mẹ. Và chính cái stress đó nó làm cho mình không có bình an. Và một cách nào đó về mặt người ta nghiên cứu mà thấy tâm lý người mẹ nó không ổn và không bình an, nó cũng có thể làm cho cái thai kỳ nó không có được ổn định, nó có thể gây sảy thai, nên nhiều yếu tố dồn vào. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng làm cho bạn hiểu được rằng khi con mình mất đi, mình nhìn thấy cái ý nghĩa của sự mất mát của đứa con là gì. Có thể con đã hy sinh cho mình, hy sinh cho mình như thế nào, hy sinh để không sinh ra để bạn không phải vất vả một mình trong cái tuổi trẻ, không có chồng và đứa con không có cha. Đó, chính cái đó là mình nhìn thấy một cái chiều kích khác, là cái việc con mình, cho dù mình không muốn, nhưng con mình đã hy sinh cho mình. Chứ không phải là mình mất con không, hay mình làm cho con mất không. Nhưng mà chính cái rối loạn tâm lý, chính cái vấp ngã của mình, nó đứa con của mình đã hy sinh để cho mình có một cuộc đời đúng nghĩa hơn và tốt hơn. Và giờ đây mình tin rằng con của bạn đang ở trên thiên đàng cầu nguyện cho bạn, dõi theo bạn. Thầy xin cầu chúc cho bạn sớm được chữa lành.
2: Con xin cảm ơn cha và xin chia sẻ với người bạn đã gửi câu hỏi này. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Nói chuyện mà không để ý đi cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã được cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á thì ngài gợi chuyện, cái người khách nó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết, thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giêsu người Nazareth đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ, thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa, cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông đấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giêsu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, Ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giêsu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong Tin Mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giêsu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giêsu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh và suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giêsu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giêsu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Mô-sê cho đến thời của Ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy, thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về Đấng Messia, Đấng Cứu Thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo thánh kinh nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh. Thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ là nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giêsu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa, không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giêsu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giêsu bắt đầu từ ông Mô-sê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa, và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giêsu, từ những chuyện Ngài làm phép lạ cho đến chuyện Ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy, biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta, nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, nhiều nhiều cách khác nhau, mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì hàng ngày nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình, Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, bởi chưa biết Ngài là ai hết. Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy. Không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau, khi mà hai cái người môn đệ này muốn tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này. Cho nên sống trên trần gian này, đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus. Nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Khóa hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 11b đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta chứng kiến cảnh một người cha hoặc người mẹ trước lúc lâm chung nắm lấy tay con cháu mà dặn dò? Những lời ấy thường không phải là những con số tính toán nợ nần, mà là những lời tâm huyết nhất về cách sống, về việc bảo vệ nhau và giữ gìn danh dự gia đình. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào một không gian thiêng liêng như thế. Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ này đã dâng lên Chúa Cha một lời nguyện xin tha thiết cho chúng ta, những người môn đệ còn ở lại trần gian. Ngài không xin cho chúng ta được giàu sang, cũng không xin cho chúng ta được cất khỏi những cái khó khăn trong cuộc đời. Nhưng Ngài xin một điều quan trọng, đó là sự hiệp nhất và sự thánh thiện. Thưa anh chị em, chiếc áo giáp bằng sự thật trong đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu dùng một cụm từ rất lạ, đó là: họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế gian mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là trái đất xinh đẹp này, mà là những cái thói hư tật xấu, là sự ích kỷ, tham lam và những cạm bẫy khiến người ta xa rời Thiên Chúa. Chúa Giêsu ví mình như một người canh gác. Khi còn ở với các môn đệ, Ngài đã gìn giữ họ. Giờ đây khi sắp đi xa, Ngài xin Chúa Cha ban cho họ một chiếc áo giáp đặc biệt. Đó là sự thật. Sự thật ở đây không phải là những định nghĩa khô khan, mà chính là lời của Thiên Chúa. Khi chúng ta để lời Chúa thấm vào tim, chúng ta có một sức đề kháng tự nhiên trước những cám dỗ của gian tà. Biểu tượng của sự thánh hóa, Chúa nói: con thánh hóa chính mình con, để họ cũng được thánh hóa trong sự thật. Chúng ta hãy tưởng tượng như một ngọn nến mồi lửa cho ngọn nến khác. Chúa Giêsu là ngọn nến đầu tiên tự hiến mình, cháy, tiêu hao đi, để thắp sáng niềm hy vọng cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta không phải là những vị thánh trên bàn thờ xa xôi, mà là những người sống giữa đời nhưng mang trong mình dòng máu của sự tử tế và lòng thương xót. Thưa quý ông bà, anh chị em, sống giữa một xã hội hiện đại đầy biến động, làm sao chúng ta ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian? Trong gia đình, thế gian dạy chúng ta sòng phẳng, nhưng Chúa dạy chúng ta bao dung. Giữa những cuộc cãi vã, thay vì tìm cách thắng thế để khẳng định cái tôi, chúng ta hãy thử chọn sự hiệp nhất như lời Chúa cầu xin cho ta. một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ chăm sóc khi người kế bên mệt mỏi, chính là lúc chúng ta đang được thánh hóa ngay tại mái ấm của mình. Trong công việc, áp lực thăng tiến và tiền bạc dễ khiến chúng ta mất sự trung thực, không thuộc về thế gian. Có nghĩa là bạn vẫn làm việc hết mình, vẫn tạo ra giá trị, nhưng không dùng thủ đoạn để hạ bệ người khác. Sự tử tế với đồng nghiệp, sự công tâm với cấp dưới chính là cách bạn mang ánh sáng của Chúa vào công sở. Sự tỉnh thức trước mạng xã hội, giữa biển thông tin thật giả lẫn lộn, sự thật của Chúa giúp chúng ta không hùa theo đám đông để ném đá hay phán xét ai. Một tâm hồn bình an giữa những xôn xao của dư luận chính là dấu chỉ của người thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã luôn gìn giữ và cầu nguyện cho chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu mến thế gian này bằng tình yêu của Chúa, nhưng đừng để chúng con bị hòa tan vào trong những thói tục xấu xa. Xin thánh hóa mỗi việc chúng con làm, mỗi lời chúng con nói, để chúng con trở nên những chứng nhân sống động cho sự thật của Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Armeni Tông Truyện Aram Đệ Nhất. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất phục vụ giáo khu Cilicia ở Antialias bên Liban, thuộc giáo hội Armeni Tông Truyền. Toàn giáo hội này có khoảng 9 triệu tín hữu trên thế giới. Tòa của Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất cách thủ đô Beirut khoảng 5 cây số về hướng Bắc. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối dây hiệp thông thiêng liêng sâu sắc giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội Tông Truyền Armeni. Ngài nhắc nhớ Thánh Nessas, đấng nhân hậu, một vị thượng phụ của giáo khu Sicilia, được xem như người tiên phong của phong trào đại kết. Việc Đức Nessas được ghi vào sổ tử đạo Roma là dấu chỉ của sự hiệp nhất qua các thánh, vốn đã liên kết hai giáo hội. Đức Thánh Cha ghi nhận truyền thống đại kết lâu đời của tòa Catholicos Cilicia, đặc biệt trong mối quan hệ với giáo hội Roma từ thời Trung Cổ đến sau Công đồng Vatican thứ hai. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc lại rằng Đức Thượng Phụ Koren Đệ Nhất là vị lãnh đạo đầu tiên của một giáo hội chính thống Đông Phương viếng thăm tòa thánh sau Công đồng chung Vatican thứ hai năm 1967. Ngài cũng ca ngợi Đức Aram Đệ Nhất vì những đóng góp không mệt mỏi cho phong trào đại kết tại Trung Đông và trong hội đồng đại kết các giáo hội thế giới. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực thúc đẩy đối thoại thần học giữa hai giáo hội từ năm 2003 thông qua Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp. Các cuộc đối thoại này đã cho ra đời nhiều văn kiện quan trọng về bản chất và sứ mạng của giáo hội, sự hiệp thông trong giáo hội sơ khai và các bí tích. Ngài hy vọng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục mạnh mẽ, dù gặp nhiều khó khăn, vì không thể phục hồi sự hiệp thông nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc đến Liban, quê hương của Đức Aram Đệ Nhất, nơi Ngài mới viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài bày tỏ sự lo lắng trước những thử thách nghiêm trọng mà đất nước này đang đối diện, đồng thời kêu gọi các giáo hội tăng cường tình huynh đệ, không chỉ giữa các Kitô hữu, nhưng còn với các cộng đồng tôn giáo khác để bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia. Sau cùng, trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hai giáo hội cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn hiệp nhất, hòa bình bền vững và đổi mới bộ mặt trái đất.
0: Tin Econ, Thụy Sĩ. Bất chấp cảnh báo từ Vatican, Huynh đoàn Thánh Pio X xác nhận việc truyền chức giám mục. Trang web chính thức dành cho lễ truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X tổ chức đã được công bố. Buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra tại Econ, bang Valais, Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết các lễ truyền chức này không có ủy nhiệm của Giáo hoàng tương ứng. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo và rằng việc chính thức gắn bó với tình trạng ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đối với Thiên Chúa và kéo theo vạn tuyệt thông theo giáo luật. Phía Huynh đoàn Thánh Pio X thông báo rằng nghi thức truyền chức sẽ được cử hành trên một cánh đồng tại Econ, tại chính nơi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre đã truyền chức 4 giám mục năm 1988. Như đã biết, cả vị tổng giám mục Marcel Lefebvre nói trên lẫn 4 giám mục được ngài truyền chức mà không có sự đồng ý của Đức Giáo hoàng đều đã mắc vạ tuyệt thông vào thời điểm đó. Huynh đoàn Thánh Pio X cho biết chỉ những người đăng ký trước cũng như các nhà báo có giấy phép tác nghiệp cần thiết mới được tham dự thánh lễ. Buổi lễ cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube.
1: Tin giáo phận Nha Trang, họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang. Trong bầu khí hiệp thông và thao thức loan báo tin mừng, ban đại diện liên tu sĩ giáo phận Nha Trang đã tổ chức buổi họp mặt liên tu sĩ vào sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ An Tôn Vĩnh Phước với chủ đề chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thi hành sứ vụ hướng đến năm mục vụ. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sau khi khai mạc, các tham dự viên đã cùng nhau cử hành bí tích hòa giải. Kế đó, sư huynh Giuse Lê Văn Phượng, giám tỉnh dòng La San, đã nêu bật những thuận lợi cả nội tại lẫn ngoại tại trong sứ vụ giáo dục hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn và thách đố đặt ra cho người làm giáo dục công giáo. Bởi lẽ sứ vụ giáo dục không chỉ nhằm đào tạo tri thức, mà còn góp phần hình thành những con người nhân bản, có trách nhiệm và trưởng thành trong đời sống đức tin. Tiếp đến, nữ tu bác sĩ Maria Hoài Ngân thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang chia sẻ về sứ vụ ngành y. Qua bài tham luận, nữ tu Maria nhấn mạnh rằng sứ vụ y tế không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần một trái tim yêu thương và lòng cảm thông sâu sắc. Khi phục vụ bằng tình yêu của Chúa, người nữ tu trở thành dấu chỉ của sự chữa lành và hy vọng cho thai nhân. Sau ít phút giải lao, nữ tu Teresa Trần Thị Tuyến, dòng Mến Thánh Giá, Nha Trang đã giúp mọi người nhận ra vai trò của người nữ tu Mến Thánh Giá như người bạn đồng hành, người chữa lành và chứng nhân tin mừng giữa giới trẻ hôm nay. Theo định hướng năm mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Cha Phêrô Trần Công Minh thuộc dòng Vinh Sơn đã trình bày đề tài Hiện diện truyền giáo theo linh đạo Thánh Vinh Sơn. Bài chia sẻ nhấn mạnh rằng hiện diện truyền giáo chính là con đường sống yêu thương cụ thể giữa đời thường. Trong phần thảo luận, các tham dự viên cùng nhìn lại thực trạng đời sống thánh hiến hôm nay qua các lĩnh vực giáo dục, y tế, mục vụ và truyền giáo. Nhiều ý kiến chân thành đã được chia sẻ xoay quanh những thuận lợi trong việc phục vụ con người giữa xã hội hôm nay, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn và thách đố mà các cộng đoàn tu trì đang gặp phải trong khi thi hành sứ vụ. Các tham luận nhấn mạnh rằng đời sống kính tá, tinh thần gần gũi, sự hiện diện yêu thương vẫn luôn là con đường hữu hiệu để loan báo tin mừng trong bối cảnh hiện nay. Sau phần đúc kết, cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ do Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế. Trong bài chia sẻ, Đức Cha Giuse nhấn mạnh rằng căn tính cốt lõi của người Kitô hữu nói chung và người tu sĩ nói riêng chính là tình yêu đối với Đức Kitô. Mọi sứ vụ chỉ thực sự sinh hoa trái khi được khởi đi từ sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, nguồn tình yêu, sức mạnh và hy vọng của Kitô hữu. Buổi họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại bằng bữa cơm huynh đệ trong niềm vui gặp gỡ và hiệp thông.
0: Tin Vatican. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Ngày 25 tháng 5 tới đây, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố trong cuộc họp báo lúc 11 giờ 30 phút do chính ngài chủ tọa tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican và có tựa đề Magnifica Humanitas, bàn về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các diễn giả sẽ gồm các hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Michael Czerny, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tiếp theo là giáo sư Anna Rowlands, nhà thần học và giảng viên tại Đại học Durham ở Vương quốc Anh, Christopher Ola, đồng sáng lập Anthropic Hoa Kỳ và phụ trách nghiên cứu về khả năng diễn giải của trí tuệ nhân tạo, giáo sư Leocadi Lusombo, giảng viên thần học chính trị và tư tưởng xã hội công giáo tại trường thần học dòng tên thuộc Đại học Santa Clara, California. Phần kết luận sẽ do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đảm nhiệm. Sau đó sẽ là bài phát biểu và phép lành của Đức Thánh Cha Leo.
1: Tin Roma, Ngân hàng Vatican cho biết đã có lợi nhuận 51 triệu euro dành cho Đức Giáo Hoàng 24,3 triệu euro. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Vatican, tức là Viện Giáo vụ của Tòa Thánh, đã công bố báo cáo thường niên thứ 14 về kết quả hoạt động của năm ngoái. Theo đó, Viện đã lời được 51 triệu euro, con số cao nhất từ 10 năm nay. Hội đồng Hồng Y quyết định dành cho Đức Giáo Hoàng khoản tiền 24,3 triệu euro, tăng 76,1% so với năm 2024. Việc phân chia này phù hợp với sứ mạng của Viện trong việc hỗ trợ công việc tôn giáo và bác ái. Cụ thể hơn, trong năm 2025, Viện đã đạt được các kết quả như sau. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro, tăng 55,5% so với năm 2024, một phần nhờ sự gia tăng nguồn vốn huy động từ khách hàng. Thu nhập lãi ròng đạt 32,3 triệu euro, tăng so với mức 29,4 triệu euro của năm 2024. Thu nhập từ phí dịch vụ đạt 26,2 triệu euro, gần tương đương năm trước 26,5 triệu euro. Tổng thu nhập trung gian tài chính đạt 66,3 triệu euro, tăng so với 51,5 triệu euro của năm trước. Tổng tài sản quản lý của Viện gồm tiền gửi, tài khoản thanh toán, quản lý tài sản và chứng khoán lưu ký đạt 5,9 tỷ euro, tăng so với mức 5,7 tỷ euro của năm 2024. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 815,3 triệu euro, tăng thêm 83,4 triệu euro so với năm trước. Viện Giáo vụ giải thích rằng, mức tăng trưởng đáng kể của lợi nhuận ròng chủ yếu đến từ sự cải thiện trong kết quả hoạt động, nhờ việc quản lý danh mục đầu tư một cách chủ động và kỷ luật, cùng với các điều kiện thuận lợi của thị trường. Xu hướng này đã tạo ra sự gia tăng đáng kể về khả năng sinh lời tổng thể, đồng thời còn được hỗ trợ thêm bởi sự gia tăng tích cực của các khoản dự phòng liên quan đến quỹ hưu trí. Báo cáo cho biết mối tương quan với các dòng tu tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, trong năm 2025, số lượng các hội dòng là khách hàng của viện đã tăng lên, cũng như số lượng các hội dòng giao phó tài sản của mình thông qua các chương trình quản lý tài sản. Trong những năm gần đây, các hội dòng đã nhìn nhận IOR như một đối tác đáng tin cậy nhờ việc tăng cường quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, tính minh bạch tài chính, việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật số và sự vững mạnh tài chính của viện. Viện đã triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến online banking, mở rộng các kênh truy cập và bảo đảm các phương thức giao dịch đơn giản hơn, an toàn hơn và nhanh chóng hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Để khẳng định quyết tâm liên tục của mình trong việc thúc đẩy một nền tài chính có trách nhiệm, minh bạch và phù hợp với sứ mạng của mình, vào tháng 2 năm 2026, Viện Giáo vụ phối hợp với Morningstar đã giới thiệu hai chỉ số chứng khoán mới. Được xây dựng theo các thông lệ tốt nhất của thị trường và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo, hai chỉ số này nhằm cung cấp một chuẩn tham chiếu cho các khoản đầu tư công giáo trên toàn thế giới. Sau cùng, hôm 25 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Vatican đã có vị chủ tịch mới, đó là ông François Pauli, người Luxembourg.
0: Tin Lộ Đức, Pháp Quốc, cuộc hành hương quốc tế thường niên của các quân nhân tại Lộ Đức. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 tới đây, hàng ngàn binh sĩ công giáo đến từ 40 quốc gia sẽ quy tụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp để tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 66 với chủ đề Người canh giữ hòa bình. Đức cha Werner Freistetter, giám mục giáo hạt quân đội nước Áo, sẽ hướng dẫn đoàn hành hương của các quân nhân này. Đức cha giải thích cho các quân nhân tham dự cuộc hành hương này rằng, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong thế giới bất an này. Trong sứ điệp hành hương, Đức cha Freistetter cũng giải thích về chủ đề người canh giữ hòa bình. Theo ngài, tỉnh thức không có nghĩa là như chú chó giữ nhà, sủa bất kỳ người qua đường nào. Nhìn thấy ngày tận thế trong mọi diễn biến đáng lo ngại và chờ đợi ngày thế giới kết thúc. Điều quan trọng hơn là đối diện một cách can đảm, dứt khoát và hợp lý với vô số mối đe dọa, phần lớn do con người gây ra, đang thực sự đe dọa hạnh phúc của gia đình nhân loại. Sự tàn phá nền tảng sự sống của chúng ta, biến đổi khí hậu, sự phân phối bất công các nguồn tài nguyên, các cuộc xung đột vũ trang trong và giữa các quốc gia, cũng như những công nghệ mới trong chiến tranh và trong đời sống dân sự. Nói cách khác, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong một thế giới đầy bất an của chúng ta. Chương trình hành hương của các quân nhân Áo bắt đầu vào tối thứ Năm, ngày 21 tháng 5 với một buổi cầu nguyện. Thánh lễ khai mạc chính thức dành cho các khách hành hương nói tiếng Đức tại Lộ Đức sẽ diễn ra vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 tại Hang đá Đức Mẹ hiện ra. Cũng trong ngày đó sẽ có lễ khai mạc quốc tế tại Vương cung Thánh đường Pio X. Vào thứ Bảy, ngày 23 tháng 5, các khách hành hương Áo sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời tại khu trại quốc tế. Buổi tối sẽ diễn ra cuộc rước nến, cao điểm truyền thống của cuộc hành hương đi qua khu thánh địa tới quảng trường Esplanade. Chủ nhật ngày 24 tháng 5 sẽ dành cho thánh lễ quốc tế tại vương cung thánh đường ngầm Pio thứ 10 và lễ bế mạc. Ban quân nhạc miền Tyrol năm nay sẽ đảm trách phần nhạc phục vụ cho cuộc hành hương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chủ nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmau được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó, khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào Con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô đúng như người đã nói: Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí,
nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giê-xu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta, trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giê-xu đã làm cho hai môn đệ, và cũng là điều Đức Giê-xu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu như lời người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì ngày hôm nay ở trong xã hội đó, một cái từ mà gọi là từ khóa hot ở trên mạng đó, thành một cái trend, một cái xu hướng. Người ta nói đến chữa lành rất là nhiều. Và mình đi làm, mình gặp căng thẳng, mình đi học, mình gặp căng thẳng, hay là những cái xích mích xảy ra ở trong cộng đoàn với nhau, thì mình cũng hay được khuyên là đi chữa lành. Vậy thì chữa lành, nếu mà nhìn theo góc độ tâm lý, là cái chuyên môn của cha, thì chữa lành được hiểu như thế nào ạ?
1: Cái đó cũng là chuyên môn của Thiện luôn đó.
0: Dạ.
1: Thì thực sự ra mình có vẻ gần đây mình cảm giác là mọi người có hơi lạm dụng cái từ đó, vì có lẽ là nó là xu hướng hay là trend trên mạng xã hội, rồi mọi người nhảy đến cái chữa lành và cái từ đó nó dùng nhiều sau cái thời gian Covid. Thực sự ra đó cũng là một cái nhu cầu lớn của xã hội ngày hôm nay, khi mà chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là ai trong chúng ta cũng có cái thương tổn trong cuộc sống, trong tâm hồn, thậm chí là trong quá khứ. Thì khi nói đến chữa lành, mình về chữa

0: cái tâm lý và y khoa đó thì người ta luôn luôn nhìn với nhiều góc độ khác nhau, chứ không phải chỉ là đi nghỉ để được chữa lành hay là đi trốn đi đâu đó để được chữa lành. Cái đó là nó mang tính là tự vệ nhiều hơn, cái người ta tiếng Anh gọi là coping mechanism, và nhiều khi nó không có khỏi, nó không có hết thật sự. Thì trước tiên là mình nhớ cái câu kinh thánh khi Chúa gặp một người bệnh nhân đến xin Chúa chữa lành cho họ, thì Chúa luôn luôn hỏi là ngươi muốn ta làm gì cho ngươi. Và cái người, ví dụ như cái người bị mù trên đường đi đó, anh ta mới nói là xin cho con được nhìn thấy lại. Trước tiên là anh ta ý thức được là anh ta bị bệnh, anh ta cần thấy lại được cái tầm nhìn, cần nhìn thấy lại trở lại, và anh ta xin Chúa cho cái điều đó. Vậy thì bởi bản thân cái người đi chữa lành là về góc độ tâm lý, hoặc là một người bệnh nào đó, họ ý thức là họ bị bệnh, họ cần được chữa, và cái người giúp cho họ hay là cái nơi mà họ đến đó, nó đáp ứng lại cái vấn đề đó của họ. Ok, xong chúng ta nhìn vào trong cái chiều kích tâm lý và sức khỏe đó, thì các nhà chuyên môn họ nghiên cứu, họ thấy nó có ba cái từ nó liên quan đến chữa lành và nó phải kết nối với nhau. Thứ nhất, chúng ta từ chữa lành mà mình hay dùng bằng tiếng Anh đó là healing. Healing mà gốc tiếng Anh nghĩa là healing là wholeness, là toàn vẹn. Giống như là toàn thiện thì bây giờ đây là toàn vẹn. Toàn vẹn nghĩa là trọn vẹn. Vậy thì cái ý nghĩa đầu tiên của chữa lành đó, không có nghĩa là anh có vết thương ở đâu, mà anh có thể trọn vẹn chính anh hay không. Trọn vẹn chính anh nghĩa là gì? Anh có thể đứng lên bằng đôi chân của anh, anh có thể nhìn nhận con người của anh với tất cả cái điểm mạnh, điểm yếu, với cái bệnh cũng như không bệnh, và cái con người đầy đủ của anh. Vậy thì cái người không lành ở đây có nghĩa là cái người mà không có thấy được hết con người của mình, không có một cách nào đó mình bị phần mảnh trong cuộc sống, hay là phần mảnh về cách nhìn về chính mình, về cái sự kết nối giữa mình với chính mình. Mình không có đứng bằng đôi chân của mình được, đứng theo nghĩa bóng cũng như nghĩa đèn đó, thì đó là một cách nào đó chữa lành là người đây lấy lại được chính con người của mình. Vậy thì có nhiều khi cả cái người bệnh không hết bệnh nhưng mà họ vẫn được chữa lành, nghĩa là họ hiểu được căn bệnh của họ, họ chấp nhận căn bệnh của họ và họ sống được với nó, với căn bệnh của họ, họ tìm thấy ý nghĩa trong đó. Có nhiều người nhìn bề ngoài thể lý thì lành mạnh và khỏe mạnh, nhưng mà bên trong lại không có lành. Theo cái nghĩa là ví dụ như mình thấy cái trái táo mà người ta bán ngoài chợ đó, mình thấy nó đẹp thì là đẹp, nhưng mình đâu có biết là bên trong nó có thể nó bị ung rồi. Thì có một số người họ không có lành bên trong. Vậy thì chữa lành là một cái sự toàn vẹn về chính con người của họ, về mặt thể lý cũng như là về tinh thần, và họ nhìn thấy chính cái con người đó của họ, họ có thể hôn giữ cái con người đó. Cái ý nghĩa thứ hai của chữa lành là nó nói đến cái từ là cái narrative, cái câu chuyện. Narrative là cái câu chuyện. Narrative ở đây nghĩa là gì? Tôi không phải là thấy được trọn vẹn chính tôi, mà tôi hiểu được tôi ở trong câu chuyện lớn hơn của cuộc sống của tôi và với người khác. Nghĩa là nó mang tính kết nối với cộng đồng, với xã hội, với mọi người. Nghĩa là một người có thể không có bệnh gì hết, nhưng mà họ không chơi được vai hết, không nói chuyện vai hết. Họ sống một mình họ, cô lập bản thân họ. Và họ luôn luôn nghĩ rằng câu chuyện của họ, vấn đề của họ là duy nhất. Họ không nghĩ đến nó có liên kết, nó có sự kết nối với tất cả mọi người và vạn vật và vũ trụ. Vậy thì một người, cái tính narrative, cái tính câu chuyện là tôi thấy được ý nghĩa của vết thương, của thương tổn, và ngay cả những gì đang xảy ra với tôi, nó có kết nối hết với mọi sự. Và tôi có thể kết nối lại với tất cả mọi người ngang qua cái những gì đang xảy ra với tôi. Tôi quay lại được với cộng đồng, tôi quay lại được với câu chuyện cuộc đời của tôi, tôi thấy được cái câu chuyện cuộc đời của tôi nó chỉ là một chấm trong một cái hành trình dài đó, rồi tôi đi tiếp. Rồi cái điểm thứ ba và vốn rất quan trọng nhưng mà thiền có nhắc sơ đến, đó là cái tính thiêng liêng, người ta gọi là spirituality, là mình nhìn thấy được mình không phải kết nối với mọi người cái ý nghĩa của câu chuyện cuộc đời của mình nữa, mà mình còn thấy cái tương quan của mình với Thiên Chúa, với cái ý nghĩa xa hơn con người của mình, và kết nối lại với đời sống thiêng liêng của mình, nghĩa là cái gì vượt ra khỏi chính mình. Vậy thì chữa lành ở đây là về mặt tinh thần, là tôi lấy lại được chính tôi quay lại được tương quan với con người của tôi hiểu được tôi là ai, và tôi chấp nhận những điểm mạnh điểm yếu của tôi, và tôi đứng lên bằng đôi chân của tôi. Về mặt thể lý, tôi chấp nhận các căn bệnh của tôi, cho dù có thể không khỏi nhưng mà tôi có thể sống ý nghĩa với những gì tôi có trong cơ thể của tôi lúc này. Và về mặt thiêng liêng, tôi kết nối được với Thiên Chúa, với trời đất, với đấng tạo hóa, và tôi nhìn thấy được cái ý nghĩa của mọi sự trong cuộc đời của tôi. Đại khái nó là như vậy. Vậy thì nếu mà mình nói chữa lành đơn thuần chỉ là mình chạy đi đâu đó nghỉ một vài ngày, nó cũng tốt, nhưng mà mình sẽ thấy được rằng nó sẽ quay trở lại, vì mình quay trở lại công việc thường ngày. Nhưng mà có người ta không đi được, nhưng mà người ta vẫn thấy được cái công việc của người ta có ý nghĩa, thì đó là chữa lành.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và như cha chia sẻ đó, chữa lành không phải là mình chạy trốn khỏi cái thực tại đau khổ nào đó mình đang phải đối diện, không phải đi du lịch mấy bữa xong về đau khổ hơn tại vì thêm một cái phần do cái chuyến đi du lịch nữa, mà mình sẽ phải đối diện, mình chấp nhận nếu như một phần của cuộc đời mình. Và cũng rất nhiều câu hỏi của anh chị em gửi về cho chương trình. Thông qua cái hộp email dòng chảy cuộc đời a@gmail.com, chúng con sẽ xin gửi đến cha để cha có thể chia sẻ cùng với họ. Và rất cảm ơn quý vị đã chia sẻ một cách rất là chân thành và cởi mở những câu chuyện của mình. Đồng thời, ngay trong lúc này, nếu quý vị theo dõi chương trình trực tuyến, quý vị có thể viết bình luận ở trong cái phần bình luận để chúng tôi có thể gửi câu hỏi đến linh mục Gian Batista. Thưa cha, có một cái câu hỏi của một người như sau. Tính em thường khó tha thứ cho người khác lắm, không phải lúc nào cũng vậy, chỉ khi ai đó làm điều gì đó quá đáng lớn lắm thì em mới để bụng thôi, bình thường thì em cũng dễ dàng quên á. Vậy thì bây giờ làm sao để em có thể tha thứ, có thể chữa lành được cho em và cho người ta khi mà ai đó làm một cái điều gì đó quá đáng đối với mình? Câu hỏi gửi đến cha.
0: Cảm ơn câu hỏi của bạn, đây là câu hỏi rất là hay. Và tha thứ là một phần trong cái hành trình chữa lành, là đúng như thế. Tại vì sao? Vì mình bị tổn thương, vì ai đó đã làm cho mình bị thương tổn và đã lỗi phạm với mình, do đó mình cảm thấy khó tha thứ cho người ta. Và dĩ nhiên tha thứ đòi hỏi thứ nhất là mình phải luyện tập, tại vì mình chưa bao giờ tha thứ, mình không tha thứ được. Cái thứ hai, mình phải hiểu rõ tha thứ không phải là quên. Dĩ nhiên ai đó lỡ làm gì đó, lỡ quẹt phải mình thì mình thấy đó chuyện nhỏ nên mình bỏ qua được, nên đó là cái chuyện quên. Còn tha thứ thật sự nó là một hành trình, nó không phải là một hành động. Một hành trình nghĩa là tôi ý thức được rằng là đây là cái vết thương của tôi giận, tôi muốn làm cho người đó đau trở lại, tôi muốn cho người đó thấy rằng tôi đã tổn thương như thế nào, và tôi muốn người đó phải chịu cái nỗi đau đó vì họ đã làm cho tôi đau. Giống như vậy, nghĩa là tôi trả lại, tôi bắt người đó phải trả, phải đền cho tôi. Nhưng vấn đề ở chỗ là chúng ta biết là một cái hành động xấu hay là một cái sự sai trái hay cái lỗi phạm của một người khác, cho dù vô tình hay cố ý xảy đến với mình, cho dù mình có làm bất cứ cái gì lại, nó cũng không thay đổi được cái vết thương mà từng đã xảy ra với mình. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình làm lại y chang như vậy thì cuối cùng mình lặp lại cái con người của họ nơi con người của mình, nên cuối cùng mình bị phụ thuộc vào họ. Cái thứ ba là bạn cho người ta ở miễn phí trong người của bạn. Bạn cho cái người mà bạn tức giận ở miễn phí trong người của bạn, trong đầu của bạn, trong tâm trí của bạn, và lấy hết năng lượng của bạn. Mà vốn cái năng lượng đó có thể dùng đầu tư cho cho mối tương quan, cho những gì quan trọng hơn trong cuộc đời của bạn. Và bây giờ bạn mất hết một phần của cái năng lượng đặc biệt để cứ suy nghĩ dằn vặt, bực tức về cái người mà lỗi phạm với mình. Về tha thứ ở đây, về mặt tâm lý là giúp cho bạn trước. Giúp những cái là gì? Để mình trút. Khi mình tha thứ là mình trút ra khỏi mình cái khao khát trả thù, hay làm cho người đó bị đau, hay là nuôi cái người đó trong tâm hồn của mình để mình có chỗ trống, chứa đựng ai đó khác với quan trọng hơn. Cái thứ hai, cái hành trình tha thứ đó, tại sao mình gọi là hành trình? Nó đi theo từng bước và nhiều khi nó mất thời gian. Mất thời gian nghĩa là gì? Mình khi mình quyết định là mình không trả thù người ta, không nuôi giận người ta, thì mình phải tập coi lại cái sự kiện đó bằng một cái chiều kích khác. Ví dụ như bạn có thể một người đó làm sai với bạn một cách hoàn toàn, nhưng bạn có thể đặt bạn trong vị trí của cái người có lỗi với bạn. Có thể lúc đó người ta không kiểm soát được bản thân họ, có lúc họ yếu đuối, có khi họ không hiểu những gì họ đã làm. Như Chúa Giêsu nói trên thập giá là xin tha cho họ, họ không biết việc họ làm. Và bạn hiểu cho cái con người đó họ hành xử với bạn, cho dù vô tình hay cố ý đó, là trong cái bối cảnh yếu đuối của riêng bản thân họ, và họ không hiểu cái nỗi đau mà họ gây ra cho bạn. Rồi sau đó bạn quyết định rằng tôi buông người đó ra, tôi không bắt người đó phải đền, phải trả cho tôi cái điều mà người đó đã làm tổn thương tôi, vì tôi biết là nó không thay thế được gì hết. Rồi một cái chiêu kích thiêng liêng có thể làm là mình cầu nguyện. Tại vì chắc chắn về bản thân chúng ta không thể nào tự có thể làm được một cách dễ dàng. Chúng ta xin ơn của Chúa giúp cho mình, lại Chúa xin giúp cho con có thể tha thứ cho người đó. Hoặc là bạn có thể đến với tòa giải tội, khi mà mình nhận được bí tích hòa giải, bạn cũng cảm thấy được rằng bạn được tha, thì bạn có thể tha được cho người ta. Kế đến là mà mình cũng hiểu rằng không ai trong chúng ta hoàn hảo, lúc này lúc khác chúng ta cũng yếu đuối, có khi chúng ta cũng làm lỗi với người này người kia. Và chúng ta, một trong những người mà đã tha thứ cho chúng ta rất là nhiều là cha mẹ của mình. Khi nuôi dạy mình từ nhỏ lớn lên, mình gặp nhiều lỗi phạm lắm mà cha mẹ luôn luôn tha thứ cho mình. Vậy thì mình cũng xin giúp nhìn thấy được mình cũng không phải là người hoàn hảo, cũng như cái người có lỗi với mình họ cũng không hoàn hảo. Mình tập chấp nhận rằng cái người đó họ cũng cần phải lớn lên, họ cần nhận được cái tha thứ của mình. Thì đó là một cái hành trình mà nhiều khi mình phải luyện tập từ từ để mình có thói quen đó, chứ không phải ngay một lần mình có thể làm được. Cảm ơn bạn.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cái chia sẻ rất là hay của cha. Mà thật sự trong cái kinh nghiệm của con đó cha, thì đôi khi mình nói là mình tha thứ, nói dễ lắm, mình khuyên tha dễ lắm. Mình là giáo lý viên, mình là giảng viên, thầy giáo, mình đi mình dạy, mình nói hãy tha thứ đi, yêu thương đi, nó dễ lắm. Nhưng mà khi mình là nạn nhân á, mình là nạn nhân của một ai đó, người ta có những cái ứng xử, những cái lời nói, những cái hành động nào đó làm mình tổn thương á, tự nhiên cái bao nhiêu cái lý thuyết kia nó bay đâu mất trơn. Nó khó khăn vô cùng. Thì trong cái kinh nghiệm của con thì con thường hay nghĩ rằng nếu mà một người nào đó có những cái hành động quá tiêu cực với mình, thì con thường lý giải rằng là có thể là để mà ngày hôm nay họ như vậy á, họ đã trải qua một cái đau khổ nào đó rất là lớn trong quá khứ, mà hôm nay là cái kết quả của cái đau khổ đó. Nếu mà mình nhìn họ là một nạn nhân của đau khổ thì họ đáng thương hơn là đáng trách chứ. Mình cũng sẽ có một cái khía cạnh nào đó để mà mình thông cảm cho cái đau khổ của họ.
0: Do đó mình mới nói là chính bản thân họ cũng không có hoàn hảo, và họ cũng có giới hạn của riêng họ, nên nó tạo ra con người của họ lúc này. Nghĩa là những gì họ làm cho mình là họ là, nhưng mình không nhất thiết mình phải biến hóa mình thành giống như họ. Mình có thể tha thứ cho họ vì mình biết mình khác. Nhưng mà một cái dễ tha thứ hơn, để giúp cho mình dễ tha thứ hơn, là mình phải có ai đó đã từng tha thứ cho mình, là một. Cái thứ hai nữa là mình phải kinh nghiệm được yêu thương một cách trọn vẹn, một cách đặc biệt vô điều kiện. Một người mà được thương, người ta dễ rộng rãi với những người mà có lỗi với họ. Cái người mà người ta không được yêu thương, cái đó nó dễ làm cho họ khó tha thứ hơn. Nên cái tình thương vô điều kiện nó quan trọng lắm. Khi mà một đứa trẻ hay một người lớn lên trong cái sự ấm áp, cái bao dung và rộng lượng của gia đình, của người thân, và thậm chí khi mà người đó kinh nghiệm được từ Thiên Chúa, thì cái chuyện họ tha thứ cho một người có lỗi với họ gần như là nó dễ hơn là một người mà chưa bao giờ kinh nghiệm cái điều đó. Và nhiều khi họ họ có một cái niềm tin duy nhất với người này và người này lấy đi thì họ mất tất cả, nên rất khó cho họ tha thứ được.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và nói về cái vấn đề mà tha thứ thì đôi khi có những cái nỗi đau nó làm cho người ta bị mắc kẹt đó rất là lâu. Giống như câu hỏi của một người tiếp theo đã gửi đến hộp mail dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó. Con năm nay 24 tuổi, con có một mối tình hơn 3 năm, nhưng mà vì bất đồng quan điểm thì tụi con dừng lại vào cuối tháng 4. Đến đầu tháng 6 vừa rồi, con biết mình có em bé, và cái ngày con biết mình có em bé cũng là ngày con bị sảy thai. À, vì con chạy bộ và bị té, hôm sau con bắt đầu chảy máu và đau bụng dữ dội. À, con đi khám thì mới biết tin là mình có thai và lúc đó đã sảy thai rồi. Đối với con thì con luôn nghĩ rằng do con mà mạng sống của một đứa trẻ, vì mình không biết yêu thương chăm sóc bản thân mình nên làm cho đứa con của mình nó đánh mất được cái quyền được sống. À, nếu con chịu để ý bản thân mình hơn, quan sát mình hơn thì có lẽ là con của con đã được sinh ra trên đời. À, bạn hỏi rằng là con biết có thai trước khi cưới là điều pháp luật giáo hội, nhưng mỗi ngày trôi qua với con một mình gồng gánh nỗi đau này thật là quá sức. Con không biết liệu em bé chỉ mới 6 tuần tuổi thì có được xin cha làm lễ cầu nguyện hay không, và con có nên nói với cái người bạn trai cũ và gia đình về câu chuyện này để hàng năm vào cái ngày mà bé mất á thì mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện. Con chỉ muốn được giải thoát thôi. Đó là tâm sự gửi đến cha.
0: À, mình xin chia sẻ cái nỗi đau của bạn. À, bạn còn rất trẻ và đã trải qua một cái thương tổn rất là lớn trong cuộc đời. À, dĩ nhiên, theo mình cảm nghiệm, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của bạn chắc chắn cũng sẽ rất khó mà có thể vượt qua. Vì trước tiên là bạn mất cái mối tương quan, cái tình yêu, rồi sau đó mất đứa con trong bụng. Và cái mất mát đó nó lại diễn ra trong bối cảnh là mình không ngờ. Nên chắc chắn về phía bạn, bạn sẽ cảm thấy áy náy dằn vặt. Và nó khó hơn là vì nó sẽ khó cho bạn chia sẻ với người khác, vì nó liên quan đến một người yêu cũ đã không còn nữa. Rồi bây giờ mình nói ra thì mọi người sẽ có khả năng là họ cũng không có khả năng hiểu cho mình, cảm thông cho mình. Nên chắc chắn về bản thân mình, nếu đặt trong vị trí của bạn, mình sẽ cảm thấy rất là cô đơn và mình sống cái sự dằn vặt đó rất là nhiều. Tuy nhiên nếu nhìn ở một chiều kích khác thì không ai muốn mình mất đứa con hết. Đây là một cái nỗi đau rất lớn. Không ai muốn mình bị sảy thai hết. Và đối với đạo Công giáo đó, bạn khi bạn không biết thì bạn không có tội. Nghĩa là gì? Bạn không biết bạn có em bé, và do bạn chạy bộ chứ bạn không có cố ý làm cái gì để cho mất em bé hết, nên cái đó không phải là tội của bạn. Cái thứ hai nữa là cái này là mình học được từ cha tổng đại diện Ignacio. Có nhiều người đến xin trước lễ, có nhiều người đến xin cầu cho linh hồn thai nhi. Thì ngài nói không có cầu cho linh hồn thai nhi, tại vì thai nhi nó đâu có tội gì đâu. Chúa cho em về với Chúa rồi, em mất rồi Chúa cho em về với Chúa, em chưa sinh ra, chưa có kịp phạm tội, nó không có tội. Người mà cần phải được cầu nguyện cho trong cái bối cảnh mà đứa bé bị mất, sảy thai hay là bị phá thai đó, là người mẹ và cha của đứa bé. Nghĩa là gì? Chắc chắn là bạn rất là đau, nhưng mà cái người cần cầu nguyện cho nhiều nhất là chính bạn. Nghĩa là vào cái ngày này, khi mà mỗi hàng năm bạn có thể cầu nguyện xin ơn, hay là xin linh mục cầu nguyện cho mình được ơn chữa lành. Bạn nói rất là đúng, có thể chia sẻ cho người bạn trai cũ biết chuyện gì đã xảy ra, vì anh ta là tác nhân của cái thai. Nghĩa là anh ta cũng một phần nào đó nên có trách nhiệm với cái chuyện đã xảy ra với bạn. Cái thứ hai là chia sẻ với người nhà, nếu bạn cảm thấy rằng người nhà có thể cảm thông cho bạn. Hoặc là trước tiên bạn thử nói với người nào mà thân nhất, hiểu bạn nhất và yêu thương bạn nhất, bạn nghĩ rằng người đó cảm thông cho bạn. Bạn bắt đầu câu chuyện với người đó trước, kể về những gì đã xảy ra. Vì khi nỗi buồn của mình được trút ra với một người mà có thể cảm thông và yêu thương mình, thì một cách nào đó nó sẽ vơi đi, nó sẽ vơi đi cái nỗi buồn đó. Cái thứ ba là cái mình xin Chúa cho mình cái ơn chữa lành. Nghĩa là mình hy vọng là hôm nay bạn nói cái điều này ra thì một cách nào đó bạn được trút bớt cái gánh nặng của cái sự dằn vặt. Mình đau khổ là đúng, mình cảm thấy dằn vặt đó là hiển nhiên thôi, tại vì mình cảm thấy rằng mình đã mất đứa con. Nhưng mà như mình nói đó là bạn không có cố ý là mất đứa con của mình. Cái chuyện lỗi lầm của cái hai người quan hệ trước hôn nhân, dĩ nhiên đối với giáo hội luôn khuyên dạy chúng ta cái chuyện này chỉ được xảy ra khi sau khi kết hôn, sau khi đã đến bàn thờ là chịu phép hôn phối thì cái chuyện quan hệ nó mới được, nó mới được diễn ra. Tuy nhiên Chúa không có rượt theo mình để bắt tội mình. Mình làm sai, mình có tội, mình đi xưng tội. Con đã quan hệ trước hôn nhân và mình xin ơn tha thứ của Chúa, Chúa tha thứ cho mình và mình để cho Chúa tha thứ cho mình và mình cũng phải tha thứ cho mình nữa. Đó là điều mà mình mời gọi bạn. Hãy tha thứ cho chính mình. Tha thứ cho những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình như là một bài học, một kinh nghiệm sống để sau này mình cầu nguyện cho những người mẹ trẻ và cho chính bạn nữa để không vấp phải cái chuyện này một lần nữa. Và hy vọng là bạn cũng có thể khuyên ngay cả những người mà bạn biết sau này về qua chính kinh nghiệm của bạn để họ hiểu được rằng nó sẽ đau khổ và dằn vặt như thế nào. Cái lời chứng của bạn về kinh nghiệm sống nó là một bài học rất là lớn và tốt cho các bạn trẻ khác. Và cái điểm cuối là mình nghĩ mình có thể nhìn vào một chiều kích khác nữa là gì? Có thể đứa bé nó không còn nữa là vừa tốt cho nó vừa tốt cho bạn. Không ai muốn mình mất đứa bé, chắc chắn là như thế, và dĩ nhiên ai cũng muốn đứa bé được sinh ra. Nhưng mà có lẽ một cách nào đó khi em bé không còn, nó còn nhiều yếu tố liên quan. Ví dụ như khi mà một cái sự gãy đổ trong mối tương quan nó tạo ra cái stress trong cơ thể của người mẹ. Và chính cái stress đó nó làm cho mình không có bình an. Và một cách nào đó về mặt người ta nghiên cứu mà thấy tâm lý người mẹ nó không ổn và không bình an, nó cũng có thể làm cho cái thai kỳ nó không có được ổn định, nó có thể gây sảy thai, nên nhiều yếu tố dồn vào. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng làm cho bạn hiểu được rằng khi con mình mất đi, mình nhìn thấy cái ý nghĩa của sự mất mát của đứa con là gì. Có thể con đã hy sinh cho mình, hy sinh cho mình như thế nào? Hy sinh để không sinh ra, để bạn không phải vất vả một mình trong cái tuổi trẻ, không có chồng và đứa con không có cha. Đó, chính cái đó là mình nhìn thấy một cái chiều kích khác, là cái việc con mình, cho dù mình không muốn, nhưng con mình đã hy sinh cho mình. Chứ không phải là mình mất con không, hay mình làm cho con mất không. Nhưng mà chính cái rối loạn tâm lý, chính cái vấp ngã của mình, nó đứa con của mình đã hy sinh để cho mình có một cuộc đời đúng nghĩa hơn và tốt hơn. Và giờ đây mình tin rằng con của bạn đang ở trên thiên đàng cầu nguyện cho bạn, dõi theo bạn. Thì xin cầu chúc cho bạn sớm được chữa lành.
1: Con xin cảm ơn cha và xin chia sẻ với người bạn đã gửi câu hỏi này. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó. Để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Nói chuyện mà không để ý đi cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á, thì ngài gợi chuyện, cái người khách đó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết, thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giêsu, người Nazareth, đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ, thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa, cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giêsu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, Ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giêsu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ: thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong tin mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giêsu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giêsu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giêsu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giêsu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Môsê cho đến thời của Ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy, thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messiah, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo khánh kinh, nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh, thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ là nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giêsu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa, không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giêsu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giêsu bắt đầu từ ông Môsê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa, và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giêsu, từ những chuyện Ngài làm phép lạ cho đến chuyện Ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy, biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta, nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh với nhiều cách khác nhau, mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì hàng ngày nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình, Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ, giả vờ đi hơi đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn vì chưa biết Ngài là ai hết. Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chẳng nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy, không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đia mau, khi mà hai người môn đệ này muốn tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này, cho nên sống trên trần gian này đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus. Nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmau được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó, khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào Con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô đúng như người đã nói: Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí,
nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giê-xu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta, trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giê-xu đã làm cho hai môn đệ, và cũng là điều Đức Giê-xu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu như lời Người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của Người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 11b đến hết câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta chứng kiến cảnh một người cha hoặc người mẹ trước lúc lâm chung nắm lấy tay con cháu mà dặn dò? Những lời ấy thường không phải là những con số tính toán nợ nần, mà là những lời tâm huyết nhất về cách sống, về việc bảo vệ nhau và giữ gìn danh dự gia đình. Hôm nay, chúng ta cùng bước vào một không gian thiêng liêng như thế. Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn đã dâng lên Chúa Cha một lời nguyện xin tha thiết cho chúng ta, những người môn đệ còn ở lại trần gian. Ngài không xin cho chúng ta được giàu sang, cũng không xin cho chúng ta được cất khỏi những cái khó khăn trong cuộc đời. Nhưng Ngài xin một điều quan trọng, đó là sự hiệp nhất và sự thánh thiện. Thưa anh chị em, chiếc áo giáp bằng sự thật trong đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu dùng một cụm từ rất lạ, đó là họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế gian mà Chúa Giêsu nói ở đây không phải là trái đất xinh đẹp này, mà là những cái thói hư tật xấu, là sự ích kỷ, tham lam và những cạm bẫy khiến người ta xa rời Thiên Chúa. Chúa Giêsu ví mình như một người canh gác. Khi còn ở với các môn đệ, Ngài đã gìn giữ họ. Giờ đây khi sắp đi xa, Ngài xin Chúa Cha ban cho họ một chiếc áo giáp đặc biệt. Đó là sự thật. Sự thật ở đây không phải là những định nghĩa khô khan, mà chính là lời của Thiên Chúa. Khi chúng ta để lời Chúa thấm vào tim, chúng ta có một sức đề kháng tự nhiên trước những cám dỗ của gian tà. Biểu tượng của sự thánh hóa, Chúa nói: Con thánh hóa chính mình con, để họ cũng được thánh hóa trong sự thật. Chúng ta hãy tưởng tượng như một ngọn nến mồi lửa cho ngọn nến khác. Chúa Giêsu là ngọn nến đầu tiên tự hiến mình, cháy, tiêu hao đi để thắp sáng niềm hy vọng cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta không phải là những vị thánh trên bàn thờ xa xôi, mà là những người sống giữa đời nhưng mang trong mình dòng máu của sự tử tế và lòng thương xót. Thưa quý ông bà anh chị em,
sống giữa một xã hội hiện đại đầy biến động. Làm sao chúng ta ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian? Trong gia đình, thế gian dạy chúng ta sòng phẳng, nhưng Chúa dạy chúng ta bao dung. Giữa những cuộc cãi vã, thay vì tìm cách thắng thế để khẳng định cái tôi, chúng ta hãy thử chọn sự hiệp nhất như lời Chúa cầu xin cho ta. Một lời xin lỗi chân thành, một cử chỉ chăm sóc khi người kế bên mệt mỏi, chính là lúc chúng ta đang được thánh hóa ngay tại mái ấm của mình. Trong công việc, áp lực thăng tiến và tiền bạc dễ khiến chúng ta mất sự trung thực, không thuộc về thế gian. Có nghĩa là bạn vẫn làm việc hết mình, vẫn tạo ra giá trị, nhưng không dùng thủ đoạn để hạ bệ người khác. Sự tử tế với đồng nghiệp, sự công tâm với cấp dưới chính là cách bạn mang ánh sáng của Chúa vào công sở. Sự tỉnh thức trước mạng xã hội, giữa biển thông tin thật giả lẫn lộn, sự thật của Chúa giúp chúng ta không hùa theo đám đông để ném đá hay phán xét ai. Một tâm hồn bình an giữa những xôn xao của dư luận chính là dấu chỉ của người thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ Chúa đã luôn gìn giữ và cầu nguyện cho chúng con. Xin giúp chúng con biết yêu mến thế gian này bằng tình yêu của Chúa, nhưng đừng để chúng con bị hòa tan vào trong những thói tục xấu xa. Xin thánh hóa mỗi việc chúng con làm, mỗi lời chúng con nói, để chúng con trở nên những chứng nhân sống động cho sự thật của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Thượng Phụ Armeni Tông Truyện Aram Đệ Nhất. Sáng ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất phục vụ giáo khu Cilicia ở Antialias bên Liban, thuộc giáo hội Armeni Tông Truyền. Toàn giáo hội này có khoảng 9 triệu tín hữu trên thế giới. Tòa của Đức Thượng Phụ Aram Đệ Nhất cách thủ đô Beirut khoảng 5 cây số về hướng Bắc. Trong bài diễn văn chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh mối dây hiệp thông thiêng liêng sâu sắc giữa giáo hội Công giáo Roma và giáo hội Tông Truyền Armeni. Ngài nhắc nhớ Thánh Nessas, đấng nhân hậu, một vị thượng phụ của giáo khu Sicilia, được xem như người tiên phong của phong trào đại kết. Việc Đức Nessas được ghi vào sổ tử đạo Roma là dấu chỉ của sự hiệp nhất qua các thánh, vốn đã liên kết hai giáo hội. Đức Thánh Cha ghi nhận truyền thống đại kết lâu đời của tòa Catholicos Cilicia, đặc biệt trong mối quan hệ với giáo hội Roma từ thời Trung Cổ đến sau Công đồng Vatican thứ hai. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc lại rằng Đức Thượng Phụ Koren Đệ Nhất là vị lãnh đạo đầu tiên của một giáo hội chính thống Đông Phương viếng thăm tòa thánh sau Công đồng chung Vatican thứ hai năm 1967. Ngài cũng ca ngợi Đức Aram Đệ Nhất vì những đóng góp không mệt mỏi cho phong trào đại kết tại Trung Đông và trong hội đồng đại kết các giáo hội thế giới. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những nỗ lực thúc đẩy đối thoại thần học giữa hai giáo hội từ năm 2003 thông qua Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp. Các cuộc đối thoại này đã cho ra đời nhiều văn kiện quan trọng về bản chất và sứ mạng của giáo hội, sự hiệp thông trong giáo hội sơ khai và các bí tích. Ngài hy vọng tiến trình đối thoại sẽ tiếp tục mạnh mẽ, dù gặp nhiều khó khăn, vì không thể phục hồi sự hiệp thông nếu không có sự hiệp nhất trong đức tin. Đức Thánh Cha Leo cũng nhắc đến Liban, quê hương của Đức Aram Đệ Nhất, nơi Ngài mới viếng thăm vào tháng 12 năm ngoái. Ngài bày tỏ sự lo lắng trước những thử thách nghiêm trọng mà đất nước này đang đối diện, đồng thời kêu gọi các giáo hội tăng cường tình huynh đệ, không chỉ giữa các Kitô hữu, nhưng còn với các cộng đồng tôn giáo khác để bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia. Sau cùng, trong bầu khí chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hai giáo hội cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn hiệp nhất, hòa bình bền vững và đổi mới bộ mặt thế đất.
0: Tin Econ, Thụy Sĩ. Bất chấp cảnh báo từ Vatican, Huynh đoàn Thánh Pio X xác nhận việc truyền chức giám mục. Trang web chính thức dành cho lễ truyền chức giám mục do Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X tổ chức đã được công bố. Buổi lễ dự kiến sẽ diễn ra tại Econ, bang Valais, Thụy Sĩ vào ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong một tuyên bố vào ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cho biết các lễ truyền chức này không có ủy nhiệm của Giáo hoàng tương ứng. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo và rằng việc chính thức gắn bó với tình trạng ly giáo là một xúc phạm nghiêm trọng đối với Thiên Chúa và kéo theo vạn tuyệt thông theo giáo luật. Phía Huynh đoàn Thánh Pio X thông báo rằng nghi thức truyền chức sẽ được cử hành trên một cánh đồng tại Econ, tại chính nơi Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre đã truyền chức 4 giám mục năm 1988. Như đã biết, cả vị Tổng giám mục Marcel Lefebvre nói trên lẫn 4 giám mục được Ngài truyền chức mà không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng đều đã mắc vạ tuyệt thông vào thời điểm đó. Huynh đoàn Thánh Pio X cho biết chỉ những người đăng ký trước cũng như các nhà báo có giấy phép tác nghiệp cần thiết mới được tham dự thánh lễ. Buổi lễ cũng sẽ được phát trực tiếp trên kênh YouTube.
1: Tin Giáo phận Nha Trang, họp mặt Liên tu sĩ Giáo phận Nha Trang. Trong bầu khí hiệp thông và thao thức loan báo tin mừng, ban đại diện Liên tu sĩ Giáo phận Nha Trang đã tổ chức buổi họp mặt Liên tu sĩ vào sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 vừa qua, tại nhà thờ An Tôn Vĩnh Phước với chủ đề chia sẻ những thuận lợi và khó khăn khi thi hành sứ vụ hướng đến năm mục vụ. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Sau khi khai mạc, các tham dự viên đã cùng nhau cử hành bí tích hòa giải. Kế đó, sư huynh Giuse Lê Văn Phượng, giám tỉnh dòng La San, đã nêu bật những thuận lợi cả nội tại lẫn ngoại tại trong sứ vụ giáo dục hôm nay. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn và thách đố đặt ra cho người làm giáo dục công giáo. Bởi lẽ sứ vụ giáo dục không chỉ nhằm đào tạo tri thức, mà còn góp phần hình thành những con người nhân bản, có trách nhiệm và trưởng thành trong đời sống đức tin. Tiếp đến, nữ tu bác sĩ Maria Hoài Ngân thuộc dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang chia sẻ về sứ vụ ngành y. Qua bài tham luận, nữ tu Maria nhấn mạnh rằng sứ vụ y tế không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần một trái tim yêu thương và lòng cảm thông sâu sắc. Khi phục vụ bằng tình yêu của Chúa, người nữ tu trở thành dấu chỉ của sự chữa lành và hy vọng cho thai nhân. Sau ít phút giải lao, nữ tu Teresa Trần Thị Tuyến, dòng Mến Thánh Giá, Nha Trang đã giúp mọi người nhận ra vai trò của người nữ tu Mến Thánh Giá như người bạn đồng hành, người chữa lành và chứng nhân tin mừng giữa giới trẻ hôm nay. Theo định hướng năm mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Cha Phêrô Trần Công Minh thuộc dòng Vinh Sơn đã trình bày đề tài Hiện diện truyền giáo theo linh đạo Thánh Vinh Sơn. Bài chia sẻ nhấn mạnh rằng hiện diện truyền giáo chính là con đường sống yêu thương cụ thể giữa đời thường. Trong phần thảo luận, các tham dự viên cùng nhìn lại thực trạng đời sống thánh hiến hôm nay qua các lĩnh vực giáo dục, y tế, mục vụ và truyền giáo. Nhiều ý kiến chân thành đã được chia sẻ xoay quanh những thuận lợi trong việc phục vụ con người giữa xã hội hôm nay, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn và thách đố mà các cộng đoàn tu trì đang gặp phải trong khi thi hành sứ vụ. Các tham luận nhấn mạnh rằng đời sống chính tá, tinh thần gần gũi, sự hiện diện yêu thương vẫn luôn là con đường hữu hiệu để loan báo tin mừng trong bối cảnh hiện nay. Sau phần đúc kết, cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ do Đức Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang chủ tế. Trong bài chia sẻ, Đức Giuse nhấn mạnh rằng căn tính cốt lõi của người Kitô hữu nói chung và người tu sĩ nói riêng chính là tình yêu đối với Đức Kitô. Mọi sứ vụ chỉ thực sự sinh hoa trái khi được khởi đi từ sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, nguồn tình yêu, sức mạnh và hy vọng của Kitô hữu. Buổi họp mặt liên tu sĩ giáo phận Nha Trang được khép lại bằng bữa cơm huynh đệ trong niềm vui gặp gỡ và hiệp thông.
0: Tin Vatican. Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Ngày 25 tháng 5 tới đây, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ được công bố trong cuộc họp báo lúc 11 giờ 30 phút do chính ngài chủ tọa tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican và có tựa đề Magnifica Humanitas, bàn về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Các diễn giả sẽ gồm các hồng y Victor Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Michael Cherny, dòng tên Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Tiếp theo là giáo sư Anna Rowlands, nhà thần học và giảng viên tại Đại học Durham ở Vương quốc Anh, Christopher Ola, đồng sáng lập Anthropic Hoa Kỳ và phụ trách nghiên cứu về khả năng diễn giải của trí tuệ nhân tạo, giáo sư Leocadi Lussombo, giảng viên thần học chính trị và tư tưởng xã hội công giáo tại trường thần học dòng tên thuộc Đại học Santa Clara, California. Phần kết luận sẽ do Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đảm nhiệm. Sau đó sẽ là bài phát biểu và phép lành của Đức Thánh Cha Leo.
1: Tin Roma, Ngân hàng Vatican cho biết đã có lợi nhuận 51 triệu euro dành cho Đức Giáo Hoàng 24,3 triệu euro. Hôm 11 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Vatican, tức là Viện Giáo vụ của Tòa Thánh, đã công bố báo cáo thường niên thứ 14 về kết quả hoạt động của năm ngoái. Theo đó, Viện đã lời được 51 triệu euro, con số cao nhất từ 10 năm nay. Hội đồng Hồng Y quyết định dành cho Đức Giáo Hoàng khoản tiền 24,3 triệu euro, tăng 76,1% so với năm 2024. Việc phân chia này phù hợp với sứ mạng của Viện trong việc hỗ trợ công việc tôn giáo và bác ái. Cụ thể hơn, trong năm 2025, Viện đã đạt được các kết quả như sau. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro, tăng 55,5% so với năm 2024, một phần nhờ sự gia tăng nguồn vốn huy động từ khách hàng. Thu nhập lãi ròng đạt 32,3 triệu euro, tăng so với mức 29,4 triệu euro của năm 2024. Thu nhập từ phí dịch vụ đạt 26,2 triệu euro, gần tương đương năm trước 26,5 triệu euro. Tổng thu nhập trung gian tài chính đạt 66,3 triệu euro, tăng so với 51,5 triệu euro của năm trước. Tổng tài sản quản lý của Viện gồm tiền gửi, tài khoản thanh toán, quản lý tài sản và chứng khoán lưu ký đạt 5,9 tỷ euro, tăng so với mức 5,7 tỷ euro của năm 2024. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 815,3 triệu euro, tăng thêm 83,4 triệu euro so với năm trước. Viện Giáo vụ giải thích rằng, Mức tăng trưởng đáng kể của lợi nhuận ròng chủ yếu đến từ sự cải thiện trong kết quả hoạt động, nhờ việc quản lý danh mục đầu tư một cách chủ động và kỷ luật, cùng với các điều kiện thuận lợi của thị trường. Xu hướng này đã tạo ra sự gia tăng đáng kể về khả năng sinh lời tổng thể, đồng thời còn được hỗ trợ thêm bởi sự gia tăng tích cực của các khoản dự phòng liên quan đến quỹ hưu trí. Báo cáo cho biết mối tương quan với các dòng tu tiếp tục được củng cố. Đặc biệt, trong năm 2025, số lượng các hội dòng là khách hàng của viện đã tăng lên, cũng như số lượng các hội dòng giao phó tài sản của mình thông qua các chương trình quản lý tài sản. Trong những năm gần đây, các hội dòng đã nhìn nhận IOR như một đối tác đáng tin cậy nhờ việc tăng cường quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, tính minh bạch tài chính, việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật số và sự vững mạnh tài chính của viện. Viện đã triển khai dịch vụ ngân hàng trực tuyến online banking, mở rộng các kênh truy cập và bảo đảm các phương thức giao dịch đơn giản hơn, an toàn hơn và nhanh chóng hơn, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Để khẳng định quyết tâm liên tục của mình trong việc thúc đẩy một nền tài chính có trách nhiệm, minh bạch và phù hợp với sứ mạng của mình, vào tháng 2 năm 2026, Viện Giáo vụ phối hợp với Morningstar đã giới thiệu hai chỉ số chứng khoán mới, được xây dựng theo các thông lệ tốt nhất của thị trường và hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo. Hai chỉ số này nhằm cung cấp một chuẩn tham chiếu cho các khoản đầu tư công giáo trên toàn thế giới. Sau cùng, hôm 25 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Vatican đã có vị chủ tịch mới, đó là ông François Pauli, người Luxembourg.
0: Tin Lộ Đức, Pháp Quốc, cuộc hành hương quốc tế thường niên của các quân nhân tại Lộ Đức. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 tới đây, hàng ngàn binh sĩ công giáo đến từ 40 quốc gia sẽ quy tụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp để tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 66 với chủ đề Người canh giữ hòa bình. Đức cha Werner Freistetter, giám mục đốc hạt quân đội nước Áo, sẽ hướng dẫn đoàn hành hương của các quân nhân này. Đức cha giải thích cho các quân nhân tham dự cuộc hành hương này rằng, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ, cho sự chung sống hòa bình của mọi người trong thế giới bất an này. Trong sứ điệp hành hương, Đức cha Freistetter cũng giải thích về chủ đề người canh giữ hòa bình. Theo ngài, tỉnh thức không có nghĩa là như chú chó giữ nhà dù bất kỳ người qua đường nào. Nhìn thấy ngày tận thế trong mọi diễn biến đáng lo ngại và chờ đợi ngày thế giới kết thúc. Điều quan trọng hơn là đối diện một cách can đảm, dứt khoát và hợp lý với vô số mối đe dọa, phần lớn do con người gây ra, đang thực sự đe dọa hạnh phúc của gia đình nhân loại, sự tàn phá nền tảng sự sống của chúng ta, biến đổi khí hậu, sự phân phối bất công các nguồn tài nguyên, các cuộc xung đột vũ trang trong và giữa các quốc gia, cũng như những công nghệ mới trong chiến tranh và trong đời sống dân sự. Nói cách khác, làm người canh giữ nghĩa là hiện diện cách tập trung và tỉnh thức cho người khác, cho lợi ích và sự an toàn của họ,

Thế. Buổi tối sẽ diễn ra cuộc rước nến, cao điểm truyền thống của cuộc hành hương đi qua khu thánh địa tới quảng trường Esplanade. Chủ nhật ngày 24 tháng 5 sẽ dành cho thánh lễ quốc tế tại vương cung thánh đường ngầm Pio thứ 10 và lễ bế mạc. Ban quân nhạc miền Tyrol năm nay sẽ đảm trách phần nhạc phục vụ cho cuộc hành hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa đứng cầm cân nảy mực mọi sự.

0: Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần phiếm diện, chỉ chú trọng đến hình thức. Cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi, bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua hay là tôi nhờ người khác thi dùm hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì Tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Định hướng mục vụ. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai. Đang chất vấn người tín hữu Việt Nam về căn tính và lối sống. Một trong những chiều kích cốt lõi để bảo toàn căn tính thừa sai chính là đức tiết độ. Tuy nhiên, tiết độ không đơn thuần là sự kìm hãm thể xác bằng ý chí nghị lực nhân loại, mà là hoa trái của ơn hiểu biết do Chúa Thánh Thần ban tặng. Dựa trên những lời dạy của sách Châm Ngôn chương 23, người môn đệ thừa sai nhận ra rằng chỉ khi có ơn hiểu biết siêu nhiên, họ mới thấu suốt bản chất chóng qua của trần thế, từ đó làm chủ bản thân để tự do dấn thân cho sứ mạng. Sách Châm Ngôn đưa ra lời cảnh báo thực tế. Khi con ngồi ăn với kẻ có chức quyền, đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của hắn, vì đó là thứ đồ ăn phỉnh gạt. Nếu không có ơn hiểu biết của Chúa Thánh Thần, người môn đệ rất dễ lầm tưởng những hào nhoáng là cơ hội để phục vụ sứ mệnh. Ơn hiểu biết cho người môn đệ được hiểu rằng bánh của quân xấu bụng hay những lời mời mọc từ thế gian thường ẩn chứa cạm bẫy lợi dụng. Bởi vì lòng hắn nghĩ sao, con người hắn như vậy. Sự hiểu biết thiêng liêng này chính là cội nguồn của đức tiết độ. Con người thời đại hôm nay thường lao vào vòng xoáy của chủ nghĩa tiêu thụ, miệt mài tích cóp như thể vật chất là cứu cánh. Sách Châm Ngôn dùng một hình ảnh vô cùng sống động để cảnh tỉnh. Chớ nhọc công thu tích của cải và cũng đừng bận tâm đến nó. Mắt còn vừa thấy nó đã chẳng còn, vì nó mọc cánh bay đi mất, tựa đại bàng bay tới trời cao. Người môn đệ thừa sai tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần ơn hiểu biết, để thấy rõ của cải vật chất suy cho cùng chỉ là phương tiện. Sự hiểu biết này giải thoát họ khỏi nỗi lo âu tích trữ, giúp họ sống tiết độ, đơn sơ và thanh thoát. Họ không còn bận tâm, điên cuồng tìm kiếm những thứ dễ dàng mọc cánh bay đi, nhưng dành năng lượng và thời gian để tích lũy những giá trị tin mừng bền vững. Sách Châm Ngôn tiếp tục nói về thảm kịch của người thiếu tiết độ, nấn ná mãi bên ly rượu, đôi mắt đỏ ngầu, thân xác chịu những vết thương vô lý, lòng tuôn ra bao chuyện nhảm nhí, tâm trí bồng bềnh giữa biển khơi và lắc lư trên cột buồm. Để không nhập bọn với quân chè chén say xưa, với những kẻ chỉ mê ăn nhậu, người môn đệ cần Chúa Thánh Thần ban ơn hiểu biết để nhìn thấy hậu quả thiêng liêng và nhân bản của sự quá độ. Lạm dụng thú vui thể xác ắt sẽ làm tê liệt ý chí, hủy hoại lý trí và làm mờ nhạt căn tính Kitô hữu. Khi người môn đệ biết để tâm đón lấy lời huấn dụ và lắng tai nghe điều hiểu biết, họ có sức mạnh nội tâm để khước từ ly rượu phỉnh gạt và những cuộc vui vô bổ. Sách Châm Ngôn còn chỉ ra rằng sự thiếu tiết độ, lòng tham lam không giới hạn sẽ dẫn đến việc lỗi công bằng với những kẻ yếu thế. Còn chớ chuyển rời đường ranh cũ, cũng đừng xâm phạm cánh đồng của trẻ mồ côi. Sau cùng, đỉnh cao của ơn hiểu biết nhắc nhở người môn đệ thừa sai về sự hiện diện quyền năng của Thiên Chúa, vì đấng cứu chuộc là đấng hùng mạnh. Lòng hiểu biết sâu xa về công lý của Chúa giữ người môn đệ luôn ở trong ranh giới của sự thánh thiện, không để lòng mình phân bì hay ghen tị với quân tội lỗi. Đức tiết độ
Vì thế là biểu hiện của một tâm hồn kính sợ Đức Chúa, một lòng hướng về chính đạo. Nhờ thần khí chỉ dẫn, người môn đệ bước đi trong sự chừng mực với một niềm xác tín kiên định. Chắc chắn còn có một tương lai và niềm hy vọng của con sẽ không thành mây khói. Ước mong mỗi Kitô hữu trong sứ mạng làm chứng giữa đời luôn khẩn cầu ngôi ba Thiên Chúa tuôn đổ ơn hiểu biết, để qua một đời sống tiết độ ngay thẳng và đầy tư cách, chúng ta mang lại niềm vui cho giáo hội, gia đình và mở lối cho muôn người đón nhận niềm hy vọng cứu độ mai sau.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đổ tràn trên con ơn hiểu biết, để con biết làm chủ bản thân trước mọi cám dỗ. Xin gìn giữ xác thân và tâm hồn con luôn tỉnh táo, sạch tội, để môi miệng con chỉ thốt ra những lời chính trực đem lại ơn ích cho sứ mạng. Xin uốn nắn lòng con theo chính đạo, biết sống chừng mực để bảo vệ công lý cho người nghèo khổ và yếu thế. Nhờ ơn Ngài trợ lực, xin cho đời sống tiết độ của con trở thành chứng tá sống động, thắp sáng lên niềm hy vọng tương lai vững bền trong Chúa.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài Thiên Chúa theo các thánh vịnh. Giave Thiên Chúa là đấng hằng sống, hiện hữu từ đời đời và vĩnh cửu. Ngài hiện diện ở khắp mọi lúc trong thời gian và khắp mọi nơi trong không gian, và là đấng toàn tri và toàn năng. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 33 mời gọi mọi người ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa tạo dựng toàn năng và toàn tri như sau. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo bạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Chúa dồn đại dương về một chỗ, người đem biển cả trữ vào kho. Cả địa cầu phải kính sợ Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp oai người. Vì người đã phán và muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền tất cả được dựng nên. Chúa đảo lộn chương trình muôn nước, người phá tan ý định chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vạn kiếp trường tồn. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa tể, hạnh phúc thay dân nào người chọn làm gia nghiệp. Tiếp đến tác giả miêu tả sự toàn tri và sự trợ giúp của Giave Thiên Chúa như sau. Từ trời cao nhìn xuống, Chúa thấy hết mọi người, từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế. Lòng mỗi người chính Chúa dựng nên, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. Hão huyền thay mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người. Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa, bởi người luôn che chở phù trì. Vâng, có người chúng tôi mừng rỡ vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Xin đổ tình thương xuống chúng con lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Giave Thiên Chúa toàn năng toàn tri, nhưng Ngài cũng là đấng siêu việt, thánh thiện và vinh quang nữa. Trong quan niệm kinh thánh, sự thánh thiện diễn tả một cách tiêu cực sự tách biệt của Thiên Chúa với tất cả những gì không phải là Ngài, và một cách tích cực sự tràn đầy quyền năng và sự sống là đặc tính của Thiên Chúa. Phân tích cho cùng, sự thánh thiện của Thiên Chúa và danh Ngài không là gì khác hơn là đồng nghĩa với chính Thiên Chúa, được các thánh vịnh cử hành một cách liên tục. Trong hai khía cạnh của nó là mầu nhiệm kinh khủng và hấp dẫn, sự thánh thiện ấy được hiểu như khơi dậy nơi con người sự kính sợ, như viết trong Thánh Vịnh 111. Người đem lại cho dân ơn giải thoát, thiết lập giao ước đến muôn đời, tôn danh người thánh thiêng khả úy, kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Sáng suốt thay ai thực hành như vậy, mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen người. Tín hữu cảm thấy bị lôi cuốn không thể cưỡng lại được bởi đấng trao ban quyền bính và thiện ích cho dân người, nên họ mời gọi mọi thần thánh như sau. Hãy dâng Chúa hỡi chư thần, chư thánh, dâng Chúa quyền lực và vinh quang. Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh người và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện. Xin Chúa ban quyền lực cho dân Chúa, tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an. Một cách đặc biệt, Thánh Vịnh 99 cử hành vương quyền của Giave và chúc tụng danh người. Tác giả mời gọi mọi dân nước như sau. Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh vĩ đại và khả tôn khả quý, danh thánh thiện dường bao. Hãy suy tôn Giave là Thiên Chúa chúng ta, phù phục trước bệ rồng bởi người là đấng thánh. Hãy suy tôn Giave là Thiên Chúa chúng ta, hướng về núi thánh mà phù phục, vì Giave Thiên Chúa ta thờ quả là đấng thánh. Thanh Vịnh nêu bật trong một công thức ngắn gọn tất cả niềm tin của Cựu Ước nơi Gia-vê, đấng thánh của Israel. Tác giả Thanh Vịnh 71 thưa lên với Thiên Chúa rằng: Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm tạ ơn Ngài thành tín, gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Israel. Trong khi tác giả Thanh Vịnh 78 duyệt xét lại lịch sử của Israel và trách dân Israel là đã dám thử thách và khiêu khích Thiên Chúa và làm cực lòng Đức Thánh của Israel. Tương đương với ý niệm về sự thánh thiện của Gia-vê Thiên Chúa là hai ý niệm về sự cao cả và vinh quang của Ngài. Cả trong các thánh vịnh cũng như trong các tác phẩm khác của Kinh Thánh Cựu Ước mới hơn sau này, vinh quang của Thiên Chúa xuất hiện như là một từ đồng nghĩa hay thay thế con người của Thiên Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 113. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Hay Thánh Vịnh 72, muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh, ước gì vinh quang Chúa chiếu tỏa khắp hoàn cầu. Kết hiệp với vinh quang là tư tưởng sự cao cả của Thiên Chúa và quyền lực của Gia-vê, đấng thánh của Israel, đồng thời cũng là đấng quyền năng của Gia-cóp. Tác giả Thánh Vịnh 132 cầu xin với Gia-vê Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua Đa-vít và mọi công lao vất vả của người. Chính người đã đoan thệ cùng Đức Chúa, đã khấn hứa cùng đấng toàn năng của Gia-cóp rằng: Quyền năng đó của Thiên Chúa được mặc khải trong các công trình kỳ diệu của người. Vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng, chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa. Các việc đó được gọi là kỳ công vinh quang, vì thế tác giả Thánh Vịnh 78 mới viết: Chúng tôi chẳng giấu gì con cháu cả, sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau sự nghiệp lẫy lừng quyền uy của Chúa với những kỳ công Chúa đã làm. Chúng là các công trình tuyệt diệu, lạ lùng, kinh hãi, khủng khiếp, là những kỳ công vĩ đại. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới dâng lời cảm tạ Chúa. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi. Còn tác giả Thánh Vịnh 26 thì nói ông đi vòng quanh bàn thờ Chúa